Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Let's go.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

Start.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Ase estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21. mendera. Gaztean,

0: Zut!
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara egin

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari katea kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

eslovakiarrak berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Bera da.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurreikusia Arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean Bira. Aro berri horren soinua Gazteara.

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gar.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
1: Goizeko zazpiak dira.
0: Gaztea.
1: Didan. Aurreko atalean.
2: Eso pizka demora auke. No tenga prisas, bebe.
3: Hola,
4: ¿qué tal? Hemen da gurekin estudioan.
2: Cris, egunon. Egunon.
4: Gure lankidea eta da harrerako lankidea.
2: Egin duan
4: harreran baina benetan. Ez oian atarian eta hue bezala ez.
2: Trintxerpek ba. Baina nere gurasoak dira...
5: Esparragosa de la Serenakoak.
4: Ba, eskiz.
3: Horain, eh?
6: Alegria gazteieta itxasondo lehorreta.
2: Eta seria? Traizix.
4: Irati, ez daukagu idearik.
2: Eta nik ere ez. Oit nahi dut. Eta nik ere ez.

0: Por favor, ata perro.
1: Entzun duzu ata perro hori.
2: Nila.
3: Ya está.
2: Zuek ikusi, inork bere herriko jaiak eta bizat salduneko ditu, bidali WhatsApp.
4: Basauriko jaiak izango direla.
1: Hernanin, bakaiauan, astea.
3: Aste osa.
1: Aldo ez zu aukera paregabea jartzeko.
3: Ay, el bakalau.
1: Ez, tío, ez que nire bai.
2: Andrea.
1: Joder.
2: Hernanin, bakaiauaren astea.
1: Kauen.
5: Como me gusta el bacalao.
1: Euskaini zabestu itez.
5: Bacalao con papas.
2: Gau, adibidez, artista batzu, eh?
6: Izo pezaldetan.
1: Hola.
2: Hola, txabal.

0: Sartu inda.
1: Ai, zema gauza sartu ziren lehen goztiralean, zema barrekin genuen lehen goztiralean, ze hausartak inen lehen goztiralean, eh? Ba, aurrere hausartu erko dugu zerbaitekin, ze parean, aurrean, ba, zenolako eguna jarri digun, bizitzak berak esango dugu, ongi etorri batetik eta lehen da bizit peste zertan abiatu baino lehen mundu guztiari, batez ere zuli, entzule maite eta estimatu horri gaur, aipatu ez dela 2026ko urriaren 13ena da, eta ia ezterrekin, bueno, ia ezterrekin gabe esan behar nuen, ez, asteburu benetan batzu entzat bintzat luze eta mardula igaro ondoren, asteartearekin egin duzu topo, ala! Gaur normaltasunera edo behintzat esango dugu hegoalde partean zeiparraldean normal aritu dira lanean atzo ere, eta hegoaldean ere bakarre batzuk, ai, ai, ai, irati eskerrak gazteari denon artean eusten diogun, eta batzuetan zuek, eta beste batzuetan gu, eta aritu zaren zu ere atzo lanean, ez da irati?
2: Bai, hemen txizan ginen.
1: Zer moduz ez harriak eta?
2: Bueno, hain dibuelta emateko, bai.
1: Hain beste lan egiteak bere kalteak edo albo ondorioak ere izaten dituela, bueno, total. Gaur esan mernuen moduan, berriz ere gure normaltasunari heldu eta batean konturatzerako aste arteko izarekin egin duzula topo. Beraz, asteko koxarik zailen aia ego dugu, esango dugu, astelen aia egalota, aste arteko izez gurekin aritzeko konbidapenan luzatuko izugu betiko moduan, goizeko zazpitan orantxe hasi, eta dakizunez diru orduz, amarrak arte eta etenik gabe, dira asteko, dira entzuteko, dira izateko aukera izango duzu eta. Besteak bestea aipatuko izut gaur, gure normaltasunaz gain, Ane Etxegoienen presentzia ere, espero dugula gure estudiontan, aste honetan bertan, aurkeztu behar duen diskoa, nolabait ere, mai gainean jarri eta zuekin batera konpartitu alizateko. Hortaz gain, Jokin Pinatxo, espero dugu, bedarlari ere hemen izango da, eta gure ohiko bisitez gain, gaur bestelako bisita batzuk, ez ustekoak ere izango ditugu, zekoiz goizetik gure mikro aurrean da, Lier Larraña, all right!
3: Egunon!
1: Baita zuri ere, Lier, zito zer zabiltza hemen, tio.
3: Bueno, lehenengo aldia diran zuekin lanien.
1: Lehen abiziko aldia da, hain goiz jeiki behar izan duzuna?
3: Ez, baina hortxe nabil.
1: Bai, eh? Osa, lanera etorri zara lehenago ere, ordu honetan.
3: Ez.
1: Adios.
2: Baina hortxe. Ez, hortzinen gabonetan.
1: Gabonetan, bai, gabonetan. Gabonetako
3: tira. Ordu bete berandua bazten ginela.
1: Ordu bete horrek asko balio du, eh?
3: Asko?
1: Asko importa du, koizteko lehen abiztiko ordu bete horrek.
3: Bai.
1: Gaur zure idea zarkailuak liderzitoz, ez du preziski miramon aldamenetik ere, etzatoz. Ze horretan jodu, ze horretan hasi da kantari?
3: Diria, bostako goi gutxitan.
1: Ufa. Tia, 4:40.
3: Bai.
1: Juan Luis Graren musikariak bezala, 4:40.
3: Eta jofetako,
1: vale, hori. Tia, liderzito, beraz, zuretako ja laizter, eguardion, eh?
3: Eguerdion, bueno, aber zer emoten da ben egunak.
1: Aber zer emoten da ben, lehen da bizitidak. Guazen horrekin aztera eta gero iak erokoak. Aurrena. Zuri txalo jodizugu irati igual, ez irati elizalde.
2: Kaixo, unon berriz.
1: Hola. Atzore izan zen, baina gaur ere hariko da besteak beste. Gaurko albisterik mardulenak kontatu zuekin beraz titular gintzen hori xe. Irati elizalde, unon.
2: Kaixo, unon berriz ere. Adako lau izango da Ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Momentuz Fronte Zabala osatzen duten Ezker Batuak, Komunsek, Mas Madridek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro. Inorrez dagoela sobran eta une historiko honetan erantzukizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu Fronte Zabalak, Gabriel Rufianek zerrendaburu izateko eskaintzari uko egin eta ERZek Podemosekin ituna lortu ostean. Akordio horren arabera Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina. Bestalde biloben legeari esker Espainiako naziotasuna lortutako herritarrek ezingo dutela bozkatu berretsi du Espainiako auzitegi gorenak Boxek egindako eskaera aurrera aterata. Aldeko 5 botorekin eta kontrako bakarrarekin erabaki du boto eskubidea kautelaz bertan behera uztea, hautesle errolda urratu dezakeelakoan. Ebazpenak 163.000 laguni eragiten die, horietatik 10.000 Euskal Herritik kanpo bizi direnak lirateke. Kaltetuek 5 eguneko epea dute elegitea jartzeko eta fiskaltza bere aldetik ere aztertzen ari da konstituzionalean elegitea jartzeko aukera baote dagoen. Espainiako gobernutik Angel Víctor Torres lurralde politikarako ministroak zentzugabe jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du. Aldiz, alderdi popularrak eta gaia gorenera eraman zuen boxek txalotu egin dute ebazpena, erroldaren inguruan ezin dela zalantzarik izan argudiatuta. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan gaur greba eta mobilizazio egun handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin. Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta, hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Baionako Beñat Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapenak gehituta, ostiralera bitarte utziko diote itxialdiari. Dena den, ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen, batez ere aurten basoa dutenen artean. Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren, Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da. Frantziako gobernuak hilabete amaieran aurkeztuko ditu bere proposamenak. Eta azkenik Europar Batasunak Errusiari orain arteko zigor sorta handiena ezarri dio. Errusiari armak saltzen dizkien enpresa eta erakundeak zigortu ditu. Europar Batasunak guztira 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara, Ukrainako gerra hasi zenetik kopururik handiena. Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio, suetenak bi aldeen baiezkoa behar duela, eta Errusiak gaur-gaurkoz erakusten duen jarrera ikusita, oraindik ez dela presioa apaltzeko garaia. Julen, kulturan, zeberri?
1: Hau azten kulturarekin, jaun Andreot, azteko eta behin, hemen da Rafaela.

0: Eta norrezta postuko ez da, goizean goiz horrela astearte tonto batean, bapatean onelako doinuak entzundakoa.
1: Amore komitxetu.
0: Bueno, esan dut hemen dela Rafaela, eta ez da broma, eh? Izan ere titularrak onela dio. Rafaela! Alba Lozanoren lehendabiziko pelikula edo film luzea, filmatzen hasi dira. Gero ia pixkatze albistean behera aldimazoaz, jabetzen zara igual ez dela Rafaela, hau, ze dio. Filmak Rafaela Ibarra, horrela, Y-ko zidatzita. Goi burgesiako emakumeil bilbotarraren bizitza du ardatz. Hemeretzigarren mende amaieran, industrializazio betean, bere posizioa behartxuenei laguntzeko erabili zuenarena, orduan. Ez da izango Rafaela, hau, baina bueno, balio lezak ilustratzeko ez da. Bide batez, EITB-ek bere partaidetza ere badauka pelikula hontan, eta protagonista alegia. Imaginatzen dut Rafaelarena beraren egingo duena izango da Loreto Mauleon. Beraz, orain nik ere ez dago ikusgai ze orain txea zira grabatzen, baina badator Rafaela! Nola, ez daugadan pelikula hontako soinu bandako beste bestirik. Rafaela batek Dakar eta beste Rafaela bat. Gero bestetik, boa, hau importantea da, hau oso mardula da, eh? Ibilbedik berriz ere berean katxoa erakutsi du.
2: Erabaki dut ezen. Ez udala nahi hori.
0: Zer jarritzen dugu? Ez dularekin oraindik ere oso fuerte arpideturik eirati gaixoa. Ostiralean alaxe agurtu ginen, eta aste arte goizean ala jarraitzen dugu. Sentituko duzu ezuek ere gure ez tarriko korapil sendoa unola.

Oro hori, iragarri zuen ibilbedik, baze bilela zerbaitetan, eta laister zerbait hori ezagutzeko moduan ere izango ginela, bapatean, asteburu hontan, YouTubeen jarri dute alako bideo luze bat, hiru abestiz osatutako, esango dugu, pelikula musikal bat, hiru abestiz zuzenean eskaintzen dituzte, hoietako bat da entzuten arizaren hau izena du Zalantzaz, bigarna da Grina, eta hirugarna Kotoizkoa. Oso ibilbedi, oso ederra, eta mesedez egin zuen buruari ere mesede bat, eta zoazte YouTubera, eta ikustazue osorik izena du, inoiz ez da jakiten noiz. Ibilbediren eskutik, zuzeneko soinua, zuzeneko musikari zaretzen.

0: ederra benetan, aipatu dugu oso ibilbedi. Bale, eta beste estilo baten amaitzeko, eta hauek ere naparrak direla kontutan izanik, pixka lotura eginez, baina naparroatik kanpo gaur! Lehen goztiralean entzule batek esan zigun, Basauriko jaiak aziko dira! Bueno, Basauriko jaiek aurrera darraite, San Faustuen programazioan gaur Arizgoitiko plazan, gaueko amarretan azita, no me caso, compadre. Jabetzen mazarete urteko ia guztietan dago noizbait puro relajo.
1: Beti.

0: Euskal Herrian beraz festarik ez, puro relajorik gabe. Gaur basauri.
1: Que la vida es puro vacilón. No puedo hallar el amor.
0: Zen martxa utzi izugun hemen, Irati Kirol albisteak eta Kirol berriak kontatzeko. Kiroletan zeberri, Irati Elizalde.
2: Ba, futbolean Osasunak gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria. Jago Barrasatek Luis Miguel Ramisen tokia beteko du. 2008-2009 arteko akordioa lotu dute klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak. Pilotan berriz lauterdiko final laurdenetako ligaxka osatuko duen pelotaria Jonander Peña izango da. Atzo, Tolosako Beotibarren nagusitasunez gailendu zitzaion Iñaki Artolari 22-4 irabazita. Saskibaloian, Baskonia Dubai arteko Euroligako partida jokatuko da gaur Gasteizen, iluntzeko 8:30 hasita, eta eskubaloian beste partida bat, Bidasoa Irunek Europa Ligako partida jokatuko baitu Limogesen aurka etxetik kanpo.
0: Txispun, osongi, hau etxak izan dira entzun berri dituzunok, gaurko lendabiziko albistea.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Bale, azteko eta behin 7:44 ira, errepidetan batere eragozpenik ez, batere arazorik ez, alegia gidatu lasa izan bideak libre dituzue, eta gaur ematen duenez, itxura batean, behintzat, eguraldia bere ere aldeko izango dugu. Euskal Met, Maiale Marti, jai, epa, egunon.
4: Egunon, giroa aurreko egunetan izandakoarekin oso antzekoa izango da. Oroar, zeruan goio deien tarteak agertuko dira, baina bereziki goizean ostarteak ugariak eta zabalak izango dira. Arratzaldean berriz, odeiak nagusituko direla ematen du, eta jada gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24-25 gradura igoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz, giroa lasaia izango da gaur, eguzkitzu batez ere goizean, eta temperatura atsegina.
0: Beraz, gaur ere eguraldi onarekin, eguraldi ederrarekin jarraitzeko asmoa izango dugu, bueno, asmoa daukagu, alaxe jarri dugu eta Euskal Metek berak ere. Eta gaur ere dira, ba, horixe, zuekin baldima da, askoz hobea, askoz politagoa, askoz entzungarriagoa izango dela, guazen honekin, zea maiz, aste arte honden hori.

0: Begira, beste gustu batzuen artean zea maizen azkenari arpiretuta ere jarraitzen dugu eta alaxe jarraitzeko asmo bete-beterekin, gainera zuekin bada zea maiz, hori bai zuekin bada, eta horrek ikaragarri pila pozten gaitu, baina iragarkiekin ere bada, ala izan behar du.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltzat? Emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean hogeita lau hilabetez. Azaroaren 30 baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gaztaukera.euskadi.eusen.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso, Eusko Jaurlaritza.
4: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 450 gramoko eroski tomate frigitua 80 centimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
0: Baina, bazen. Goizeko zazpiek eta okei minutu. Lier, bakarren batzuei pentsa orantxe hariko zaie jotzen irazar galdua.
5: Ba, suerte daukie.
0: Eta zureak jodu duela, fuf, ia bi egun, esan. Bai. Orain, zenolako irazar galdua daukazuzuk, Lier?
5: Nik beti telefonu erabiltzeo.
0: Zuri,
5: Bai, bai, bai, bai.
0: Hori ez, Lier.
5: Ba, holan bizinas. Eta, hombre, biziko nintzo beto, biziko nintzen hobeto irazar galdu barik.
6: Ja, bai.
0: Hori ere ez, ta posible?
5: Bueno.
0: Baina gure kasuan, irazargailu bat behar da.
5: Egia da, udan eta holan, eguzkia erabiltzotela bastante irazargailu moduen. Ze persiana nahiko goizen neukitzeot.
0: Bale, bale, bale.
5: Eta lehenengo eguzkiz bizekin,
6: azte
5: eguzki printzekin.
6: Bai, zebakizu modu naturalean esnatzeko ba, erremedio bat ala hori. Hemen ingenun behin,
0: bai, egin
6: genuen horren inguruan. Bai. Eta nik beti persiana irikita. Bakarrik, claro, ordu hauetan etortzeko, claro, orain, ba...
0: Imaginatu, egongo gineateke lozorroi jabatekoan, orainik ere ordu hontan.
5: Bai, bai, bai, eta bueno, honen gainera ordutegi honek, lehen esan dugu oso goiz esnatu nazela, eta bada nire beldur nagusietako bat izenda hau. Gonaz, aste uruen esaten, ja, ui...
0: Ja, pixarra jauta, ean lo hartu gote dudan.
5: Bai, bai, bai, bai, esaten eran, ui, ui, ui, a ber, ze ordu dien honek.
0: Ba, bada ez bada kontuz, zekao, lehen da biziko egunak, eskatzen du edo badaukaia berarekin dakarralako tensio moduko bat, ez da? Aste buru eta gero oroar niri ere, bueno, ta oporren osteko lehendabiziko gunean zer esanik ez, eragiten du alako, hai, hai, hai, ea lu hartuko tal duan, ez uzul horik hartzen, esatzen zara, igual gainera gauean zehar ere esatzen zara, behar baino gehiagotan tensio horrekin. Eta behin ja, esan duzarenean eta lanera egoki joan zarenean diozu, okei, okay, gorputza pixka relajatzen da.
5: Relaja betzen da.
0: Eta konduz bigarren egunarekin.
5: Bai, bai, bai.
0: Ea bihar hartu behar duzun lo, Eli, eh?
5: Bai, bai, total, total. Eta gainera, banaukon beste beldur bat bai, ea ze erropa jantzi, ze ja, eguraldia bai, ager zer, eta san, ostra, oso ilun dau, ez dakit gaur euritzaingo dauen, ez dakit, osea, atxas noan begiratu ezer.
0: Vale. Hori, kezka hori ala ere sortu zaizu gaur goizean.
5: Bai.
6: Ondo.
5: Atzoren bora neukon, begiratzeko, baina ez neman behitu.
0: Egin daiteke hori, atzo begiratu ea bihar zegingo duen, eta horren arabera erabakizure hau.
6: Ja, erropa prestuzi ez, Julen, zuzalea zea, nire bai.
0: Bono, zalea. Nerea bizka bat ala behar, ez?
5: Ja, beharrak, ez?
0: Zer ikusten dut jendea lo etxean, claro. Orduan ena iztasiko armarioak zabaldu eta pipa, ea gaurze! Ez?
5: Bueno, ba, ni baneuko zen bi beldur.
0: Vale.
5: Eta bat zan hau, erropana, eta izen da, bueno, zeingote, uneko berrogeita amar, ba, praka motxetan etorriko naz, eta sudadera batekin.
0: Ondo. A ber, txoin, gerritik berean hola zatoz? Ah, bai. Praka motxetan, li, erroso, ondo. Egia da gaur egunak baimentzen duela, praka motza,
5: kotxien sartu naz, eta etorri naz irratia entzuten, da, esagot, ui, azerta.
0: Asmatu duzu, gaur, bai, gaur, bai, bai.
5: Eta bizer, bero geixau, itxura.
0: A, bizer, geixau, guan jera?
5: Pare, ba, gradu geixau. Vale.
0: Orduen, praka motzak mantendu, eta sudadera kendu igual.
5: Sudadera kendu igual. Bai, bai, goizeko bosta kaldien hotza iten dau, eh? Hori bai, esan bia.
0: Goizeko ordu egietan sudadera beti da otorrondo.
5: Eta beste beldurra san lo hartziana, eta atxe egon nintzen begira, bueno, ez dakit nik zuek siesta saliak zareten.
0: Zaleak?
6: Ni oso.
0: Zaleak?
5: Ala beharrez,
0: bai. Galdetzen badiazu, ez ala beharrez, ez dut egiten, ezin dudalako, askotan.
5: Ja, nik ez dut egiten, ze bestela gero txarto paseta.
6: Bai. Nik bai, nik itet eta batzutan eskutati jute zaite.
0: Bez, eske, adibidez batzu badira, eta zorioneko akaiek, 10 minutuko, 12 minutuko siesta batekin nahikoa dutenak. Ez tan ere kasua.
5: Ez ki hori da...
0: Nik behar dut ordu terdi bat ona. Bai,
5: bai. Berez hori da... denbora ona, amar minutu hogei. Ez da oso reala. Nik esiot amar minutu hogeiko siesta bat.
0: Nere bizitzan ez da reala.
5: Ordu erditik gora pasetan da, gero ya... Bai. Bueno, malaletxe pizkatekin.
6: Power nap deitzen zaio, uste dut, ezta? Ez dizu ematen denbora guztiz lokartzeko la losa konbaten, yeah. Baina bai, deskantzatu dezun denbora bai. Horrek, ematen dizun energia horrekin ja, zaudela, ba, bueno.
5: Osea, izena deko.
6: Bai, power nap. Bai.
0: Bueno, edo, ezagutzen duzu ezuek, siesta ez dakiten txinatarra edo japoniarra. Teknika hori bai, ezta?
5: Ez?
0: Hori gainera egiten da askotan sofan edo ean barik mai gainean. Reia, sobremesan zaudela bazkaldu duzu, eta diozu, buah, ezin dut nire bizitzarekin, eta arratsalde guztia falta zait. Jarri maian, hau ez duzu probatu sekuz?
5: Yes.
0: Maian jarri horrela gozo bezala, tartu behatzekin kutsarila bat.
6: Ah, bale.
0: Behatz artean kutsarila bat. Baina altuera batean, bai? Jarri besoak hemen goian, ez? Zure burua usteko, adibidez? Eta kutsarila ere eutxi. Eta orduan alako batean gozo zaude. Artu duzu lo, ari zara lo hartzen. Eta lo hartu duzu momentu hortan, ja indarrik ere ez daukazu kutsarila usteko. Askatu duzu, planka, aiba! Horrek esnatu zaitu eta vale. berez, ez dakiten, Txinan edo Japonian, baina hori omen da, neurri egokia siesta egiten.
5: Mm-hmm. Vale, vale. Bueno, bestela burua maixan kontra...
0: Planka!
5: Jute jatzunien, bebai, ez da imaginatzeot. Eta, bueno, beldur honekin, loa, claro, gaur ordu gutxi lo,
0: dai,
5: gero
0: zahua.
5: Siesta, ein edo ez, salantzak...
0: Ein.
5: Eta esanan, bueno, a ver, despertadorak kriston lan eukin bidago ingo egunetan, ze, ba, badan nire bizitzan aldaketa bat.
0: Bai, laketan alarmena da ordu tegiarena.
5: Eta badau trampa bat, dala posponer.
0: Uf. Oso
5: saleak.
0: Hori guretzat oso arriskutsua.
5: Bai, bai.
0: Bai, guretxan dan esan edut.
5: Bai.
0: Ah, pixka gehiago, pixka gehiago. Iristen zara azkenean, Miramongo sarrerako garitara kantzazilo goren igre jazen ari zarela.
5: Bueno, da pizkat eitxia trampas al solitario, eh? Si pintxo esos
0: los
5: despertador, eta laugarren ondino
0: posponer. Ari zara zure buru engainatzen ari zara.
5: Eta zan, bueno, seguro godala moduren bat, posponer hori...
0: Ekiditeko. All right.
5: Eta efektivamente.
0: Badau.
5: Badauz aplikazio batzuk, nonor sortu dauz, aplikazio hauek telefonorako...
6: Gatikote.
5: Posponer hau ekiditeko.
0: Vale, berez, adibidez, nire telefonoak galdetzen dit, alarma bat editatzerakoan, editatu, ze soinu jarri nahi diozun, ze ordutan jartzean nahi duzun, eta ematen dizu hortartean, ondoren gotzeko aukera nahi duzun, edo ez duzun.
5: Bai, bueno, claro, eta
0: zen ere alarma. Didako alarmak ez dauka aukerarik posponer emateko, ez dauka.
5: Ez dauko.
0: Ez dauka zuzen.
5: Gainera da, iden bola emote, otxu.
0: Baita ere.
5: Bos minutu, sortzi minutu, ordu erdi. Bueno, ba, asuntu era betune bala, pizkan dira ahi relajatzeko, eta hainbat aplikazio da, Rizli, Wake, Rano, bueno, izen ezberdina auki vale. Ez. Eta zelan funtzionetan da bien hauek? Bueno, ba, kontua da, behartzen gaituztela esnatzera, alarma hasten da jotzen.
0: Bai.
5: Eta hasten da.
0: Alarma suabea da, leuna da.
5: Erabaki aldozu.
0: Ah, bale.
5: Ze tonokin, orduen. Hau erabiltzen mozu, supuestamente ya da, soy esela esnatzeko grin horrekin.
0: Vale.
5: Eta itxen damena da, behartu eitzen zaitu esnatzera, eta zelan behartzen zaitu, ba, alarma ez da gelditzen. Osa, alarma hasten da joten, eta ez da gelditzen.
0: Baina, noiz arte.
5: Claro, hor dau giltza. Esate hotzu, misiño batzuk enbio zuzela.
0: Misiño batzuk zara, guai. Txorraren bila, batean guztian.
5: Ba, bueno, bai jokua moduet. Pasiko gara, alarma hasten da joten.
0: Bai.
5: Claro, hau ondo bakarrik bizi basa.
0: Claro.
6: Ondo koa bestela.
0: Lameniko garentzat.
5: Claro. Hasten da alarma jotzen, eta esate hotzu, ei... enbiozuz, argazki batzuk, kafe tasa batena, eta txampu pote batena.
0: Abai, eh?
5: Borduen altxabein bizara, bestela vale. Alarma korra raitzen da.
0: Eta argazki horiek atera ezean, alarma ez da isilduko.
5: Ez da isilduko.
6: Ai, amazte ona.
5: Hori bat.
0: Bai.
5: Baita matematika ariketa.
0: Eta hori alarma itzali gabe.
5: Hori atxarto, bai, esklaro. Eta imagina hori goizeko bostetan. Matematika egin, eunda berrogeita zazpi, gehi, eunda hogeita
0: claro.
5: Mabi.
0: Vale.
5: Hombre, ba.
0: Claro, ze alarma jotzen ari zaizu telefonoan.
6: Claro, su...
5: Esteko su kalkula.
6: Igual
5: bai, baina. Eta, kirolarik eta gamar flexiño.
6: Oh.
5: Orduen, ipini biozu.
0: Nola daki alarmak zua, gamar flexiño. Ah, kamerarekin.
5: Telefonu ipini biozu.
0: Zuri begira dago,
5: eta,
0: alarma.
5: Eta kamerak, claro, bargazkia igotzea moduen.
0: Esblokeatzen du, vale.
5: Edo QR bat irakurri behar dozu. Hori ja, ez dakit da misión casi imposible ese. QR bat olako ordutan, atopau ikosu, ez dakit.
0: Ja, ez, bueno, ja, pegazen ez dakit zure mesan otxean QR bat.
5: Edo orde.
0: Komodin bezala.
5: Ah, bueno, ja, baina hori da itxia trampasa
0: solitario. Claro, hori da
5: itxia trampasa solitario. Eta orduen, pixkat, saiatu nintzen bat deskargatzen, egia da, ba, nire mobila aktualizau barik bekotela.
0: Ez du nahi.
5: Aktualizau barik bekot aspaldi sistema operatibua, eta orduen, ba, ez tozta balio.
6: Probatu. Vale.
5: Baina, bueno, imaginatzeot, efektibo izango dala.
0: Izango alda.
5: Ni gaur esnatunaz batez. O sea,
0: alarmarekin normal.
5: Jodosta eta altzaunaz.
0: Baiz, horrelakoak behira, antxonda biok aspaldi, baina duela igual ja marurtek, eneukan beste irazargailu bat biok, izena zuena Kill the Monster horrelako zerbait. Ta zen, agertzen zen, asten zen alarma txistuka, agertzen zen pantailan monstro bat. Ta egin behar zenuen monstroren kontra burrukan, monstro hori akabatu arte ze bestela etzen isilduko. Eta egia da, eskatzen zuela lako aktibitate maila bat, zeinak ja albidezen zizun esnatzea.
5: Bueno, orduen da, aplikazio honen funtsa.
0: Bai, bai, bera, igual. Vale, ta da, aukeratzea ez dakit zenbat mila ariketa egin, edo pixkat, bilera egitea zure buruarekin eta esatea, bale, alarmak jotzen duenean, ez naiz bueltak aibiliko, egingo naiz esnatu, eta jazta.
5: Ja.
0: Ze hori ere izan litekera egin korrak, aurgo izan zuri pasazizun bezala, Xelier.
5: Bai, bai, oza, bat ez esnatzen basa ondo, baina bestela, a ber, nik imagineta hot, siesta batean eta alarma bat ipini, 20 minutura, eta esate hotxuz amar flexiño eiteko. Esate hotxuz, bueno, vale, igual arratsaldeko iruterdia idie, eta no me viene mal. Baina goizeko bostetan, bosterdietan, amar flexiño.
0: Gainera, ja, sartuko zala alako bukle zoro batean esango zu, bua, biharko izan esatu
5: dira,
0: eta gainera, igual, egin
6: dut, 20 burpi.
5: Claro, ez dakizu zera. Orduen, bueno, ba, hor dau aplikazio mota hau.
0: Vale.
6: Izenak nola esan dituzu, Lier?
5: Rizli Y-akin.
6: Vale.
5: White Y-akin eta K. Rano. Ahi bat dauz. Osa, vale. Egon nintzen behira eta laupa bost opaune basen.
0: Vale. Eta,
5: bueno, kuriosu egin ditu zetan, eta gira da niri atxoko beldurroiek pizkat baretu egin zoztazen.
0: Vale. Gaur etorri zara, baina esan dagoa, ez relajatu gehiagize, bihar bestela Lier kale egin behar duen.
5: Bai, ez. Biharko lortuko baten bat nire telefonuan aktualizazioakin bat doiena froga iteko.
6: Bale, kontatu ea ze froga jartzen dizun.
0: Eta gainerako guztionzat bada hori irazargailu bat funtzionatzen duena bakarrik goizeko 7:00 aurrera, eta hori da xati da entzutea. Ez da horrela diozu. Bela! Ze flexio eta flexio ondo. Entzun dezan dide eta esnatu danin ondo behar den bezala egoki zuzen goizeko amarrak bitarte bintzat. Oso ondo, Lier Larrañaga eskerrik asko dio.
5: Bai.
0: Segi esnatzen.

dator raste ondako lenda biziko kaldera zitala eta honela xedio. Bueno, ezagutzen duzu galdera, baina ezagutzen alduzuen horbait justu emantzipatzeko laguntza bila da bilena, ba esaio zue, kontaio zue, bueltan dela berriz ere emantzipa, hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitarte malima dituzu. Eusko Jaurlaritzak 300 euro emango izkizu hipoteka zein alokairu ordaindu ahal izateko. Kontsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eus webgunean eta eskatu emantzipa, datorren azaroaren 30ra baino lehen emantzipazioa zure esku. Baita esnatzea ere, hemen gaztean, non bestela, dira! Bikain, hau esanik, fuf! Gaurko novela ere mardul dator, eh? Gaurko titrati novelaren atala ere, da gutxienez, entzun garria, entzuteko modukoa. Hare, entzun beharreko esango nukezte bere atzean gogoratu sari bat ere gordetzen duela, Leartibai ikastetxe markinarrak! Opa, Leartibai. Eta zuei dagokizuela, besterik gabe, gaurko amaiera asmatzen saiatzea. WhatsAppera bideratu erantzun guztiak, zuen ahotsak entzuna ditugu, audioeran, beraz, ekiogun lehendabizi guk gaurko atalari, flako!

0: Joa, ba, niri gustatzen zai, tango hori. Ematen du hipopotamo bat, beste hipopotamo baten gainean.
1: Boa, hipopotamoak oso guai daude.
0: Guai, nik noiz bait ikusi nahiko nuke benetazko hipopotamo bat.
1: Ja, pff, nik ere bai, tio.
0: Guai, imaginatzen duzu hemen derrepente hipopotamo bat agertzen dela. Jode, bizarka da bat emagorion,
1: Kerrule, kerrule. Nik jarriko nioke iztena hipo.
0: Ala, ze izen guapoa hipopotamo bat entzat,
1: Eta rinoceronte bat edukiko banu, deituko nioke rino.
0: Niri ja rinocerontek beldurra bat entziat,
2: Ei, a ber, zuek mesez, aurkitu dut metxero hau hemen atzean botata nahikoa da, Eldu xamarra gara. Hemen denok jakiteko ona lanera gatozela eta ez mierdak lurrera botatzera, joder. Ni garbitzailea naiz. Ez zuen morroia, Beti igual.
0: Gontzalzula zaiago, tranqui, Betxer hori ez da gurea.
2: Ez da zuena?
0: Ez da gurea. A ber, ze jartzen du?
2: Ba, jartzen du...
0: Tia, berriro! Osan dolier!
3: Perfecto.
0: Daukat, bai, edo botoi aldatu behar dut, nire buruko txip aldatu behar dut, zerbait aldatu behar dut. Bai. Oso no, metxero bat aurkitu dugu eta jartzen du metxeroan, jartzen du... Oso no, Gontzal garbitzaile.
2: Bueno, ahotsa pixkat... Ez dakit garbitzaile.
0: Ez badakizu zer, egin dugula pixkat empate, Gontzalek eta Arturok ahotxean... Pixkat hemen empate egin dugu.
2: Zer, niri hori erreza behitzen zata egin... Beste bat baino, de serie holandera
0: pixkat. Zuk ja badakarzu etxeti pixkat, Gontzal etxeti dakarzu ez pixkat.
2: Bueno,
0: asmatu behar duzu epeintzat, metxero hontan, Gontzalek aur topatu duen metxero hontan, ze jartzen du zerbait. Venga, suerte denoi.
1: Venga, entzun ditzagun ba.
4: Nuklearrik ez.
0: Mitiko bat.
5: Mesularia.
1: Mesularia.
0: Ez.
4: Jongotzon.
0: Askatu.
5: Ales Padilla.
0: Ales Padilla, metxero bate. Zueste metxero praktikatzen.
4: Kerrule.
0: Hala, egira. Zem ez du egokia porbosa metxero baterako.
6: Jagoba Arrasate.
0: Jagoba.
4: Euskadi Gaztea, Seinale On.
0: Egongo da non baita orainik ere metxeroren bat jartzen duena Euskadi Gaztea.
1: Bai, entzian, bera momentuan.
0: Seguro, baiet.
2: Koleksiño bat,
7: Inflam.
0: Zer? Infla zer?
1: A ver.
7: Inflamable.
0: Ez da kasua.
4: Amnistia,
0: este mitiko bat. Hori orainik ere geratzen dira.
7: I love Benidorm.
1: Ai, Oriona.
4: Big.
8: Utsi behar dut erretzea.
0: Ez.
4: Imanol.
0: Opa! Ez.
5: Euskadi Irratia.
0: Ez da ere. Begira, Euskadi Gazteakoak egongo ziren. Euskadi Irratiko metxerorik ez dut irudikatzen. Zai zerratik.
8: Malboro.
0: Ez.
1: Zemata aukera, ez?
0: Kau, jartzen du, bueno.
1: Zaiado,
0: a ver, ya,
1: zikora pixkat,
0: akotatzen edo. Euskeraz jartzen du, Euskeraz,
4: venga. Espala gaztetxea.
0: Zer gaztetxea? Espala gaztetxea.
1: Espala gaztetxea.
0: Ez?
8: Toi kansado.
0: Toi kansado. Hori, ez, esan dugu euskeraz jartzen du.
5: Montaki iberaz
0: kariz. Bestea, vale.
4: Clipper.
0: Clipper, ez? Ez da marka bat.
4: Dida,
0: behira, izan ziteken. Hostia, ez ditugu egin katiluak eta bai, baina didako metxeroak ez ditugu atera,
2: Egia da, gaur egun, igual ez dala oso... Ez da torrela bat garaiak.
0: Ja, ez. Gaur egun igual baperrak atera beharko genituzke, ez da?
2: Bueno.
1: Ez mesedez.
5: Txiki taberna.
0: Behira, ez da txiki taberna, baina bada leku bat, toki bada.
1: Vale.
0: Bajartzen duen hori da toki bat.
6: Egin zaitez ertzain.
0: Euskeraz da, baina ez da toki bat.
5: Nirea.
0: Ez. Nirea.
5: Nafarroa oinez.
0: Oso ondo, ez da kasua. Bide batez, igande honetan, Nafarroa oinez. Zizur nagusian uste dut.
3: Euskal Herrian, euskaraz.
0: Eta ere, toki bada, lekua.
9: Eman ta zabalezazu.
0: Toki badela, ba. Bueno, hori izan liteke EHU, baina ez.
10: Nere maitea.
0: Bueno, zuen era,
1: bai.
11: Tolosako gaztetxea.
0: Begira, ez baina. Ez da kasua, ez baina.
1: Ez baina, ez vale, baina. Vale.
0: Ez baina.
12: Euskal Herria.
0: Ez.
3: Herriko taberna
0: ere ez.
3: Da zabaleza.
12: Miramol.
0: Ez, Miramol jartzen duena.
1: Si está ya da,
12: Patxi garajeak.
11: Tolosako batzokia.
0: Ez. Ez da Tolosagatik, da beste agatik, vale? Ez.
1: Jesús.
3: Miramol.
12: Orbela taberna.
0: Ez da ere, ez da Tolosagatik, eh?
3: Euskal Encounter.
0: Oso urruti.
12: Kukutza
0: ez baina.
1: Vale.
0: Ez baina.
1: Hortik doa.
0: Hori da liga. Doa. Liga hortan jokatu, mesedez.
12: Herriko taberna.
0: Ez. Urrundu zara ligatik.
4: Kafe antxokia
0: ez da ere.
3: Bomberenea
0: ez.
3: Bomberenea.
0: Hala, sei.
13: Zazpikatu gaztetzea.
0: Ez baina. Ulertu da gaztetxe bat,
12: Kafe antzokia
0: ez da, gaztetxe bat.
1: Bara, ja ofizialki esan debuta, gaztetxe bat.
0: Ez ofizial, bai, gaztetxe bat.
10: Arrasateko gaztetxea.
0: Toma. Oso ongi! Metxeroan, gainera ez dakiz zergatik irudikatzen dut, metxero more bat.
10: Arrasateko gaztetxea.
0: Toma. Oso ongi! Metxeroan, gainera ez dakiz zergatik irudikatzen dut,

0: daude batetik erabaki onak, erabaki zuzenak, alegia tira jartzearen abezelakoak. Gero daude bat decisions edo erabaki okerrak eta gero bestetik daude hierarkiak.
1: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, orain, posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebalesca dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, Kutxabank eta Laboral Kutxa. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, endaieta altzariak. Larun

0: batean irekita goizez eta arratsaldez eta interneten mueblesendaieta.com.
1: Venga, aurrera goaz, aste arte goiza. Jarri digu aipatu bezala lehen, bizitzak palez pare gaur, urriak amairu ditu. Eta atzo amabi, eren egun urriaren amaika garrena izan zen, epa, musikaren eguna gaztearen, eta Donostiako Tabakaleran, eta bertan izan zen besteak beste lider larraina. Zer moduz joan zen?
2: Ondo, bai.
1: Negozioa biznesa.
2: Saioa ingin un handik hainua eta biso goizien, konzertuak superondo.
1: Bai, eh? Denak bere lekuan, eh?
2: Jendia ibilizan, atxera eta aurrera.
1: Eta aurrik konzertuetan?
2: Baten bat, bai.
1: Bai, ba.
3: Bai?
1: Ua, irati, beste meloi bat zabaltzen aguaz.
3: Aurrak
1: konzertuetan bai edo ez, Jaun Andreok.
3: Eta gure entzulen parte hartzea nahi deu, zebadaki gorelako meloietan iritzia ematea gustatzen zaizuela, eh?
1: Iritzia eman behar duzu, gainera.
3: Iritzia eman behar duzu, hori da. Aurrak konzertuetan bai ala ez, seguru ala aurrak konzertuetan eramatea, osasunari dagokionez, baina etikoki eta moralki ere egokia alda aurra kontzertuetara eramatea.
1: Kau, imaginatzen dut, hariko garela, el duon kontzertu ez, ez, aleia.
3: Hori da, makro
1: aurra kene kantak ikustera eraman bai edo ez, hombre, beti, irritxe eta porrotx, klaro. Baina diara el duon kontzertu ez.
3: El duon zat diseinatutako eta bideratutako edo, bueno, ba, bai.
1: Kultur eskaintza,
3: makro kontzertu, kulturrekitaldi, oiez, bai, pixkat. Jarriko dugu zentrua, ze hau guztia sortu da, ba, kizu hor Shakirak egin duela egonaldi nahiko luze bat Madrilen. Uste tatzo izan zuela azkena, posible da? Uste tatzo izan zela azkena. Gero begiratuko dugu, baina, bueno, badakizu hor egonaldi bat egin duela Madrilen. Eta hau, bueno, pixka polemika edo sortu da, ze bertan, bueno, ba, bi aizpa influenzerrak dienak bertan izan dia. Eta egozuten duela egon batzuk bideo bat, beren aserrea erakusten, bueno, ba, beraiek nola Shakiran kontzertuan zeuden bitartean, ikusi zutela, ba, guraso bikote bat, ezta? Aur jaio berri batekin bereiek esaten zuten gehienez ere hilabete izango zuela aur horrek. Bueno, ba, aur jaio berri hori besotan hartuta, kaskotxo batzuk edo jarrita bazitu, baina, karo, imaginatu aur jaio berri baten kaskoak edo nik uste esaten zuten ez zirela ez da bere tamainako kaskoak, bueno, disimulatzeko edo itxura emateko baietz jantzita zituela, baina ea, ba, bere jarraitzaileen edo artean galdetu zuten, ea normala iruditzen zitzaien, hau da, beraiek ba, bihotza txikituta gelitu ziala irudi hori ikusita, baina ea beraien irudipena zen, edo benetan ba, larritzeko moduko zerbait zen, ezta?
1: Gero gaur ezkan hortan sartuko, baina igual beste egumaterako meloia ere bada, eh? Influencerrak konzertuetan bai edo ez?
3: Hori beste, hor ere iriki da, hori bai.
1: Beste meloi bada.
3: Bueno, hauek ez dira bakarrak izan onta ze kexatu dianak, ze duela gutxi Malumak ere kontzertu bat eskenizun horre Mexiko irian, eta kontzertua eten zun, ikusi zuenean ba, emakume bat, hor lehenengo hilaran zegoena, ba, aur oso txiki bat besoetan zuela baita ere.
1: Eta eten egin zuen kontzertua?
3: Eta kontzertua eten zuen esateko behira, errespetu guztiarekin, baina zuk uste zu ideia hona dala urte bete eskaseko aurtxo bat tamaina honetako kontzertura etortzea gainera lehenengo hilarara, ez da? Ba, bafle guztien, dezibelio guztia daudenen hemen, topera, argiak, ez?
1: Kontzertuan bertan esan zion hori aurragen amari,
3: kontzertua bera geratu zun, ba, ama horri pixkat esango genuke, ba, bronka botatzeko edo, bueno,
1: pixkat evidentzian,
3: bai.
1: Gaur izan beharrean Felize lo 4 izango gara los 3, ez da? Umea etxen utzita.
2: Es que, claro, aurrak eta aurrak, segun zea dintarte, ni ados nau, aurrak kontzertetara jutiakin. Baina, ostras, hilebete, urtebete...
1: Ja, da pixka bat Portaventuran egingo luketen bezala, ez da? Noraino eriltzen den aurraren altuera, ez da? Horren arabera bai, edo ez?
3: Bueno, bani kontatuko izuet, adituek zer dioten, eta funtsian, ba, gauza, orain arte esan degunaren, ba, gauza bera diote, bai? Normalean, zelier, zukor aipatu ezu adintartea, ez da? Pixka tortik doa, adintartearen arabera, bueno, ba, bez gehiago edo gutxiago beharko lukete,
1: hombre, eta zaila da hori, zehazten, bale, noiztik bera ez, eta noiztik bera bai.
3: Claro, gero egia da, kontzertuaren arabera izango litzatekela, baina pediatren elkarteak behintzat ez du aholkatzen aur txikiak horrelako kontzertuetara eramatea. berariaz sortuta baldin badaude aurrentzako, ba ez dakit, payasoak,
1: hori
3: da horrelako, ba musika ekitaldiak edo, guztia diseinatuta dagoela, ba aurren ba ezaugarrietara esango genuke, ez da, egokituta daudenak, moldatuta daudenak, hoiek bai, baina hemen ere, egongo lirateke pixka bat, ba, baldintza desberdinak. Edo nola ere, esaten dute, sei urtetik beherako entzat, ba ez dala bat
1: gomendagarria. Kontzertuen mundua.
3: Zergatik, bueno, ba, sei urtetik beherako aurrek, oraindik ba, jaio berriek eta esan bezala, sei urtetik, sei urte arterako aurroiek belarria oraindik bereziki ahula dutelako, entzumen egiturak oraindik garatzen ari dielako, ez dute inolako babes mekanismorik garatuta oraindik eta beraz, ba, kalte itzule zinak eragin daitezke aur txikioien entzumenean, esango
1: gero,
3: duke, bai?
1: Gero, entzumenaz bakarrik ari baldimagara egia da gaur egun jakaskoak eta existitzen dira aurrentzat ere egindakoak, eta ez? Isolatzeko balio dutenak, soinuaren gandik babesteko, eta hori egon badago.
3: Hori da, hori da. Orduan, hemen pixkat datuak edo aipatzen dituzte, imaginatu behar dugu, bueno, dezibelioen asuntua ere egia da nahiko gauza abstraktua dela. Ez da, baina zuek ideia bat egiteko horrelako helduentzat diseinatutako kontzertu edo makrokontzertu hauetan, ba, soinua 120 dezibelioraino edo iritsi daiteke, eta aurrak gomendatzen da 85-tik behera mantentzea. Vale. Orduan, ba, ia bikoitza izango litzateke horrelako,
1: vale,
3: bai, soinuaren dezibelioak izango litzateke ia bikoitza berez aur batek ba, aguantatu edo alditunak baino, bai?
1: Berez, orduan, eta beraz, ez da bai da hor kokatuko baldima dugu, da, entzumena babestu.
3: Hori da.
2: Entzumena babestu.
1: Zertuetara eramateko tan ere, zuen aurrak alegia, babestu entzumena.
2: Eta gu behai,
3: Hori da, hortan guaz baita
1: ere. Eldugunaz ere, ez da, dira.
3: Horrek claro, claro. Konturatu zaten, modan jartzen hasi da baita ere, bueno, modanetan, osasun aldetik reparatuta, berez, zerbait positiboa da guretzat ere. Geroz eta heldu gehiago, eramaten dituzte baita ere, tapoiak. Kontzertuetara, tapoi bereziak dira, ez da, kalkulatzen duna, bueno, ba, dezibelio altu hoien maila jaisten du, ez du kontzertuaz gozatzea ba, eragozten, esango genuke, baina bai aldi berean, hori da, dezibelio altu hoiek edo piko altu hoiek behintzat kontrolatu eta gure entzumena babestu. Eta gila da, azken kontzertuetan izan naizen ba, kontzertuetan, jende desiente ikusi detela tapoiak jarrita.
2: Nik pare bat, pare dekuaz. O sea,
1: pare bat, tapoi pare.
2: Bai, bai. Eta
3: zer dia, bereziak kontrolatzen dituztenak. Ez dira aldotarako tapoi.
2: Eta horrekin, esan aldozu, bueno, ba, volumen altu hau badau, ba, gehiago bajatuko edo gutxi hau. Entzuten da,
1: ondo,
2: txigora da, antzera,
1: bai.
2: Pizkat baju hau, baina gisa da, gero, askotan volumen askora aurre itxe motzazu, gero pitido hori eukitzeo zula.
1: Ua. Eta ez duen ere gertatu kontzertu batera guan eta zuen entzumena
2: claro.
1: Jobitzearen aizurra zearen.
3: Gero etxera itultzen zea, eta bendik kanpi hori da kasu horre.
2: Eta tapoiekin, oza, niri esan tapazetan, eta badauku azbi, eta beti eukitzen duaz gainien.
1: Nire daukat bat, pare bat, normal.
2: Nik bi.
1: Zu ez dela, Lier. Ka, oza, Lier da kontzertu lari profesionala.
2: Bueno,
3: bueno, ondorioa ordun, nik nire iritzia, hau nire iritzi propioa, eta gero entzulenak ere entzungo ditugu.
1: Vale.
3: Nire iritzen zait, bueno, bai, aberasgarria izan daiteke umea kontzertuetan eramatea, kulturarekin lotura daukan edo zerrekin, perfecto, baina hori, makrokontzertuak berariaz berez, elduentzat diseinatuta duen kontzertu horietan, ja ez bakarrik entzumenaren osasunaren gatik, nahi, ez dakit, pixkat, arrotza egiten zait ikustea gaueko ordu hoietan,
1: eh? Elduen lurraldean mamarian aur bat ikustea.
3: Ba, bultzadak egon daitezken momentuan, ez dakite, zapaldu ezakezu ume bat hor, ez dakite, hainbeste jenderen artean, gero batzutan, nik ja ikusle bezala eta guraso ez nahi zen partetik, baina sorbaldara egotzen dituzten momentuak umeak,
1: claro,
3: zure
1: parean tokatzen bali mazaizu,
3: ikuspena mugatzen duen, bai, imaginatu, parean tokatzen dizula guraso bat, ba, umea hor daukala jarrita sorbaldan. Nei molestatu iten dit. Eta ez dakit, bai, lekuzkan poiru itzen zait daudela umeak horrelako kontzertutan.
2: Epiko die kontzertu batzu ya hotelen moduen, eta ez.
1: Hori da, adulsonli,
2: mugatu
1: zona zure hortxoarekin ere. Zer dio herriak irati?
3: Ba, entzun dezagun zer dion herriak, zemen daukau audio nahiko luze bat.
4: Ba, nire ustez aurrek kontzertuetan ez baldin eta bakarrik bada gurasoak gozatzeko. Osea, urte beteko aur bat argi dago ez duela kontzertuaz gozatuko. Baldin bada euska, ez dakit, 10, 11 urte eta kontzertuaz gozatuko du musika hori gustatzen zaiola, ba, bai, ados. Baina nik uste dut guraso egiten garenean konsiente izan behar garela gure bizitza aldatu egiten dela. Eta gauza batzuk ezin ditugula egin aur txikiekin. Ez badeko zu umea non itxi, pageratu zaitez etxean umearekin. Eta beste gauza bat, influencerrak berez, edo joan eta gozatu kontzertua, baina ez egon grabatzen,
5: beste meloia,
4: guztian mugikorrak zintan eta zuzenean gauzak ematen hori ere.
1: Hausnarketa interesgarria hori, eh? Adin tarte bat zehaztu beharrean, ez diozu, aurrak konstiente izango baldin bada, aurrak joan nahi baldin badu, eta aurrak gozatuko baldin badu, eta gero kontu zorrere, eh? Aurrak ere ezin duela baki. Ez nik joan egin edut, bueno, bai, gualdez
3: egin duela baki. Horregatipa.
1: Baina, zu guraso bezala aurra ere aman nahi baldin baduzu, izan da dela aurrak ere ondo pasako duelako gutxien, ez? Eta ez hori da, ba, titiko umea balima da, eta ez balima da, aizeak nondi joko dion ere enteratuko, ba, igual zuri ere pixka dago, gizu, bai, apur batean.
3: Pentsatu bi aldiz, ez, ja. Eta pentsatu ze, ja. Zenen aldeari zean pentsatzen, hau da, zure ongizatagatik edo besterik gabe, ba...
1: Noren gatik ari zara?
3: Bai. Ua,
1: meloi gintzan astearte goiz batean, eh?
2: Bai, bai.
1: Eta horrendik ere, goizeko zortziak harrapatu ez ditugunean, eh? Oso ondo, eh? Baina meloi hau ere... Zabali geratu da. Irati Lizalde, eskerrik asko.
3: Zuei.
1: Hau da, tira, profeten lurraldea.

0: zentzu batean behintzat esango dugu, Belako eta Martin Lasarte beti egon direla oso gertu edo elkarren gandik, besteak beste, bueno, Loren ekane pilela baite delako, ez da, bietako basoi olea, baina kasu honetan indarra batu dituzte Profeten Lurraldea izeneko kantu hau ontzeko eta gaur didan, baita zuei eskaintzeko. Ah, pasen! Orain bai, jakoesteko zortzietako kanpaiak erentzunda, eta lierzuk gaur irazar gailurik jarri izan ez bazenu, pixkat, hemendik aurrera siko zinateke esnatzen edo, ze guzkia horrendik, ahortxo, ne, behiratu. Horrendik ez datera, baina ja lehen da biziko argitasun printzak eta sigara nabaritzen.
1: Hori da.
0: Somatzen. Ze ederra, gaur bapatean diozu, urriak amairu eta santuko naiz, ba eguzkia ateratzen denean. Aukera hori badima daukazu entzule, eh? Gau, izen berkoa nuke oso bago, oso suabe, jende hori ez esnatzeko, ze jende hori berez horreinik ere dago lo. Eta ezken nuke guk inor, tokatu aurretik, edo dagokiona baino lehen esnatu nahi, orduan. Orain baldin badazure momentua, orain baldin badazure garaia. Eta ia, ale, aspaldi esnatu baldin badazara, jarraitu mesez, dida entzuten, goizeko marrak eritxi bitarte. Eta gainerakoan, orain diken esnatu baldin badazude, sartuko gara zure subkonstientean, eta egin dezatula amets gurekin. Eta esnatuta esango zu, ostia, aritu nahi zametxetan didearekin, igual da entzun gaitu zulako, ia, lo zeunden mitartean, ze placer.
2: Zamets polita, eh? Zango litzateken.
0: Lotan dida entzutea, bua! Etzan da gozo gozo horizontalean. Ja gainera, mantei helduta ze, bueno, eskatzen du pixka bat, ez da? Udazken aia esaten dugu, venga, ba. Egin diezaio dan tira honi apur bat, bestela, hau barik, geratuko naiz horrela txoritxo bat bezala.
1: Igerten da, ja.
0: Igerten da. Eta igerri behar dago gainera. Aipatu bezala, gaur jaurriak amairu dituelako. Aste arte goiza da, eta albiste hau etxekin atorregunak aztean didan titularretan irati Elizalde, egunon.
3: Kaixo, egunon. Ana Colau izango da ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Momentuz, Fronte Zabala osatzen duten ezker batuak, Komunsek, Mas Madridek, eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro. Inorez dagoela soberan eta une historiko honetan erantzukizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu Fronte Zabalak, Gabriel Rufianek zerrendaburu izateko eskaintzari uko egin eta ERZek Podemosekin ituna lortu ostean. Akordio horren arabera Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina. Bestalde, biloben legeari esker Espainiako naziotasuna lortutako herritarrek ezingo dutela bozkatu berretsi du Espainiako auzitegi gorenak Boxek egindako eskaera aurrera aterata. Aldeko bost botorekin eta kontrako bakarrarekin erabaki du botoa eskubidea kautelaz bertan behera ustea hautesle errolda urratu dezakeelakoan. Ebazpenak 163.000 laguni eragiten die eta horietatik 10.000 barkatu Euskal Herritik kanpo bizi direnak lirateke. Kaltetuek 5 eguneko epea dute elegitea jartzeko eta fiskaltza bere aldetik ere aztertzen ari da konstituzionalean elegitea jartzeko aukera ba ote dagoen. Espainiako gobernutik Angel Victor Torres lurralde politikarako ministroak zentzugabea jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du. Aldiz, alderdi popularrak eta gaia gorenera eraman zuen Boxek txalotu egin dute ebazpena, erroldaren inguruan ezin dela zalantzarik izan argudiatuta. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan gaur greba eta mobilizazio egun handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin. Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta, hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Baionako Beñatetxe Pare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapena gehituta, ostiralera bitarte utziko diote itxialdiari. Dena den, ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen, batez ere aurten basoa dutenen artean. Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da. Frantziako gobernuak hilabete amaieran aurkeztuko ditu bere proposamenak. Eta amaitzeko, Europar Batasunak Errusiari orain arteko zigor sorta handiena ezarri dio. Errusiari armak saltzen dizkien enpresa eta erakundeak zigortu ditu. Europar Batasuna guztira 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara, Ukrainako gerra hasi zenetik kopururik handiena da honakoa. Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio suetenak bialdeen baiezkoa behar duela, eta Errusiak gaur-gaurko zerakusten duen jarrera ikusita, oraindik ez dela presioa apaltzeko garaia. Julen, kulturan zeberri?
0: Kulturan? Ibiliari argi.

0: Vale. Bilboko kafean tokia, ze lekua.
1: Bai.
2: Zenbat parranda hor.
0: Jongi hemen balego, hasiko litzateke galdezka. Baina antzokian oroar edo goiko saragoan, ez da? Goiko saragoak badauka beste izen bat da, kutsa beltza aretoa. Ba begira, justu gaur, Jongi, asmatuko zenuken, goiko saragoan, kutsa beltza aretoan, hariko da Olaia Intziarte. Kantari abesten ez zori bakarrik. Izango da elkarrizketa musikatu bat. Olaia Intziarteri. Egingo izkiote beraz galderak, berak egingo ditu erantzun, eta gero tarteka tarteka, ba igual honelako abestia kantatuko ditu.
2: Igual erantzuten ditu kantuan. Imaginatzen galdera bat egin eta erantzunak abesten.
0: Vale. Olaia, aterako duzu beste diskorik eta batean. Ibilia diargi igual bai.
1: Total.
0: Vale. Arratsaldean lehen abizik orduan izango da, arratsaldeko lauak eta laurdenetan hasita. Eta sartu behar duzu antzokira, eta igo gora, goiko pixuan, bale? Kutsa beltzaretoan elkarrezera musikatua Olaia Intziarterekin. Eta gero, entzongo dugu, Zelena aipatu dizuen nola ibilbedik atera duen zerbait, argitaratu dut YouTube-en bideo bat, hiru abestiz, zuzenean jotako hiru abestiz eskainitakoa, edo osatutakoa, baitu esan da, honek izena du, Grina.

Jende askok eman die babesa, jende askok txalotu du, saretan eta... Zango dugu, bolo da bilela, ze berriz ere, ez oraindik diskoa dosorik, baina hankatxoa ja erakutsi du, ibilbedi talde Nafarrak!

0: dakizuenez, udazkena izaten da nolabait ere euskal sortzaileen eta abeslari, musikari eta talden loraldi moduko bat, besteak beste jopuntuan orainik ere ez handago, baina datorren hilean ez urrengoan Durangoko azoka ere helduko zaigulako. Momentuz esango dugu gaur Durango dela festetan uste dut, Lier, bai, ezta?
1: Bai, bai, gainera gaur jaiegunan San Fausto.
0: A, gaur da San Fausto, deitu. Gainera.
1: Claro.
0: Fausto deunaren eguna. Claro. Gaur Durango negun poto, ostia, Lier, eta zuk, badaukazu asmonik gaur... Zaitu komeni, eh?
1: Que va,
0: eso comeni, Lier.
2: Jarraian etorri bestela, Lier.
0: Ba, San Fausto gogoa, baina gogoa makarri, bale, Lier?
1: Hau, institutuen genbiltzen nien.
0: Bai.
1: Ni Durango nibili nintzen
0: instituen. Horrega tipa, horrega tipa.
1: Ta orduan bai urteten ginen.
0: Ahi.
1: Baina ja, demora hori pasada.
0: Ja sta. Horren tirako institutuan, harrapatu zaitugu, Lier. San Fausto gogoan, eta Durangon, Durango tarrak eta ingurukoak zaretenok aprobetxatu. Gozta zazuela. Gainerakoan guk hemen jarraituko dugu eta gure biznesean. Irati Elizalde, horren kinoletan.
2: Futbolean Osasunak gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria. Jagoba Arrasatek Luis Miguel Ramisen tokia beteko du. 2029 arteko akordioa lotu dute klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak. Pilotan bestalde lauterdiko final laurdenetako ligaxka osatuko duen pelotaria Jonander Peña izango da. Atzo, Tolosako Beotibarren nagusitasunez gailendu zitzaion Iñaki Artolari 22-4 irabazita. Saskibaloian Baskonia Dubai arteko Euroligako partida jokatuko da gaur Gasteizen iluntzeko 8:30 eta eskubaloian ere ba beste partida bat Bidaso Irunek Europako Ligako partida jokatuko du Limoges-en aurka.
0: Opa bidazoa. Hau etxek izan dira gaurko albizterik importantenak didan.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepideak libre trafikoan bateri arazorik ez ordu honetan.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Eta gaur eguraldiak berak ere nolabait eguak emango dizkigutidan. Euskalmet Maiale Martija, egunon.
5: Egunon. Giroa aurreko egunetan izandakoarekin oso antzekoa izango da. Oroar, zeruan goio deien tarteak agertuko dira, baina bereziki goizean ostarteak ugariak eta zabalak izango dira. Arratzaldean berriz, odeiak nagusituko direla ematen du, eta jada gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24-25 gradura igoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz, giroa lasaia izango da gaur, eguzkitzu batez ere goizean, eta temperatura atsegina.
0: Hala, zer da. Atseginez hasiko dugu beraz urriaren 13. Hau ere, astearte goiza da, eguraldi atseginarekin, temperatura lasai eta koxoekin. Udazkenarekin alegia gozatzen jarraitzeko aukera izango dugu, laurenik ere. Baita gaur goizeko didarekin ere, nahi balima duzue, gusto baduzue, atsegin eta placer balima dituzue, goizeko amarrak iritsi bitarte. Igo aitean orain espaloi gainera, eta egin dezagun urrengo minutuetako bidea, espaloietik etxekalderekin. Aste arte ondida, mondo guztiari.

0: Hau ba bermio, etxe kalteren eskutik didan espaloietik eta orain dira bostiko dugu tomatetan eroskiren eskutik, zego xoa.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
3: Babestuta banago?
4: Babesten zaitut.
5: Babestuta bazaude?
4: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, Arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgan. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
0: Oso ongi aurrera goaz, eta zuk momenturen batean pentsatu balima duzu edo aurrekusi igual gaur astearte goiz normal eta lasai tranquil bat izango zela. Ha! Esango izugu. Ha! Orain kontzientziak ere astintzera baitator, Ainara Goitia handia bedarlari egunon.
7: Egunon ekipo zelan
0: bizitzera. Ainara, gu oso ondo, zure bai?
7: Oso ondo, bueno, a ber, dekot kristolango logurea, eh?
8: Bai.
0: Eta hori, ari ginen gure artean aipatzen zemen soinu froga egiterakoan esan duzu, buah, zelako madrugoia.
7: Madrugoia.
0: Etorri zara zu aste artero etorri goizaren ordu berean, nahi nara.
7: Bai, baina alanda guzti behenaz akostumbretan, eh?
0: Ez, eh? Normalean... Lehen aritu gara ireazar gailuaz, zureak, bai. Gaur didera etorri behar duzunean, noiz kantatzen duain, nara?
7: Ez que lotza moten dozte.
0: Esan,
7: porque, a ber, nire apisten da, zer dutan, zeirik eta laur denetan, zeiterdetan, bai eskenik amar alarmai finten doaz.
8: Bila da!
7: Eta gauze bat ezagotzuet, esatezi efiatu segituen altzetan dan pertsona bategaz.
0: Ai, bala, hostia. Borrokan hasi gardu, Ainara?
7: Bai, oza, vamos. Ay. Ready, hombre, fight.
0: Es que da, kao, zuk esaten dio zuira azkarri demora guztian, pixka bat gehiago, ez da, inara? Pixka bat gehiago,
7: posponer, baina egunero todo el rato.
0: Vale, baina, terriblea. Orotara, aleia, zure alarmak lendabizikoz jotzen duenetik. Azkenekoz, ja, esnatzen zaren eraino, zemat demora pasaliteke adibidez.
7: Bosta mar minutu, bai.
0: Bai. Arizara zure atxeden, ari zure loari, kentzen bosta mar minutu.
7: Bai. Es que bestela ezin dot. Es que sin dot, saiatu naz, eh?
0: Bai, lendabiziko kolpean, eta ez da posible.
7: Ostras, es que da desesperantea.
0: Zu baina, baldin badaukazu tope bat esnatzeko, ez? Beranduen era ere seietan, jeiki gara baldin baduzu, horrek esan nahi du, ja, 5:50 hasi behar duzula programatzen iratzen.
7: Hori da. Eta egiten dut, 5:50, 5:51, 5:54, holan burmuinari...
8: Bai, pixkanaka psikologikoki ere prestatzen juteko, ez? Nik egiten dut, ez zain sarri, baina nik ere behin-behintzat atzeratzen dut.
0: Bakoitza dauzken bere filiak eta bere mobidak eta bere turutak eta...
7: Hori da.
0: Ainara ezkala inorre paizera ziko prinsipioz.
7: Terriblea.
0: Bueno, Ainara izketan azten den arte, zen gero igual epaituko dugu, norbait
7: edo, Ainara. Kontuz, epaiketanen bat botako dugu. Bueno, botako dut. Gaurkoan, ekarri dotzuet, segatik pasatu dau. Eta eskedatuak topetan, pasadan azteko abortuari buruzko honetaz itzegin behar dugu atalerako.
0: Bai.
7: Medikuntzari buruzko gauzatxu bet etorriatan burure. Eta bota egin behar nahuen. Barri eta, hau, pasadan agostuen, danoko porretan gondela, emakumen zareetan, onako barri etopegin joan. Espainiako nutrizio agentziak menopausia duten emakumeri buruzko txosten bat argitaratu dau, gizonetan lortutako datuekaz. Bueno. A ber, mutilek, zelan doa menopausia hori.
0: Ja, menopausia ziozuetak izonak, bai, azte oksimorona, ez da?
7: Terriblea. Ez que, bueno, barregurea moten dozku, baina oso tristea da, eh?
0: Bai.
7: Momentu horretan agostuen mundu guztie zoratu gintzan, zelan zala posiblea, holango ikerketa mierdoso bat egitea menopauseari buruz gizonetan jasotako datuekaz, emakume danak asin ezareetan postak publiketan memeak egiten txantzak eta noski azarreak. Zelan da posiblea? Zelan da posibleak gaur egungo zientziak eta medikuntzak horrelako ikerketa mierdak egitea. Datu zuzen barik eta emakumei buruzko ikerketa batean gizonen datuak erabiltea. Bueno, ba, beti egindarako horrela. Hau ez da barri, medikuntzak ez da sekula kontutan izan emakumen gorputza eta realidadea ikasketetarako. Oneri genero alborapena izena ifini dotzegu. Eta oso adibide larri ekarri dotzuet gaur ideia bat egin dezazuen. Ez dakizte zetan dozuen talidomidaren kasua.
0: Ah, bai, bai, bai.
7: Bai,
0: bai.
7: Bai, oso kasu famatu izin zan bere garaian. Urte batzutekoz, ez da barrie, baina kasu honek ekarri zauzen ondorioak orain arte segitan dugu sofri duten. Mila bederatzen onda barrota, mazazpigarren urtea, Alemania, Grunenthal, farmazeutikak medikamentu bat ataraten dau, aurdun dagozan emakumeen goizeko goragaleak saiesteko. Oneri deituten dotzie hiperemesis gravidica. Bota gurea, goizetan. Bueno, eta emakumea askotan, egun guztien, ez? Aurdun aldian.
0: Horria.
7: Medikamenduak ondo funtzionetan zauen. Baina, aurdun aldiaren lehen iruile hilekoan, farmakoa kontsumitzeak plazentazie zeharkatzen zuen, eta fetuari malformazio larriak eragiten zizkiola ikusi zaurien.
0: Horria.
7: Hau da, fokomelia, koiko eta beko gorputza darren, absentzia edo malformazioa. Eta barne organoetan kalteak eragiten zauri ezala medikamentu honek. Medikamentua erretira oin zaurien 1972 urtean, baina berandu. Oso berandu.
0: Ja, ordurako kalte batzuk sortuak baita duen.
7: Kalte batzuk. Mundu guztian, 10,000-15,000 ume inguru jaio ziren malformazioaz.
0: Ja, guk ere inguruan bakarren bat badaukagu, ezagutzen dugu, eh?
7: Bai,
0: eh? Bai, bai, bai.
7: Ostaz, nik ez dut ezetan inor.
0: Bai.
7: Beitu, emilak abortu, egon ziren bebai. Espainian beitu, medikamendua beranduago erretire zan, magia, 1985 urtean.
0: Joder, wow. Hostia, 20 urte beranduago, eh?
7: Flipeo, eh? Mundu guztian 1982, yeah. Espainian 1985. Bueno, hauek beti kon retraso. Hasta que suan? Espainian 3,000 malformazio kasu eman ziren umen artean. Elkarte bat dago, ez dakit ez etan dozuen, gaur egun funtzionetan dagoena, Asociación de Víctimas de Talidomida en España, ABITE, deitzen da. Bueno, hau munduan oso kasu famatua eta larri izin zan talidomidaren kasua. Bueno, eta kasu hau eta gero, zer? Zepasezan. Ba, 1977an, FDA-ak, Amerikar Estatu Batuetako Elikagaien eta Sendagaien Agentziak, adin emakorrean dauden emakumeek lehenango faseko saiakuntza klinikoetan parte hartzea debekatu zuen. Debekatu. Emakumeak saiakuntza klinikoetan sartzea debekatu zaurien. Ke huevos. Urte honetetik aurrera, medikamendu eta medikuntzako aparatu zientifiko guztiak gizonen korputzetan probatu ziren, ez emakumezkoetan. Gaur egun, eta emakume zientifikariei esker, debekua kendu zaurien, eta berdin segitan dugu. Ez da huri ez emakumeak saiakuntza klinikoetan sartzen, eta orain, segatik. Garesti edalako. Medikamendu edo instrumentu batentzako saiakuntza bi egin behar da hori esalako. Bata gizonekaz,
0: bai.
7: Eta bestea emakumeekaz. Beraz, emakumeak kanpora.
0: Ja. Yeah.
7: Total. Bueno, bukatzeko, atala bukatzeko esango dotzuet, gaur egun gondorioak asko eta oso larria direzela guretzako, emakumeontzako. Jakin deizuen, gaur egun emakumeok hartzen doguza medikamendu gehienen dosiak, gizonentzako eginda dagozela. Ez dakigu bihotzeko emakumeetan identifikatzen. Gurean ez da gertzen besoko minabez, segunen baten honeta zinbiago berro.
0: Baita ere.
7: Diagnostiko berantiarrak emoten dire gehienetan. Kain diagnostikoak, sintomen psikologizazio, hau da, gurean dana da burutik ez jaudela kondo. Gehienetan depresinua dekogulako, atxamar maten mina badekogube. Beitu, emedikuntzan erabiltzen diren kateterrak eta odiak, gizonen zainetarako eginda dagoz. Gizonen zainak eta gureak ez dira igualak. Orduen odiak larrondiek dire, guretzako, beraz gure gorputzean, erabiltzen da hori esenean, askotan zainak apurtzen dozku ez. Flipego, eh? Bueno, eta esko finean, horregatik, segatik pasatu dau erraldoi bat merezi zauen...
0: Oso no.
7: Tema honek.
0: Zergatik, ari da gertatzen oraindik ere, oso no, txalo bero bat. Fua!
7: Mi jester...
0: Eta ari da gertatzen oraindik ere, alegia.
7: Hori da.
0: Aurreko astean aritu ginen komentatzen izketan gure artean, ze Gazteako erredakzioan, ezker eskua erabiltzen dugun, bat baino gehiago daude.
7: Bai.
0: Mundu hau dagoela eskuinentzat egina, ezta? Zentzu horretan.
7: Bai.
0: Aldea zari bali magara, orain, gizon emakume zari bali magara, mundu hau dago gizonezkoentzat egina.
7: It's a man's world, ez da tendotzi, ez da?
0: Eta ez da alferri gainera, eh?
7: Ostia,
0: gauza batzuekin flipauta geratu naiz, zenekizkien, adibidez emakumen zainak apurtu litezkela bila bat hartzerakoan gizonezkoentzat egin daudelako hiek ere?
7: Bai, terriblea, ba. Nibe bai jakin nauen, behitu UPV-ko andarin jo bati esker, Lucia, eta flipe hori nauen, eh? Bai?
0: Begiratut, bedarlari, begiratut, eta izena du Mariano Garmendia.
7: Bai?
0: Legorretako bizilagun majo-majo batek, da gure lankide izan dako Xabin Frandezen oso kolega.
7: Bai?
0: Eta Mariano Garmendia da talidomidaren biktimetako bat, eta, begira, esango dugu, horren ondorioz edo horri esker, edo besteak beste, Netflixen paper bat jokatu zuela, White Lines pelikulan agertu zela, Bere baldintzagatik edo, esango dugu.
7: Benetan?
0: Bai.
7: Ostras.
0: Da, oso tipo jatorra, oso tipo xalaua. Mariano Garmendia, eta horregatik besteak beste legorretan ere, hainbat eta hainbat ekimen egin dituzte talidomidak kaltetutako elkartearen alde.
7: Bai, oso latza izin zan hori, bueno, eta da, gaur egun, zeondorioak, amendik
0: hau guzista. Horren egin ere
7: bai. Mariano Garmendia, mosu bete.
0: Hemendik, mosu pare bat, gure partetik ere bai beste bat, zondo. Ainara guatik ja lotara berriz ere.
7: Bai, banoa.
0: Bai, bali baduzu, ez da, hemen dit ja lanera bidean. Kotxean jende askok, edo jende batek alabe arduelako, eta ze arriskutsua, kotxean logalea sortzen bali mazaizu, ez da? Geratu eta bide bazterrean jende bat gai da, bost hamar minutuz atxeden hartu, lokuluska txiki bat egin eta gero aurrera jarraitzeko.
7: Bagoaz.
0: Orduan begira kotxeko siestak inezakezu. Ainara, eskerrik asko, urrengo aster arte.
8: Aio, Ainara, deskantzatu.
7: Abur.

0: eta gauza bat esango izuet, eh? Adibidez, imaginatu, padel taula bat, edo kirol kamera bat, edo camping dena bat, elurretako eta horrekoak, nizarrakit ba, PlayStationa.
1: Galdetu, oie guztiak erosi baino lehen.
0: Ze batzuetan igual, kuadrilako batek eduki dezakezko behar duzun hori, eta akaso merkeago lortzen ezake.
1: Edo de balde, igual oparitu dizulako kuadrilako lagun horrek, ezta?
0: Hau, ioberen aholkua da, toma! Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoaren alegia. Iobe, iobe.
1: Abesti hauek, abesti klasiko hauek esango dugu,
0: buah, Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, lehen garai batean duela, hombre, ez horrem este urte ere, jende batek entzuten zituen CD-an, compact diskean. Bueno, entzun, erosi, eskuratu, partekatu, elkarbanatu, eta gaur egun zeharazuak ze buruko minak ditugun CD-arekin besteak beste kutariko askok ez daukagulako CD hori non sarturik ere, Lier Larraña.
2: Bai, ba, hori da, hori da. Egia, bueno, compact diska mila bederatzen eta larogeita larogeian presentau zen eta larogeita bian martxan hasi zen Japonen.
1: Pentsa noizko kontu ez ari gara.
2: Orduen, abesti asko bildu die CD-tan eta guri behar rapa osku. Ez dakit zuek gogoratzen sarien zein izen zan zuen lehenengo diskua, erosi sinuena edo.
0: Erosi?
2: Erosi, bai.
3: Neria La Oreja de Van Gogh.
0: Erosi ez dakit, olentzero koparitu emendikat.
2: Ja, niri, kosta baitzen jata, bai.
0: CD azari naiz, eh?
2: Bai, bai.
0: Guk kaseta ere ezagutu genuen, lehenago.
2: Bai,
3: bai.
2: Sortez.
0: Bueno,
2: oso guai da, eh?
0: Bueno, guai, bai. Nostalgiko jarriko bali magara jarriko gara, eh?
3: Eroso, baina,
0: gora teknologia aurrera penak zentu askotan.
2: Bai, bai, bai. A ver, hori bai.
0: Kaseta asko zere gauza analogikoa goa da, ez? Artu eta bukaera daño, eta lako batean kontuz, zer raiatu, bueno, raiatu ez, kasetak etiren raiatzen egiten zen zinta atera, kasetetik, agur kaseta.
2: Eta poligrafoak inbueltak, eh?
0: Horregatik, horregatik, bai.
2: Egia da, gaur egun, kasetak, berriro be,
0: bai,
2: ateratzen.
0: Horregatik, jende batek bizi nahi du nostalgian, praktikoa. Bai. Ez da praktikoena, baina
3: ez
0: da.
3: Ba, karrete dun kamerak bestela, kable dun aurikularrak ez berriz da, ba, pixkat buelta eman eta berriz ere lehen gori bueltatu, ba, nik uste hori da, nostalgian edo oinarrituta,
0: adibidez, adibidez, eh? Mugikorrak denak sotara botako bagenitu, eta berriz ere telefono kabinetatik deitu beharko bagenio elkarri, negatik ondo, eh?
2: Bastante ados.
0: Lasaiago biztiko gainatek ez zentzu askotan, seguruenik, eh?
2: Bastante ados.
0: Deskateatuago behintzat bai.
2: Ba, bueno, kontu eda, bueno, nik bai behitxeon nostalgiaz, ze basaukon CD-en asunto honek eta basaukon CD piratak, kompilazioak, bueno, gaur egun ez dauz, osea, gaur hori...
0: Ja, merkatu hori ja ez da existitzen.
2: Hori ja ez dauz.
0: Ja erorizan.
2: Eta hori guapo zeuen. Eta, ze lortzen zinuzen gauza batzuk ez... Ba, bueno, igual espero zinuzenak, edo karatulak kutre batzukin fotokopiauta. Bueno, asuntue da, albiste bat urten dala pasagan hastien, Andreakin komentatzen ibili nintzen. 2000 eta hogeita zei honetako, estatu batuetan ipiniko gara, bai? Vale, hango datuak deko guz, hemengoak ez deko guz.
0: Angertatu da.
2: Hori da. 2000 eta hogeita zei honetako lehen erdian, estatu batuetan, Juan San urtien baino eureko 45,7 disko gehiago saldu die.
0: Gehiago?
2: Gehiago.
0: Osa, iaz baino ia erdia gehiago saldu da diskotan.
2: Hori da.
0: Aigua.
2: Eta zifra ez da txikia, 17,5 milioi.
0: Claro, estatu batuetan jende asko bizida.
2: Orduen, a ver, egia da.
0: Ala ere, ze aldea, urte batetik bestera, ez da, 2025-2026-ra.
2: Bai, bai.
0: Erdia gehiago saldu da.
3: Baina, egu zergatik ondan
2: horregaitik da.
3: Hori modan jarri dalako berriz.
2: Horregaitik da, arritzaikua, ze bada, diskoa lehen komentau dozu moduen julen. Ez dekogun nun jarri, nik ez dekogun nun ipini disko bat. Bueno, gaur konturatu naz, laneko ordenagailuan.
3: Bai, hemen bai, posible deus hartu.
2: Baina gainontzia...
0: Baina hona gatoz lanera, Elier.
2: Bai, bai, bai. Bueno, baina un musika entzun biogu.
0: Baita ere, baina kontuzkao, entzun behar duzu lanerako behar duzu musika.
2: Bai, egia da gaur egun bauko gula beste, ja, bueno, streaming plataformenkin horrekin moldatzen garela. Baina diskoak, ba, hartu dau berriro lekutxo hori, Eta gehien bat izen da millennial eta zeta generazio tarte horretako jendean eskutik. Horrek di erosle nagusiak oin.
0: Vale.
2: Baina, arritzeko...
0: Bueno, Esa me arruin jende gaztea da, bai.
2: Bai.
0: Jende gaztea da.
2: Ba, claro.
0: Claro, claro.
2: Arritzekua, ez eukitzera reproduktoreik, ze funtzino dauken disko hauek, eta da, koleksinua.
0: Abai, eh?
3: Piskat viniloaren berdina, eh? Zemat jendek erosten ditu viniloak eduki gabe non entzun. Nik ezagutzen da jende pila bat erosten ditula, besterik gabe estetikaren gati.
0: Hori da, etxean jartze ditu gero.
3: Hori da, papolita galitzen delako.
0: Begira, hemen, nere vinilo bilduma.
3: Bai. Bai.
2: Pasetan da, baina, ez da egit beste xarma badeko. Bueno, ni, hori da nire...
0: Claro,
2: nire
0: baina entzuteko aukera daukanak etxean, beti ere.
2: Claro.
0: Ez?
2: Baina diskua, joder, irakurri neba nien albiztia izen zango, ostra, banik etxien badaukua zenbait disko.
0: Diskoa barkatuko diazu, entzuten da igual. Aleia, abesti bat CD batean entzun, edo streaming plataforma batean entzun,
2: dai,
0: are, dai. Streaming plataforman igual hobeto eta dena entzungo da.
2: Bueno, igual es, diskua hobeto, eh?
0: Viniloak ulertzen dut eduki dezakela eta badaukala beste soinu bat, ez da?
2: Bai.
0: Baina diskoa eta streaminga, tio. Ez hain fin jarriko alima gara. Izken nik nahiago du CD-aren soinua.
2: Esango neuke diskoa nobeto, eh?
0: Hala.
2: Streaminga baino, eh?
0: Ez dakit bere izten. Ez nahiz kapaz.
2: Esango neuke baiet.
0: Nire entzumena ez dago horretarako egin.
2: Zehor badauz, asunto batzu kompresinua eta honek, eta horrek matxaka behitzen da bezala estizak, segun ze plataformatan gehiago edo gutxi hau. Horren, bueno, goiesen gaira.
0: Harira.
2: Diskuak, berriro, saltzen hasi die soilik koleksinorako. Osak, ez entzuteko.
0: Vale. Baizik eta... Ez dira praktikoak, ez dira erabilgarriak, dira edukitzeko.
2: Mm-hmm. Hori da, eukiteko.
0: Vale.
2: Eta ze pasau da artista askokin, ba, egin da bizela, formatu hori egokitu, eta sartu, disko hau jungo da esklusibo argazki batzukin, edo postal batzukin, edo... Orden, bueno,
0: vale, gehiago da lekuko eta bat, ezta? Musika nola baitere edatzeko plataforma baino gehiago.
2: Bai, ikusi beharko san, hemendik eta urte batzutara hau revaloriza egiten dan edo ez.
0: Edo bluff handi bat izango da.
2: Zen ikuste bat hortik doiela asuntua. Eta asko behiratzen dugula horra. Urte batzuk barru honek.
0: Esklusibotasuna honi bakarri daukat eta.
2: Bai, eta gero irakurri neban albiste honekin jarraituz, irakurri neban nik ez dakit gogoan eukingo zuen Discmana. Discmana san la leche. O sea, hori.
3: Bai.
0: Orain Instagramen eta asko viralizatu da, ezta? Zure Discmanak itzekingo balu.
2: Hori da.
0: Ze kantu izango luke barruan. Bai, jende asko ari da konpartitzen.
2: Ba, Discmana jarraitzen da eiten. Osa, fabrikatzen jarraitzen
0: dira?
2: Da.
0: Orain ikere?
2: Bai?
0: Dismanak?
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Batematik erosiko ditu orduan.
2: Ez que arritu eiten da dugu honek. Ez dutxu arritzen zuei.
0: Bai asko. Ze, lehen esan dudana, dira aurrerapen teknologikoak, ezta? Gentozen aseran vinilotik, gero kasetera pasa ginen, diozu ondo, zera mangarriagoa da, ezta? Soñen eramen dezakezu. Gero pasa ginen zedera, eta gero hortik MP3a ere, pentsa, MP3... reprodukzio aparatua ere asmatu zen, zuek ezen uten izan?
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: MP3a.
2: Hainbat.
0: MP3a. Pentsa hori ere zein, bento. Sartzen itzaken, ez ziren gehiagi ere, baina igual sartzen itzaken amar CD, amabost CD, MP3 entzun gailu horretan bertan, asko zere txikiagoa izan da, eta gainera ez zeneukan CD-a sartu, CD-a tera, CD-a aldatu, ibili beharrik. Orduan, diotondo, nostalgia gatik eta, ez? Ah, begira nola bizi ginen, amabi urte geneuzkanean. Zentzu hortan, oso do, oso polita nahi bali mauzu. Baina alde praktikoari begira, bueno, Discmana ez da praktikoena, gaur egun.
2: Pues, es, es da.
3: Radiokasetarekin juten zian ian horre...
0: Loro banekin sorbalda gainean,
3: bentsa. Irudi hori etortzen zait behintzat kaletiko sekulako jakin hemen sorbaldan hartuta.
2: Discmana, bai, kuriosua da, ze hemen gerrikuan borobil bat.
0: Karo, ze Patrikan eretzen sartzen.
2: Claro.
0: Ez da sartzen, Discmana.
2: Eta kabliakin, eta... Bai, nahiko kurioso da, eh? Oinatxera begiratzen ba oso. Ba, bueno, ba, jarraitzen die fabrikatzen... Eta, bueno, ez dakit, non orkerosiko dauz. Horren seinale.
0: Egiten mali maituzte.
2: Iratzen bauzu, ba, bueno, ba, jarraitzen die fabrikatzen. Eta, bueno, ez dakit, non orkerosiko dauz. Horren seinale.
0: Egiten mali maituzte.

0: Hori da.
1: Zertarako, gero askotan etxera eraman, ez? Eta diozu, bueno, artistari pagatu diot nik.
0: Hori da.
1: Bere musikagatik.
0: Artista lagundu hot.
1: Eta kaso nik etxen entzongo dut streaming bidez, baina keinu hori, gesto hori, ekarpen aportazio hori egin dut behintzat.
0: Eta ojo, urte batzuk eru hau, igual...
1: Ze pasako den gure zedeki. Ez bota, badez bada, eh? Etxan dituzunak eta, ojo. Beira, hau entzongo dugu orain streaming bidez. Zederi gabe, irratian jarriko dizugu. Joder, liar, gaizki entzuten dau?
0: Ez.
1: Entzuten dau oso ondo.
0: Bien asartu horretan, eh?
1: Konpresiñoak eta beste dioz dugu, no? Baina, hau... Hau beti eta formatu guztitan entzun da ikaragarri ondo. El Columpio asesinoren eskutik. Toro. Lier, Toro, eskerrik asko.
0: Lier, esker.
2: Vamos hoy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote.

0: Zen formatuan esango dugu heldu zaigun kantu hau, beste klasiko potolo batidan, Kolumpioren eskutik toro. Hau alimadaz ezena, aldiz hauek izango dira, idiak, imaginatzen dut.
1: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
2: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da, ez dut piperrik ikusten.
3: Onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
2: Ez, 11 milioi euroko saria edo milioi bateko 11 sarietako bat irabazten badut, ez dut nahi inork ezagutzea.
3: Etxean gubiok bakarrik alde.
2: Leiok dauzkagu?
4: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi espaduzu, kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 11 sari datozeta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
5: Onze, ondo jokatu.

0: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu Easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zu zaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. grupoeasomotor.com.
2: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
3: 36,664,6,6,9,4
2: Eta seria?
4: 24,2,4
3: Ze ondo.
2: Zorte hon.
3: Euskeraz, zuzen, garbi, zehatz, inguru maritan galdu barik, eskerrik asko irati.
4: Ez.
3: 10 minutu besterik ez dira falta goizeko 9ak izateko zeguna aurretik eguraldia ere alde eguraldian lagun zer esanik ez zure irratian hemen gaztean dira beti izango duzulako lagun adiskidetan nahi baduzu baita goizetako zure maitale ere eta pentsa zer dinen gauzak gaur Lierrek erakutsi digu edo pentsat teknika truko batzuk aholkatu dizkigu behar den bezala edo egoki esnatu alizateko iratzar gailu gintzari eta dagokionez
5: edo ez
3: duek ikusi, eh? Baina hemen gomendio batzuk eman dira, eh?
5: Bai, baina, bueno, esan dutena flexiñuekin ez dutegun hasi nahi.
3: Zuek ikusi, gero nola esnatu. Gero normal ere esnatu liteke, baina hemen gaur zentzu hortan gomendio batzuk, ja joan dira. Eman zaizkizue. Orain, ingo dugu beste aldera. Nola lokartu, adiskide. Ze igual bihar daukazu mobidaren bat, igual egun tensio dunak arizara bizitzen, eta lokartzea ere, ahi, zeinen nekez suerta liteken ez da.
5: Atzo niri pasaiatan.
3: Exactamenteki, ba, gaur berriz ere pasa ez dakizun Lier, atera dituzte truko berri, bueno, berri batzuk.
5: Atera dituzte truko berri batzuk
3: lokartzeko, eta hoien berri da, kirati Elizalde.
6: Bale, nik hauen berri emango izet, baina aurreratzen dizuet, ez dutenak gehiagi funtzionatzen, bale? Baina, bueno, da pixka zuek, adi goteko ze gaur egun ematen du, bueno, ba, edo zein arazo daukagunean edo lehenengo gauza zeiten deu. Ba, interneten bilatu, soluzioa. Gero zetan gehiago sare sozialetan, ez da? Eta, karo, ba, sare sozialetan saltzen den guztia, ba, ez da aurrea, ez? Izan ere, bueno, zenbait aholku nahiko ridikuloak edo barregarriak diala ere esango nuke. Bale, orduan, ekarri izkizuet hiru truko, ba, miragarriak bezala saltzen dituztenak lotarako, baina, baten batek edo bestek, esan edo, oinarrien badaukate pixkat azalpen zientifiko bat edo oinarri zientifiko bat esango genuke, baina pixkat muturrera eraman da, gelditzen dira pixkat nahiko barregarri.
3: Orduan, edo bakarren bat, edo behintzat, hoietako zati batzuk igual salba genitzak ez, ta?
6: Bale, orduan, bueno, nik kontatuko izkizuet eta gero jazuek ikusi, ba, probatu nahi dituzuen edo ez.
3: Konforme.
6: Benga, lehenengoarekin goaz. Zinta itxaskorra, hau da, zeloa, edo zinta amerikarra, edo hauetako, ba, zintaren bat, ahoan biltzea zuhurretik bakarrik arnaz hartzeko.
3: Osa, ahoa iztea zeloz.
6: Bai,
5: hori. Betxaba sala begia.
6: Bakarrik arnaztu, ba, sudur zulotatik. Bale, hemen badaukagu, bueno, esango nuke moda honen, bueno, ba, gidari bat, eta izango litzateke, a ber, lagundu jazue, Erling Haaland, ondo esan dut,
3: futbol jokalari,
6: bai, ez da? Futbol jokalari norvegiarrak, bueno, ba, behin esan zun, berak zinta itxaskorra jartzen zula ahoan, ba, ala, esan bezala, bere burua behartzeko sudurretik arnaste, ez da? Egia,
3: zure sudurreko tunelak eta behar dituzula ondo zabalik.
6: Karo, antxe bertan, baldin mazalde, ba...
3: Eta batzu batzu tunelak beti obretan.
6: Eta mukiekin baldin mazode, bora entxe bertan, egin hau bezala, elburu ez da itotzea ez da ere, bale?
3: Hori
6: da,
3: egin gozala akabatu igual.
6: Hori da, bueno, ba hemen Erling Haaland honek ziurtatzen zun, ba, horrek, truk horrekin, ba, aingeritxuak bezala iten zula lo, eta izena ere jarri zion, mouth taping. Hau da, ba, haua estaltzea, ba, esan bezala, tape izango litzateke, ba, zinta itxaskorra, bai?
3: Haalandek hori saldu zuelako, bain hori esan zuelako, mouth tapingak Amazonen izango dituzula, ez dakizte matirutan, edo matururen truke, edo bestela, zuk zer horrek etxean zure zeloa jarri.
6: Hori da, ja, enpresa batzuk asizian, zuk zure hori da zeloa etxean egindako truko bat izan beharrean, baina sortzen zinta espezifiko batzuk, aberazteko hemen jendeak burua asko
3: da, legia lotadako ahoa iztea, zuk erabaki nola itxi.
6: Bueno, zira batean txorakeria...
3: Indar bat eginda ere igual, zuk zer horrek...
7: Igual, itxita ere, diazun, zelori gae.
3: Hau bai, txita mantenduko.
6: Bai, karo, gero lo zaudenean ez da askotan.
3: Bueno, baina jartu duzu.
6: Baina jartu ez urtegia. Hori egia da, hori egia.
3: Behin hartu duzunetik aurrera egin lo hau azabal-zabal egin dara ikatik maduzu.
6: Bueno, banek txorakeria, dirudezake, baino, egia da badaukala hemen, ba, esan bezala, arrazoi zientifiko bat. Bai, adituek esate dute, ba, sudurreko arnasketa hori edo errazteak oksigenoaren eta karbono dioksidoaren sarrera hori erregulatzen dula, bai, eta horrek laguntzen digula, ba, errazago erlaxatzen eta ondorioz, ba, errazago lo hartzen.
3: Oso, alegia, lehen esan duguna. Oinarrian zer dagoen? Hau haitxita lo egitea.
6: Bai, arnasketa...
3: Zorrek egiten du lagundu.
6: Egia da, arnasketa gaiak askotan sartzen diala errazago lo egiteko trukoietan. Ez dakizen bate segundotan arnasa hartu, vale. Mantendu ez dakizen bate segundu.
3: Baina hartu beti zuhurretik.
6: Bale, baina arnasara...
3: No, eta kaso horretan zelua jarriko bagenu, bota ere zuhurretik imarko genuke, ez da?
6: Hori da, dena, bai, dena zuretik, bale? Adituek vale. Diote, honek ere, lagundu dezakela ahoa ez lehortzen, ze azkenean, ez tarria lehortzen baldin mazaizu ere, ba, deserosotasuma sortzen zaizu,
3: ere,
6: ura egarria jartzen zaizu, ura erateko, ba, altxatu behar dezu, eta zure loa eteten da.
3: Da pizza faldu duzunean bezala, ez da?
6: Bai, hori da, baina egia da, bueno, ba, zelo ahoan jartzeare oso arriskutsua izan daitekela, bale? Eta orduan adituek, ez dute gomendatzen.
3: Ara.
6: Bale, ze azkenean arnaz bidetako bat estaltzea, ba, esan dakoa, ez dakit,
3: eta...
6: imaginatu gero edo zer dala ere, ba, sudurretik ez dezula nahiko arnazten edo, ta, bueno, ma, honek altiak eragintzak ez.
5: Zurrumekin eta ze pasetan da hor.
6: Ba, hori ja...
3: Bueno, igual zure zeluak ez talilitzak ez zure zurrunkak ere.
5: Claro, claro, claro.
3: Total, aukera bali madukazu, konstienteki egiteko egintzazula. Lo hartu hau haitxita, jazta.
6: Hori da.
3: Gomendio bat.
6: Beste, bigarren bat ekingoaz, bale? Hau izendatu dugu lotarako koktela bezala, bale? Hau ere, noski, sare sozialen bitartez jarri da modan, eta koktelaren izena honakoa da. Sleepy Girl Mocktail. Hau da, neska lokartuaren edo neska lotianen esango genuke koktela, bale? Honek ez dauka alkoholik, naiz eta, bueno, ba, 0-0 koktel bat izango vale. Litzateke, eta esaten dutenaren arabera, ba, giarra, gure giarrak erlaxatzea, eta, ba, gure loa, bai, ahalbidetzen du edo errazten du, bale? Hau egitira osagaiak, gerezi zukua, magnesio hautsa eta gazdun ura, bale? Hiru osagai hoiekin.
3: Hori edanda, teoria.
6: Hori edanda, esaten dute teoria. Hori da, zer da asuntoa, bueno, ba, ikerketen arabera, ba, osagai honetan oinarritzen dan koktel honek, ba, melatonina apur bat dauka, magnesioak bestalde lo egiten lagun dezake, eta horregatik, ba, ondorioztatzen dute lo kartzeko edo lagungarria izan daitekela. Ze pasatzen da? Bueno, ba, jendeak honi errazago lo kartzeko edo, ba, beste txorrota bat edo beste gehitzen dizkiola. Bale, ba, bozka edo ginebra txorrota da bat botatzen diola.
3: Eta batean, lo kartzeko beti alkola behar bali maduzu egin gozara alkoholizatu.
6: Hori da, eta honek, ba, azkenean alkolak, naiz eta momentu batean, ba, erraz lo kartzeko irudipena da ematen duen, bueno, ba, gero, nervio sistemaren zat depresore bat ala alkola, eta baliteke lehenago lokartzea, baina gero gure loa ez da hain sakona izango, bale? Hau da, lokartu bai egingo zagian lehenago, baina gero gure baina loaren kalitatea, ba, ez da hain
3: gozak, bale? Hobeto.
6: Eta azkeneko arekin goaz, hau iritu zaitena pixkat, ba, bueno, ridikuloena edo, irudi aldetik, behintzat, imaginaren irudiaren aldetik, ridikuloena, bale? Jertxe bat buruan lotu, hau da, hartu jertxe bat,
3: jertxe bat
6: erritik tolestu, bale? Eta hor geldituko litze guke motrollo bat hor erdi partean, bale? Orduan, zati lodi hori edo bekokian jarri, hau da, antifaz bat bezala, gure begiak tapatu.
3: Osa, antifaz erraldoi bat egingo genuke jertxe batekin?
6: Jertxe batekin, eta gero, korapilatu, okotzean, ¿vale? Manga, hau da, sobran gelditzen eskizun manga horiek edo. Okotzaren azpian korapilo bat egin, eta lepoaren atzera eraman berriz beste korapilo bat egiteko, ¿vale? Ito gabe, mesedez, hemen TikToken hau defendatzen dutenek esate dute, bueno, ba, honek ematen duen eragina badakizue, lotarako manta pixutsuak jartze horrek sortzen duen eragin hori de...
3: Bildua egotearen edo sensazio hori, ez da?
6: Hori da, ba, pixkatu mehaio berri eta mantatxoarekin inguratzen zaienean bezala.
3: Hori da.
6: Bale, ba, pixka bat hortan oinarritzen dira, eta, bueno, ba, manta horiek duten eragina edo, bilatu nahi dute baita ere, ba, korapilatzen edo, jertxe hau.
3: Jertxe bat korapilatu
6: buruan. Gure inguruan, gure lepoan.
3: Gure inguruan, gure lepoan. Gure inguruan, gure lepoan. Gure inguruan, gure lepoan. Gure inguruan, gure lepoan. Hori ez du poratu segula?
6: Ba, bueno, spoiler hau ere ez dute... bueno, ez dute gomendatzen edo, bueno, ara, probatu bezakezu.
3: Dena iratxarrak orduan, zene, kaltegarriak.
6: Ez, hori da, baina ez dauka oinarri, ba, zientifikorik vale, esango genuke, bale?
3: Hau esanik? Animo gaur gauea, artu bueno, gauean. Artu edo
6: utzi, zuek ikusi.
3: Batu batzuk eguardian zizta pixatere ingo duzue. Animo gaur ere lokartzen, eh? Tagero, didearekin goizean goiz esnatzen bali mazara, behira beste abantaila bat. Ja, gauean ere lokartzerako sortuko zaizu berez, ja, logura bat, ez da? Diot. Orduan, ez utzi esnatzearena, amarretarako, ze batetik galduko duzu didea, tagero gauean ez duzu logalerik izango. Era naturalean, orduan, jertxearekin zure buruaren bueltan motrollo bat eginda lokartu nahi ez baduzu, hasi egunat ida, eta kero ikusiko duzu gauen ere lozeko xortuko duzun zure kabuz bakar bakarrik. Irati Leizalde eskerrik asko, Bruno Marsekin eta Mark Ronsonekin bagoaz goizeko bederaziatako kampaien bila, baina dantzan eti dan,

0: Honekin, abesti honekin, ospatu genuen Gaztea irratiaren 25. urteurrena, 25 urte Gazteak, abesti honekin, eta ordutik ere beste 11 urte pasaira. Ez horrela esan nahi, asko bezala baizik eta zehazki, 10 gehi bat, 11 ordutik. Horregatik aurten Gazteak bete ditu ja udaberriarekin batera, udaberrian sartzearekin batera 36 urte. Eta ja hortzin mugan 37. erean dauka. Bueno, eta guk orenik ere hemen jarraitzen dugu. Ei, eta importantena dena, zuk ere bai, beraz... Asteburuan aritu nahiz lagun batzuekin hortaz izketan, kau gure irratiaren izena zezta diozu, Gaztea izena du. Izena balu li herri irratia, ba ezkenuke iraungitze datarekin aldako harremanik izango. Ze mundu guzti galdetzen du. Bale, eta aritzeko, hemen, guretzat profesional gisa, eta entzulentzat entzuteko ere noizarte Gaztea. Gaztea, betirako eta betira arte, eh? Ez pentsa egunen batean zuke mendik beste irrati batera migratu beharko duzu, nik, lasai. Joan nahi baduzu, joan, ikusi edo beto esan da entzun, hor zehar zer dagoen. Baina, ona bueltatu nahi bali baduzu, edo are, hemen betirako geratu nahi baduzu, gugatik fenomeno. Are, hori da guk eskatuko dizuguna. Guk erregutuko dizuguna, mesedez, betirako, izan zaidezela, Gaztea. Gaur, 2026-ko, urriaren 13. da, aste artea da, eta horrentxe konturatu naiz gaur dela, gau, banio eman, ikze, ze goiz intensoare ginen bizitzen, aste artea eta 13.
1: Ai, ba, nes konturatu.
0: Aste artea eta
1: 13. Bueno, ba, ezate superstiziosoak, zuek.
2: Mes,
0: bies.
1: Ni eres.
0: Ez baina, Ez baina gero, ez deno dauzkagu horrela puntutxo batzuk, diozu. Ai ba, ni adibidez, beti esanatuko naiz, edo jeikiko naiz edo esana, eskumako oinarekin.
2: Ni ez da pentsetan.
1: Ni naiz kapaza momentu hortan pentsatzeko jaikitzen naiz. Esan ez, automatikoki jaikitzen naiz, eta ez dakit esaten zehankakin.
0: Ja baina, asko eragiten du eren non egiten duzun lo.
1: Claro.
0: Ze aldetan, oearen ze albotan alegia.
1: Eskuinekoarekin izango da.
0: Dinago eskuman, orduan beti eskumakoarekin. Ba, eske pasa izan zait beste aldean esnatu, bueno, edo zein gauza dela eta, eta ala ere eskumakoarekin. Ba, gauza horietan, detaile tonto horietan ba naiz pixka bat. Hori eta gero daukat beste mania bat, da, goizteko 9 kanpaiak entzun eta bereala beti hartu nahi izaten dudala kafe bat. Baina beti...
3: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Diozu, jazta, bez, orain bai, beste aldarte batean, beste gorputzaldi batean, murgildu gara kafe honi esker. Aipatu ditu informazioaren profesionalak, oibo, irati, hori izango zara hemen gure artean zu, desde luego.
1: Bueno, saiatuko gea.
0: Eta eskerrak titularkin zan Irati Elizalde, egunon.
1: Kaixo egunon, Ada Colau izango da ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Momentuz, Fronte Zabala osatzen duten ezker batuak, komunsek, Mas Madridek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro. Inorrez dagoela soberan eta une historiko honetan erantzukizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu Fronte Zabalak, Gabriel Rufianek zerrenda buru izateko eskaintzari uko egin eta ERZek Podemosekin ituna lortu ostean. Akordio horren arabera Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina. Bestalde, biloben legeari esker Espainiako naziotasuna lortutako herritarrek ezingo dutela bozkatu berretsi du Espainiako auzitegi gorenak Boxek egindako eskaera aurrera aterata. Aldeko 5 botorekin eta kontrako bakarrarekin erabaki du boto eskubidea kautelaz bertan behera uztea hautesle errolda urratu dezakeelakoan. Ebazpenak 163.000 laguni eragiten die, horietatik 10.000 euskal herritik kanpo bizi direnak lirateke. Kaltetuek 5 eguneko epea dute elegitea jartzeko eta fiskaltza bere aldetik ere aztertzen ari da konstituzionalean elegitea jartzeko aukera baote dagoen. Espainiako gobernutik Angel Víctor Torres, lurralde politikarako ministroak, zentzugabetzat jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du. Aldiz, alderdi popularrak eta gaia gorenera eraman zuen Boxek txalotu egin dute ebazpena, erroldaren inguruan ezin dela zalantzarik izan argudiatuta. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan gaur greba eta mobilizazio egun handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin. Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta beraz hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Baionako Beñate Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapenak gehituta, ostiralera bitarte utziko diote itxialdiari. Dena den, ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen, batez ere aurten baixoa dutenen artean. Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren, Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da. Frantziako gobernuak bere aldetik hilabete amaieran aurkeztuko ditu bere proposamenak. Eta azkenik, Europar Batasunak Errusiari orain arteko zigor sorta handiena ezarri dio. Errusiari armak saltzen dizkien enpresa eta erakundeak zigortu ditu. Europar Batasunak guztira 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara. Ukrainako gerra hasi zenetik kopururik handiena da honakoa. Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio suetenak bi aldeen baiezkoa behar duela eta Errusiak gaur-gaurko zerakusten duen jarrera ikusita oraindik ez dela presioa apaltzeko garaia. Eta kultura kontuak Julen, zure esku.
0: Shakira, que esan du ez ez? Esan du ez ez. De la posible, zin liteken. Excusas ya existían antes de ti.

0: Lehen aritu gara izketan aurrak kontzertuetara eramateaz, eta beste aipatu da Shakiraren kontzertu sorta, Madrilen eskaini duen kontzertu sorta. Eta egun lehen momentuan izen etorri, Makondo, Makondo.
1: Ez dakit nondi datorri nizen hori, baina ez da oso gogoan garria bezala, ez?
0: Baita, Shakirarekin berarekin ez dauka horrela ez priorira behintzat alako harremani, Makondo. Bueno, Makondo amaitu da, Madrilen eman dituen kontzertu horiek guztiak ja bukatu ditu. Eta esan du ezetz, ez duela bukatzerik nahi, Shakirak.

0: guztira, ez dakitzen bat eman aldi banditu, eh? Baina bildu ditu 700.000 ikusentzule baino gehiago, eh? Hiriburu bakar batean, toki konkretu batean eta bertatik mugitu gabe, Makondo izeneko egonaldiarekin esango dugu, Shakira ja Madrid gora, lanak bukatu ditu. Bale. Hori batetik eta gero ja bukatzeko ez daukat, asko zer gehiago zekau. Egia da gaur agenda ere daukagula nahiko pobre bezala, ze da guretzat adibidez kasu honetan asteko lehendabiziko eguna, aste artea da. Ez da bereziki egun emozionantea. Baina behira, lehen aipatu dugu moduan, gaur Basaurin...
1: Iepa!
0: Joko du puro relajok, nahi baldin baduzu, gaueko amarretan hasita, amarretan izango da, eh? Baina... Jo no me caso, compadre!
2: No, señor, yo no me casaré.
0: Aste artea, eta amairu elkarrekin dakartzan egun bati, ba ezin diogu asko zere gehiago eskatu. Pixka bat, hau eta segidan datozen kirol kontuak irati Elizalde.
1: Abeitu, barkatu, hola, entzulek argitu digute Makondo 100 años de soledad liburu kolombiarrean agertzen dan iria da. Ha? Beira,
0: iria da.
1: Egunero ikasten da zerbait, bai? Mira, eta entzule bate baino gehiago kidatzi gute, beraz eskerrik asko horregatik, gure zalantzak argitzeagatik. Eta kirolekin goaz, futbolean Osasunak gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria, Iago Barrasatek Luis Miguel Ramisen tokia beteko du. 2029 arteko akordioa lotu dute klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak. Pilotan, bestalde, lauterdiko final laurdenetako ligaxka osatuko duen pelotaria Jonander Peña izango da atzo Tolosako Beotibarren nagusitasunez gailendu ostean Iñaki Artolari 22 eta 24 irabazi zion. Saskibaloian, Baskonia eta Dubai arteko Euroligako partida jokatuko da gaur Gasteizen iluntzeko 8:30 hasita eta azkenik eskubaloian ere beste partida bat Bidasoa Irunek Europako Liga ko partida jokatuko baitu Limoxen aurka.
0: Azken ese hori usteut janegin erdela, eh?
1: Limoxen.
0: Limoxen aurka, bai.
1: Etxetik kanpo.
0: Horrela, bai. Eskerrik asko irati.
2: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Horaintxe goizeko 9 eta 13 minutu dira, errepidetan ze berri irati.
1: Ba, puntu badaukago aipatzeko, eh? Gipuzkoa 6-7 errepidean auto hilarak daude bi norantzkotan, izan ere herri lanak ari dira egiten bertan, eta esan bezala, ba, trafikoneko traketxa dago puntu horretan.
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eskerrak eguraldiak gaur aize guztiak aldeko jarriko dizkizun, Euskalmet, Maialen Martija, egunon.
4: Egunon. Giroa aurreko egunetan izandakoarekin oso antzekoa izango da. Oroar, zeruan goio deien tarteak agertuko dira, baina bereziki goizean ostarteak ugariak eta zabalak izango dira. Arratzaldean berriz, odeiak nagusituko direla ematen du, eta jada gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24, 25 gradu egoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz, giroa lasaia izango da gaur, eguzkitzu batez ere goizean, eta temperatura atsegina.
0: Eskerrik asko Maialen, gisa honetara itxura hontan dator, beraz! Aste arte da Mairu elkarrekin dakartzan egun hau, gaur 2026 urriaren 13a, lasai, eh? Printzipioz pentsat beldurri gabe eta zailenak egin ditugu, orain lepoan hartu eta aurrera bidean jarraitza besterik ez zaigu geratzen 10ak iritsi bitarte, orain itzal handi baten azpian. Hau da Izaki Gardenaken azkena, goza, disfru, eta honekin didan, aste arte ondenoi.

0: itzal handi hori hemen Izaki Gardenaken kantu hontan Jon Basagurenek eta bereek abesten duten hori ez dute da izango hemen didan adibidez irarkiak sortze dutena.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatia.
7: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Aurrera guaz! Aste arte goiza, didan, bederatziak eta hogei minutu. Zepolita, eta zera eginkorra ez da sarritan irratiaren magia, diozu lier, hemen gau dugu. Horain txitorri da irati ere, kafe gozo batzuk ekarriaz, ze beharrezkoako hiek ere, eskerrik asko irati. Begiratzen duzu ezkerretara ez dago beste inor, begiratu eskuinetara ez dago beste inor, eta bapatean irratiaren magiaren bitartez hemen da gure artean. Jokin Pinatxo, egunon!
9: Egunon!
10: Gaixo, egunon!
0: Ez gure artean fizikoki, baina gai, bai gure artean irratiari dagokion, ez Jokin Pinatxo, irratiak batzen gaitu, tio.
9: Hori, hori beti, justu gaur tokatu zait, ezin ez bertan egon, eta telefonoa bat, zementxe,
0: Ez dakit esan daiteken, badazta igual ez dut esango baina, Jokin Pinatxo, atzo heldu zen nere mugikorrera bapatean argazki bat?
9: Ui?
0: Bai, espero ez nuen argazki bat, eta uste dut zer ikusi daukala zurekin. Atzo zerbait egin zen, aritu zineten zerbait egiten atzo.
9: Ezin da esan,
0: nore? Ezin da esan, nore? Ezin da esan, ez dut esango, baina ari zareten zerbaitetan, eh?
9: Ari gara, justu, vale. Bueno, grabaketa batzutan, ez ditut gehiago esango, grabaketa batzutan,
0: vale.
9: Eta, bueno, larun batean hasi ginen, eta atzo ere bai hilu ginen, eta, guaindik eguntxo batzuk faltaz ezkigu, orduan lan, justu mentxe harrapatuna duzu, gaur tokatu zait, guaindik eta goizago esnatzea, oza, zuen gana jutea, baina guaindik eta goizago esnatzea, eta mentxe ari gara, lan.
0: Bale, maitzak noiz ikusiko ditugu, badakigu edo, esan daiteke, edo, badago egunik, igual horreinik ez.
9: Oso azkar, esango dizut, oso azkar. Balio dizu erantzun horrek, edo.
0: Vale, coming soon, vale, no.
9: Coming soon, hori da.
10: Coming soon.
9: Vale. Coming very soon, eh.
0: Very soon, gainera.
10: Very
9: soon.
0: Hostia, ze batera ino.
9: Very.
0: Igual papatean aste honetan bertan soon, bai?
9: Bueno. Not that much.
0: Nain soon ere, baina, vale. Kao, arizarazu mugikorrarekin orain izketan, ez dakit ze zabaltzerik daukazu, baina bideale dizut argazia, eh, Jopi?
9: A ver, itxoin.
0: Bai, lasai, zabaldu.
10: Este secretismo, eh?
0: Ja, beste, kao.
10: Guberna edo jakin.
9: Banekin hori izango zela.
0: Hori da, ez da?
9: Hori da.
0: Nik esango nuke, eh? Baina ez da gokit esate.
9: Tu sekretu agorde, eh?
10: Itxoingo deu.
0: Zu bezer esango, oso ondo, Jopin.
9: Puztu, grabaketan ari garela, horrelako pistatxoak botatzearen, tokatu zait, bueno, hemen lanean dabilen jende batek, pixkat, tokatu zaila horrelako egazkin batzuk hartzea. Egazkin pare bat hartzea. Eta egon gara hemen izketan, joe, zenbat nekatzen duen egazkinan ibiltzeak, horrelako bidai bat egin, eta egazkinan ibiltzeak. Eta, klaro, hemen kamerinetan gondenean esaten ziguten batzuk, bai, hori desideratazioa gatik da. Hori da ordu aldaketa gatik. Hori da altura gatik. Gelaga. Eta, klaro, ni hori dena entzuten nahi nintzela, ba, belarriakin pixkat atento, pentsatu dut. Kontuz. Hemengo zer da egia, edo zer da mito bat, edo zer gati, gertatzen zaigu, hau, egazkinetan, ibiltzen garenean.
0: Bale, zer gaitik uzten gaitu, potxe eginda egaldi batek, zein da horren erantzun zientifikoa.
9: Hoi da, zori gertatu zaizu noiz baita hori?
0: Bai, baina egia da beti leporatu izan dio dala, ba hori ordu aldaketari, edo ez? Bai, deserosotasunari, desasaten da, nahiko gaizki.
9: Ba, gaur, zientziaren ikuspuntotik bazen ikustera.
0: Vale.
9: Ze gertatzen den egazkin hortan. Eta ea, esaten eguna, ea benetan badegoan ordu aldaketa bat, presio bat, ezetasun bat, edo urduritasuna, egazkina galtzearen tentsio hori. Vale. Bazen ikustera, ba, ea, egia den edo mito baden.
0: Ados.
9: Bazen ikustera, dauden, bueno, pixuzko, bi... Ara, itxoin, trena, hemen.
0: Oi, trena. Vale, kontu, vale, ez, vale. Ez gaitezen garraio bidez nastu, ez gala trenaz ari gara, egazkinaz ari gara, eh? Ba, ez ba.
9: Boazen ikustera, ze bi faktorek eragiten duten, zientzian oinarrituta, gure egazkin bidai batean edo egaldi batean.
0: Bai, vale.
9: Lehenik eta behin, ezetasuna. Boazen ezetasunaz, hitz egitera, ze guri, beti, guri esanaet, abeslari hoi, beti esaten digute, egazkinetan ibiltzeak, ba, jo, eztarria urratzen duela, asko lehortzen duela, eta azkenean, deshidratazio horrek ere, ba, neke haundia sortzen duela. Boazen hau, izkatzen bakitan ikustera. Gu, egazkin batera jotzen garenean, bertako ezetasuna, jeitxiten da. Hau da, giro askoz lehorragoa eta jeitzen da, eguneko hogei bat gutxigora bera.
0: Egazkinaren barruan diozu, klaro, ez? Kampoan zapasatzen berez guri bost, ze gode barruan.
9: Kampoan, baino asko zobeto gaudelako barruan. Kampoan ibiliko gara, maika mila bat metrotara, orduan asko zobeto gaude barruan.
0: Vale.
9: Horre zetasuna normalki, eguneko hogei bat jeisten da. Zer egiten dute egazkin, ba, kompainia askok, ventilazio, lekuetatik juten dira, ba, bizkot, unifikadore batekin bezala, poliki-poliki gukonturatu gabe, lekua, ba, bizkat ezetzen. Hala ere, hau, giro askoz lehorragoa da. Zer gertatzen da, giroa, gu, baino askoz lehorragoa denen. Ba, espainetako ur molekulak,
0: vale.
9: Ahoko espain molekulak, azaleko ur molekulak, azten diala, poliki-poliki, evaporatzen. Zertarako, ba, kanpoko ezetasuna eta gure gorputzaren artekoa, oreka bat iteko. Bere garaian, txuletaren gatzarekin kontatu nintzen bezala, hau da, gatza jartzen dugunean bezala, gatza disolbatzen azten da hortarako, ura ateratzen da, azten da horrelako oreka bat sortzen.
0: Horrekin baino, Jokin, bai. Gogoratu naiz behin nola zatu zen egun, alper-alperrik ari garela, gure Espainiak ez zetu nahian,
9: hori da, hori da.
0: Guztian listuarekin pasaz, ze ari garela, momentuan bertan bai efektu hori lortuko dugu, baina ari gara bisat gehiago gure Espainiak sikatzen ez zetzen baino.
9: Hori da, hori da, zehazki da, gauza bera gertatzen dena. Gure, gu hor, igual gazkinan ez gara egongo Espainiak ba txupatu, baino guk dakagun, ba, ezetasun superficial hau, hasiko da poliki-poliki evaporatzen, ba, egazkineko ezetasun maila handitu nahian. Zinezkoa da, guk ez dakagulako hainbeste urt superficial, baino, hain da kontraste handia hori azkar gertatzen dela. Zein da gauza, bakarrik modu oso superficialean gertatzen dela, hau da, ez tarritik bera, ez du inola zure gorputza osotasunean deshidratatuko, baizik eta, ba hori, zalak, eskuak, espainak, vale. Eztarria.
0: Oso agerian daramazun ezetasun hori evaporatuko da, taia.
9: Hori da, abeslari ontzat, kaltegarri, hori egia da, ezkenean, ezetasun hortan, astentzia pixkat horrelako estulak egiten,
0: yeah.
9: Astentzia dogurazkoa edaten, altuago hitz egiten, gehiago kostatzen zaizulako, ordun, ba, ez da guretzat egokiena.
0: Baina, ura asko edan da, hori nolabait ere ez duzu efektu hori kontrastatzen edo?
9: Pixkat bai. Baina batzutan igual, azten zaizu, lo hartzen duzu gazkinean, azten zera ondokakin hitz egiten pelikola bat ikusten, eta despistatzen zera, ez duzulako benetan lehorte sentsazio hori. Hau da, ez da gula ezetasun mailari baizik eta asko jeitxe dela. Orduan, hori da, pixkat, ba, estarria zaindu behar duten entzat.
0: Osa, egaldi batek mundu... teknikoki esango dugu, proportzio txiki batean, baina sikatu, pixka sikatzen gaituela.
9: Pixkat sikatu bai, baino, ez da inoiz izango, gu el muga batera iristeko, edo nekatuta iristeko,
0: vale.
9: Arrazoietako.
0: Hori ez da izango arrazoia orduan, bale?
9: Beraz, hau, mitoa da.
0: Deskatatik,
9: ez gara,
0: vale.
9: Ez gara deshidratatuko, jendeak ere esaten du bai, bueno, baina zenbat ur juten da ez Espainetatik edo izerritik edo zenbat ateatzen da. Ateatzen dira 150 mililitro ur gutxi gora bera. Hau dira,
0: litro, vale.
9: 8 kutxaraka da ur bezala.
0: Badira batzuk.
9: Baina zuk hartu kontuan gure gorputza denbora guztian ari dela. Ura galdu, ura irabazi. Ura galdu, ura irabazi. Ez da guztiz galtzen dituguna baizik eta. Da pixkat horrelako, bueno, egora zikliko bat.
0: Vale. Hau
9: da zerbait oso oikoa eta oso normala.
0: Vale, egun, litro erdi bat du beran da behintzat oso errez kontrastatuko genezaken zerbait da.
9: Hori da.
0: Vale.
9: Goazen, best ikuspuntu bat ikustera. Hau da, presioa. Hau da, gu gazkin batean gaudenan, altu beran iotzen gara, eta, ba, ondo dakikun bezala, geroz eta gora goio, geroz eta presio altuagoa dago.
0: Zango du, bai.
9: Zagertatzen da, gazkinik ere bai, ba, no saiatzen direla, hau nolapai, konpentsatzen, eta beraien helburua da, ba gu naizta egon 11 mila metrotara, ba bueno, iaia egotea, ba bueno, ba Miramonen egongo gaina bezala, ez?
10: Ez nabaritzea, itxasoko, ez? Presio.
9: Ez nabaritzea altura hori. Lortzen dute? Ez guztiz. Ze, ikusi dut, ba, bataz besteko bat egiterako garaian, hegazkinan goazenean, goazela gutxi gora bera, egongo bagina bezala, 1800-2400 metroko alturan. Hau da, bertan guk hegazkin barrian dakagun presioa izango litzake, 2000 metroko mendi batean egongo bagina zela.
0: Egon zarete noiz bait liderretariate, 2000 metrora mendi batean.
11: Bai.
0: Bai, ez da.
11: Bai.
0: Bueno, iratik ez dago oso garbi, eh?
11: Ez que... Ez dizkit ondo ematen zehagik.
0: Ez dut esango ja 3000, baina 2000 metroko mendi batean. Iratik igual ez da, Juan. Iratik da oso ondo.
9: Ez gara juten metroak kontatzen, gukitzen dugu hilo, eta jazta.
11: Hori da, hori da.
0: Ez baina...
11: Inez ez daite interesatzen, ez dut zelan metro ditu ez dakit zerrek eta...
0: Tontor nabarmen batera, antontorrean bertan ere jartzen du, zeman metro dugu.
11: Ja, inez ez nahiz bijatzen.
12: Beste asunto ba, nundik asten zaren, asial zara...
0: Ez baina, ari gara,
11: bai.
0: Beste gauzada zemat igo duzun, baina ari gara, 2000 metrora egotearen sensazio horrekin ari gara.
9: Ba, hegazkinean gaudenean sentsazioa hori da. 2000 metrotan egongo bagina bezalakoa.
0: Ale.
9: Zer gertatzen da altueran gaudenean? Normalki beti esaten da, ba bueno, oxigeno gutxiago dagoela, ez? 2000 metrotan oraindik ez. Jo dituztenak badakite 2000 metrotan oraindik ondo arnasten dugula.
0: Normal.
9: Zer gertatzen da? Naiz da oxigeno kantitatea berdina izan, oxigenoaren presioa airean txikiagoa da. Esan nahi du honek. Naiz eta dagun airearekiko oksigeno atomo proportzioa berdina izan, bertako presioa ez berdina da. Honek eragiten duena da, oksigeno atomo hauek oso ez berdin mugitzen dira. Normalki, askoz polikiago. Hau da, 2000 metrotara oksigeno atomo guzti hauek eta molekula guzti hauek polikiago mugitzen dira,
0: bai.
9: 0 metrotara baino. Hau lertzen dugu, ez?
0: Eta horrek, bai, baina zen sanai guza, ze ondorio fisiko eragin lezake horrek uguan.
9: Ze ondorio fisiko, demagunzuk, horrelako arnaz fuerte bat hartzen duzunean, segiten duzu, kanpotik barrura, oksigeno moleko, a ber, nolain dezute?
0: Azperen etxia, ez da, ezin dugu gehiago.
9: Hori egiten dugunean, azkenean, piskat arnaz hori hartzean, kanpoko oksigeno molekulak ide ditugu, gure barrura sartu, eta bota. Claro, oksigeno molekula hauen abiadura, eta kantitatea pixka txikiagoa baldin bada eta geldoagoa baldin bada, guk arnaz egiten dugun bakoitzean, molekula, oksigeno molekula, desentez gutxiago, arnazten ditugu.
0: Beraz, ez gara erabat arnaz berritzen, esan nahi duzu, ez da lurrean bezala.
9: Hori da, ez lurrean bezala, ez guhituta gauden, ba, oksigeno konzentrazio hori arnazten. Azkoz polikiago sartzen dialako, azkenean gure biriketara iristen dira, eta gure odolak, guhituta beti ibiltzera horrelako, oksigeno saturazio maila batzutan, ez zesan nahi dori. Ari garela kontsumitzen aldugun oksigeno guztia. Hau da, guk arnazten dugunean, oksigeno guzti hori fan-fan modolera dihoa, fan-fan egur baten.
0: Bai.
9: Zerretatzen da, oksigeno gutxiago arnazten badugu, gure biriketara brankilotatik pasatzen denean eta odolara pasatzen denean, askoz kontzentrazio gutxiago iristen zaio.
0: Vale,
9: da.
0: Vale,
9: oksigeno gutxiago iristen zaio, molekula gutxiago iristen zaizkio. Honek, zer eragin dezake? Ba, bueno, kontzentrazioaren arabera, ezer edo abai benetako fatiga bat.
0: Mm-hmm.
9: Kasu hontan, sentidu zakegun kontzentrazio jeitxiera, zango da, 125 gutxi gora bera. Hau da, aigara, oksigeno laurden bat gutxiago arnazten hegazkinean gaudenean. Eta honek bai, hau ez da mitoa, honek bai eragin dezake bidai luzeetan, horrelako fatiga.
0: Vale. Aje moduko bat, ez da?
9: Hori da. Orduan, esan deguna, ezetasunarena mitoa da, ba, abeslarien zat edo itzegin behar duen jendearen zaten duta, baino presioak eta altuerak bai egera gindezakela, bazkenean, gure biriketan, oksigeno molekula gutxiago almazenatzea edo gordetzea, eta honek, horrelako, ba, neke bat, aje bat, edo fatiga bat eragin dezake. Hortaz gain, claro, zitzen badigu, ba, ordutegi aldaketa batek, ere bai, segura azkenean gure erloju biologikoa pixkat okertu egiten da, alteratu egiten da, argiak asko eragiten du, baino, neke hontan, eta pixka sentitzen dugun paliza hortan, gehien eragingo duena izango da, presioa eta oksigeno falta.
11: Vale.
0: Orduan, zilegidea esatea, hegaldi bat hartuta gero, ja berriz ere lur hartu dugunean, txia, ez nago ondo edo, bentsate, akituago nago, nekatuago, pixkat egatuago nago, hegazkin hau hartu dudanean baino. Eta hori da, batez,
9: garrantxe
0: jopik emandako azalpen horiek direla tarteko, vale?
9: Horregatik, ba, pixkat horrelako arriskuan dauden pertsonak eta, ba, edo aurdun daudenak eta, brain gorputzak, ba, bueno, eskatzen duenean, horrelako odol zirkulazio eta oksigeno zirkulazio indartsu bat, ez da, bereziki gomendatzen, hegazkinak hartzea, sartzen eta zuri imaginatu gure gorputzan etzat kolpean astea 125 edo laurden bat oxigeno gutxiago arnasten, horrelako alertatxo bat pizten da. Vale. Imaginatu beste pertsona bat badaramazu barruan, edo zure gorputzak, zure oxigenoaren 100 behar badu. Orduan, pizkat, hori da, nahiz dago pentsatu edazkinean goazela, ba, etxeko sofan egongo bagina bezala, ez da guztizola.
0: Ba, horrelako ondori zioan,
9: ez da. Ez da guztiz berdina.
0: Begira, lehengo astean justu jokin atera genuen debatera beste gai bat eta da. Zu bali madukazu asteburu bat libre. Oh, zure kasuan azken boladontan jokin hori ere zail dago, baina ostirela arratsaldetik igande arratsalderako tarte hori libre bali madukazu eta lagunekin asteburu pasa joan nahi bali madukazu, merezidu 48 orduan eikazkin bat hartu eta ez dakin oraino joateak eta zehort denbora bat galtzen da aireportura joan eta txekinak eta txekautak eta beste eta gero aireportutik hotelera dena delako lekura berriz ere joan behar duzu eta denbora bat galtzen duzu. Eta jende batzuen ustez, ala ere merezi du. Bono, maor sartu beharko dugu beste aldaera hau ere, diozu. Autoan bideiatuta edo trenez joan da baino ere, pixkat nekatuago iritsiko zara zure destinura, hegaldi bat hartuta gero.
9: Hori seguro, behintzat, fatiga muskular bat eukiko duzu. Gero azkenean, igual, egazkinez lehenago iritsiko zara, eta batzutan gogoak nekeari ere irabazten dio. Baina hori ja nik bakoitzaren eskuzten du. Nik datuak eta azalpen zientifikoa maiganean jarri.
0: Ja, ez da, gero ja norberak ikusiko duzen egin. Osondo. Bale, orduan, den argita garbi, Jokin Pinatxo. WhatsAppera heldu zitzaidan argazio orduan, Instagramen eta oraindik ez dut partekatuko, ez da, Jopi?
9: Oraindik ez.
0: Oraindik ez.
9: Baina beri sun.
0: Oso de beri sun.
11: Beri sun.
0: Bale. Zogere bidali WhatsAppa gu alore egon gaitezen abixatu, bale?
9: Biareko dizut, lasai. Azto ontan itzingo dugu.
0: Zerbait erakusgarri daukagunean, bale, perfecto, oso no.
9: Oida.
0: Eskerrik asko eta beti besarkada bat, distantzian bada ere, Jokin Pinatxo.
9: Animo eskin. Oida. Ni hemen airean ematen nahi naiz, airean ematen nahi naiz.
0: Besarkada gairera, besarka gairera. Aio, Jokin.
9: Aur.

Zuen barruan guretzat ambulantziaren kanta. Kanpora esan beharko genuke additional driver hori baitu izenburu. Falta ira 19 minutu goizeko 10ak izateko. Begira, hemen behintzat gure artean didean orain arte entzun gabeko abesti bat entzungo dugu. Estreinatu berria den euskal abesti berri bat.

0: Epa, entzun dugu ja ahots bat kantari, hemen bigarren bat ere bai. Abesti honek izena du Zabal, eta Zabal izeneko abesti honek nolabait ere zabaltzen dio bidea kanta izeneko diskoari. Disko hori urriaren 16an ostiral honetan bertan argitaratuko da. Eta guk hemen Didako Estudioko mahaiburuan daukagu diskonen egilea. Ane Etxegoien egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri. Zer moduz ane ongi?
1: Gombidapenagatik bai ongi naiz maite.
0: Entzun zaitu hemen zu, baina ez zu bakarrik ze diskontarako. Bueno, diskontarako egin dituzu abesti pila bat, abesti asko egin dituzu. Eta lagun are gehiago bat dituzu diskontako festara, ane?
1: Hori da, bai, ideia zen disko honekin hizkuntza hegemonikoetan abesten duten artistak elkartzea album batean eta gure hizkuntzak nahastea. Eta hor da Zabal kantuan da Leire Martinez, Francine Maciani, Korsikako kantaria eta ni. Voilà.
0: Guztira, kontatu duzu kanta izeneko disko berri hortan zenbat hizkuntzatan ariko zareten denera?
1: 8.
0: 8 hizkuntzatan.
1: Bai.
0: Eta ez dira preziski inglesa eta txinera izango hizkuntza horiek, ezta? Aipa dituzu hizkuntza ez hegemonikoak, ze hizkuntzatan entzongo dugu kanta diskoa?
1: Orduan da oksitanieraz, bretoieraz, korsikeraz, euskeraz, krioreraz, alsazieraz, katalanez eta galizieraz.
0: Wow! Hizkuntza horien arteko Mazedonia modukoa izango da, kanta izeneko disko hau. Kauzuk, ikasi behar izan dituzu hizkuntza horiek denak edo hizkuntza horietan aritzen diren kantariak gombiatu dituzu zuzera?
1: Hori da, non. Bakoitzak, artista bakoitzak, bera hizkuntzan abesten du.
0: Vale.
1: Eta dena nahastuta da. Adibidez, kantu bada alsazieraz eta kreoreraz. Badira korarak ere,
0: vale.
1: Kantu korarak eta duo irukoteak, voilà. Baina moldaketak soinua pixkat modernoa aktuala da eta
0: vale.
1: dena funtzionatzen du elkarrekin.
0: Kao, komposaketa lanak nola egin dituzu zentzu horretan? Zu horitzen zara euskeraz, baina nola gombiatu zu hizkuntza desberdinetan aritzen den jendea zure kantuetara batu eta norberak bere gauzak eta esatera?
1: Ebe, badira komposizioak, gutxi gora bera amar eta iru kantu ezagunak, eta patxigarretekin idatzi genituen kantuak, eta guk lehen euskeraz kantu ezagunak, eta patxigarretekin idatzi genituen kantuak, eta guk lehen euskeraz, eta

0: Dira gombidatu batzuk pixkat ezagunak, gure mesua bultzatzeko, Leire Martinez, Itziarretzunio, Xoel López, Galizako kantaria.
1: Eba, Xoel López, zautzen dugu.
0: Hori da, eta gero Francis Cabrel, bizik ezaguna da frantzian, berak idatzi zuen Le Amo a Morir. Esta canción abesti biziki famoa ta Shakira ere abestu du gaztelaneaz kantu hau.
1: Eta abesti hori sortu zuena ere gomiatu zu diskora.
0: Hori da.
1: Gaur nere galdera bizkat. Zuk obra hau sortzerakoan jo puntuan target modura edo entzulego modura kao. Zein daukazu buruan? Mundu guztiari eskainitako diskoa da edo norekin pentsatu egin duzu disko hau? Nori zuzendua dago? Nork entzun beharko luke? Nork entzun lezake?
0: Pues, leko guztietan ideia da diskoa koerztea. Joan ginen Parisera duela iru aste, orkezpen txiki bat egitera. Eta gero Strasburgen, Alsaziako ideia da ere duatea leko guztietan eta eskualdetan.
2: Hizkuntza horiek hitz egiten dira,
0: hori da. Eta Frantzian ere, eta Parisera joan ginen, eta gero ikusiko dugu, baina hitz egiten ari gara ekoizlei buruz, ekoizleikin.
3: Eta gero, hombre, entzuleak, eukingo dauz lanak, jakiteko zein hizkuntza dan, zein.
1: Claro.
3: Claro, nik korsoa eta krioioa eta...
1: Batzuk elkarne artean egon litezkelako kertu xamar guretzat ez da kanpoti behira.
3: Claro, horraik, eta hor itzulpen batzuk edo eukingo ditugu gero irakurtzeko moduan, edo... Diot, hizkuntza ezberdinetan jasotako abestiak dienez, itzulpenak eskura eukingo dugu zue bai, ez?
0: Bai, hori da.
3: Besua ezagutzeko eta...
0: Hori da, bai. Be, adibidez, bideoklipan ere testu bat ipini dugu, kantua zabal, kantua urertzeko, kantu koralan daitzen dena kanta ere, lehen kantua za, lehen singela ere, be, ekoizpena idatzi genuen bideoklipan, eta gure web hori ian ere izango da, baina artista bakoitzek beti egokitu zuen testua.
2: Hori da.
0: Adaptazioa da.
1: Adibidez hemen, gure artean, Euskal Herrian, Bilbon bertan egingo duzu diskonen aurkezpen bat zuzenean.
0: Hori da, bai. Abenduaren iruan.
1: Abenduaren, hola, zeuguna, Euskararen egunean.
0: Hori da, bai, hori ideia zen, eta Bilbon Kamposelizo zantzokian, egonen gara artistak, eskualdeteko artistekin, eta bai, posible.
1: Gauza, imaginatzen dut diskonekin zuzenean, bentsat saiatuko zarela bakarrik ere zaritzen, eta bizkat parte hartu dutenak ere zuzeneko ragomidatzen, edo?
0: Bai, hori da. Artistak guztiekin izango dira Bretainiakoa, Korsikakoa, Alsaziakoa, kantaria, eta guztiekin abestuko dugu, eta hiru musikariekin ere izango dira baterian, pianoan eta gitarretan.
1: Vale.
0: Eta behar ba gonbidatu sorpresa
1: gogonen dugu ere. Oso ondo. Urriaren 16an esan dugu ostiral honetan bertan aterako da diskoa. Zu orain nola zaudean, Lasai zaude, urduri, lanak egin daude.
0: Urduri beti, ateratza baino lehen, baina bon. Piskat nekatuta ere, senta hasi ginen duela irurte koizpena.
1: Disko honekin.
0: Eta ba, jende asko da, partatza ere asko dira. Hori, management egin dugu. Be, ama eta bost artistekin hori horrela da. ez da egesa.
1: Baina, baina disko esku artean izan da, ze guk orenik ez daukagu, ez delako iritsi, ostiralean dator, baina zuk entzungo zenuen, imaginatzen dugu goitik bera, eta merezi izan du hartutako lan horre guztiak, gane?
0: Merezi, bai. Nire ustez, bai. Baina noski hori erantzuten dut.
2: Inguruko norbaitek entzun ahal izan du ja? Zure inguruko norbaitek entzun ahal izan du esan gertuko jendeak eta feedbackik jaso duzu.
0: Ba, momentukotz ona. Ona zen eta Parisen ere orkezpen egin dugu eta bai, momentukotz ongi jasotzen, jendea ongi jasotzen du jendeek.
1: Vale. Diskoaren izena esan dugu, da kanta, baina, bueno, berezi idazten da, ze daukan lehen da bizi ka, eta gero ze, eta kanta, amaieran, azkeneko, aurrek tilde bat ere badara ma.
0: Bai, hori sensu bat da, senta kanta da, abesti, abestia, abestu, eta dibidez korsikeraz, kanta da zerekin, eta akzentuarekin. Oksit

0: Gaztelaniaz da akzenturik gabe, baina vale. Zerekin, vale. Euskeraz karekin.
1: Karekin, bale, vale, orduan denak nastu dituz.
0: Komuna da.
2: Hori da. Gero ez, bertan, lanean bertan topatuko dugun mix guzti hori, izan buruak beragia.
1: Hori
2: da. Hori da.
1: Bale, ba, urriaren 16an egongo da eskuragarri, ni daukat hemen adibidez lagunak izeneko abestia jartzeko moduan, vale. Jarriko dugu?
0: Adie.
1: Bikain. Honekin gure eskerrik beroenak, anetxe goien, eskerrik asko. Gaur oso kerez banaiz. Biran edo hariko zara ez da, batetik bestera pixkat diskoa saltzen promozio lanetan alegi harrapatu zaitu bete-betean.
0: Bai.
1: Eta gaur hartu duzu tartetxo bat gugana ere etortzeratik, asko eskertzen dizugu. Lagunak izeneko kantu honekin, beraz, agurtuko zaitugu. Ane txegoia mila eskerreta berriz ere nahi duzun arte.
0: Mila esker, gombitapenak etxik.
2: Horreizan,
1: jo.

0: dira eta gu ere.
1: Gara batetik irratiko kolega kala dagokigu, baina hortik aparte lagunak ere badara bai ez irati talier, eh?
2: Eski.
1: Batez ere hori izatea komenitza igulako. Lagunak izeneko kantua ere joango da kanta izeneko disko berri horretan, eta esan dugu ostiralean ikusiko duela argia ja erabat diskoak, ze kanturen batzuk ja aurreratu ditu, Anetxe Goienek interneten eta beste, baina ja disko osorik ostiralean izango dugu. Aizue, lagunak, bide batez aprobetsatu nahiko nuke esateko ikasi, elkarrekin bizi, errespetatu eta azi, toma, ja. Eusko Jaurlaritzak aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatu duelako, gazteen balioetan, inklusion eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartu nahita. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du, eta asko gainera. Balioetan ezi, komunitatean azi, Eusko Jaurlaritza eta Euskadi Berria. Abesti berri, hau, entzun dugu mitartean, hala.
3: Zuretzat beti presaka erosten duzulako, eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
5: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
6: EITB-ren eskutik.
7: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8,900 € deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
1: Bale, bikain osando, behar badazuek orain ere harrituko zarete, baina jakin, hau izan dela gorko tida. Eldu arera gaurko akaberara ere, Jaun Andreok, Lier, zeiru ditu.
8: Erto, ze sensazio.
9: Bueno, ba, ondo, ba, bixer berriro egomiko, ba, eh?
1: Goizeko lauak eta berrogeitan jekita, bastante egin duzu.
9: Bixer igual amargutxi.
1: Ja, relajatu pixka bat, ez da.
9: Bai, bixer amargutxi.
1: Kauztuk egia da bidean fizikoki onaino distantzia bat ere badaukazula, baina...
9: Eta esnatzeko aukera emote osta horrek, bai.
1: Bidean esnatu zaitezke, jode, claro. Egin zaitezke esnatu, lokartu eta berriz ere esnatu.
9: Bueno, beharrezko gaina.
2: Ez lokartu, martxan, kotxa martxan dezula.
1: Eta batez ere, ez relajatu gehiegi bihar iratzargailuarekin, pensatuz, bai, hasta gaur esnatu naiz. Ya. Baina horrek ez du esan nahi bihar ere esnatuko zarenik, orduan liar bihar ere beharko zaitugu, beraz etorri, bale?
9: Bai, bai.
1: Hostia, panoramara batuko zaigu orain Joseba Sakristan, batean hau bai, Jose.
10: Kaixo, bueno, nik ez dauketan bide luzea, baina naiz esnatu horreindik.
1: Gaur bakarren bat, etorri da lanera gutaz gaindi, esan egot, hostia, gaude...
10: Aste hau, gazteako redakzioa begiratuta justu, esango nuke, justu.
1: No justua, biltza,
10: bai, bai, bai.
1: Programazio ateratzen, eta pentsa demoraldia orain txea zidugunik, baina batean programazio aurrera ateratzeko ere lanekin gabiltza.
10: Gaztea irrateren meme bat egin nahiko alun horbaitek momentu honetan, lau patxatxo malabarrak egiten, programazioa aurrera atera nahian. Ei, baina aterako dugu.
1: Patxatxo hauek ja egin ditugu gaur egin berreko malabar guztiak, orain Joseba zuri dagokizu,
10: eh? Patxatxo bat.
1: Zure trastea gatera eta beste patxatxo bat irratina. Txalo baro bat mesez, jende honentzat, liur larraina, ha?
10: Yei!
1: Irati Elizalde.
2: Ai, jo bihar arte.
1: Eta txalo batez ere zuen komprensio gatik eta zuen arreta gaitasuna gatik ere, gaur ere gurekin bat eginda izan zaretelako goiz osoz. Bihar gehiago, goza asteartea, gozaliteke neurri berean, eta eskuminak etxean, eskerrik asko, biba morean, aio!

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Ibon Fernandezekin hori momentu ziako txartean geratu da bila, eh? Zerro duz egunon, nola zaudete, bida saioak entzun duzu ateak itxi berri ditu eta aurrera, ez da? Aurrera honek ez duetenik. Aste artearekin batera aste berriari ekitea dagokigu gaurkoan, brota zeregin horretan, neurona guztiak jarrita, alaxe marraztuko dugu gaur, urriak amairu dituen egun ontako panorama, nola ez? Bueno, esan beharrik ere ez dago, Ibon Fernandez ez, baina ez da dira hori musika itzaki edo musika aldizkari honen azalei, ba, merezi duten denbora ez eskaintzeko aitzakia, ez da? Joseba Sakristan mikrofonoaren alde honetan, hemen txezango nauzue aste honetan dita, saioaren ostean amarretan hasi eta eguerdia iritsi bitarte. Eta hoxe izango da urriaren amairuko aste arte ondako panorama gaurko gaien artean, hauek. Hemen dikusira begira maitasunean hasi eta musikan amaitu duten talde edo batze horiengan jarriko dugu fokua. Maitasuna amaitzak ere gauza asko ekar, baitakizkioke proiektu musikalari laster helduko diogoni. Bueno, ekar dizaizkioke edo ez, baina gu fokua jarriko dugu ekarri izan duten kasuengan, ez? Eta apur bat katastrofista geratuko leitzaiguk tartea. Bestalde, artistikoki akatzen kudeak eta ariburuz ere apur bat ausnartuko dugu, zer eta The Beatles taldearen Rubber Soul diskoaren azalaren sorkuntza prozesuari helduta, historia polita honen atzean dagoena, eh? Hau kasualitatez lortu baitzuten. Gero kontatuko dizut. Kolaboratzaileei dagokionean gaur hemen izango ditugu Unai Madariaga SSS eta Andrea Pozo. Hauekin batera besteak beste Martin de Marte eta Amaia Mirandari buruz hitz egingo dugu. Gehiago badugu, eh? Aurten Stevie Wonder artistaren Songs in the Key of Life diskoak 50 urte bete ditu. Bai, 50 urte potolo. Honi ere helduko diogu, baina momentuz esanako. Joan toki hartzen, ni estudiora sartu berri naiz, estudioan neurrira jartzera noa, badut lanapur bat horrekin ere. Panorama saioa, aste arda. Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama. Eta musika aldizkari honek, musika etzin zaio falta nola da ez da, indartxu, astea indartxu ekitea gustuko dugunez, zer Merina Gris batzea, parez pare jartzea baino oberik ez da. Gorka Urbizu naparrarekin indarrak batuta dator, datoz hauek guztiak, aste berria ekitea dagokigun honetan, honen izena da Tesla bat, zutan, panorama bian da, ongietorri. Panorama bian da, ongietorri.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza.
6: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
7: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
8: Oigo la lento, biri biri, hay más secreto detrás de mí. Según el alfabeto, no la identi, solo es que el...
7: Nahi duzun garaikoa. Pero esto es una... Eta momentuko kanturik ondienak.

dantza ritmoak bai, baina hauek dotoreziaz egiten direnean beste puntz bat hartu hori dute, ezta? Bueno, nena zean Kevin Parker, jauna Kevin Parker artista eskutatzen dela jakin da. Ba, bermea hobeintzat hori izan badugu, ezta? Honemen Jenny kantariari eskutik helduta, pasaden urtean argi ikusi zuen 2025eko Death Beat bilduma zoragarri horretako ba, entzute merezi duen laginetako bat gaztean panorama tartean. Tame Impala eta bere Dracula. Goizeko 10:12 minutu pasatxo kontu gehiago rezan ditugu hauen bilagoaz. Panorama gaztean. Begira, badira musika talde batzuk entxegu lokal batean sortzen direnak, beste batzuk aldiz lagun artean eta gero badaude beste batzuk amaitasun historio baten ondorio direnak. Bai, gaurko kontua da. Honoko amaitasunetik musikara izena oiarri diogu tarteari. Bikote batzuk, ba, bueno, nola baita esango dugu, ohean, hasi ziren, eta ondoren gero agertokian amaitu zuten. Beste batzuk ordea alderantziz maitasuna amaitu zitzaien, baina musika ez.

Ba, ondo irutza mazaizu lehendabiziko adibidearekin hasiko gara. The White Stripes, Jack eta McWhite mila bederatzerunda laurogeita hamarreko hamarkadan ezagutu zuten elkar, eta harreman sentimentala zituten orduan. Laurogeita hamaseian, sei urte beranduago ezkondu egin ziren, eta takan dit gutxira laurogeita hamazazpian sortu zen The White Stripes. Eta hemen badago kuriosidade, bueno, ederra iruditu zaigun bat, eh? Jackek Megan abizena hartu zuen ezkondu zirenean, beraz, John Anthony Killis izatetik Jack White izatera pasatzen ondoren. Baina ezkontzak ez zuen gehiagi iraun, samarra daukagu, dibortziatu egin ziren, baiz egingo diogu. Baina elkarrekin musika egiten jarraitu zuten, eh? Argi geratu da. Historio honen ideia nagusia zein, beraz, ba, onokoa, bikote sentimentalak porrot eginda ere, bikote artistikoak funtzionatzen jarrai dezakela.

gehiago ere baditugu, zerrenda luzea da, beraz, egin ezagun aurrera, eh? Antzeko zerbait esango du, baina askoz ere glamur handiagorekin kasu honetan, Sony Ancher izan ziren.

1960ko hamarkadan ezagutu zuten hauek elkarri, eta harreman sentimentalaz gain, bikote musikal ere bihurtu ziren bi hauek, Sonny and Cher. Eta I Got You Babe, hemen txentzoten ari garen hause, horrako kantuekin mundu osoan ezagun egin ziren nola gainera, Ezkondo egin ziren, seme alabak izan zituzten, pak guztia esango dugu. Baita telebista saio propio ere, eta hori bai, ondoren dibortziatu egin ziren. Baina, kasu honetan ere, oraingoan ere, maitasunaren amaierak, ba, bueno, ez zuen bere alabaintzat, bikote artistikoaren amaiera ekarri.

Amentxe esandakoa, eh? Maitasun kontuetan hasi eta musikan amaitu zen, musikan amaitu zuen adibide bat gehiago, de White Stripes taldeko ez gain, ba, Sony and Cher, binomio hori, Sony and Cher biko hori helduta, beste beste esan genezak. Eta orain gurera Euskal Herrira hurbilduko gara, zer eta ze amaizekin.

Eta Piti taldearen aurpegi ezagunenetako bi dira, baina haien istorioak badu beste osagai bat ere. Oraindik ere bikote sentimental direla argi geratu dadila. Ez da horreko bi kasuekin, kasu honetan zer ikusirik. Bueno, gehiago esango dut urte hauetan guztietan zehar ere musikatik harago ere, hori bizitza elkarrekin partekatu izan dute, Hauek lirateke beraz gaurko tarte honetan talde bat izateari, musika egiteari esango dugu, bizirautea lortu duten, ba, adibide bi pertsona.

0: Juan Agirre Donostiarra eta Eva Maral Zaragozan ezagutu ziren, 1980ko hamarkadaren hasieran, harreman sentimentala hasi zuten eta aldi berean musika egiten ere hasi ziren.
1: ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve?
0: Eta hortxe, momentu horretan bertan sortu zen Amaral. Eta hemen datorri historioaren buelta 8 urtez izan ziren bikote sentimental, baina, kitxo, hau ere bertan amaitu zen, ez? Banandu egin ziren. Eta, pentsa, zure bikotekidearekin banatzen zara, agian nahi duzun azken gauza da, ba, pertsona horrekin egunero entxeatu, ez? Egunero bidaiatu eta estenatoki bat partekatu. Baina haiek nahi izan zuten antza eta eskerrak, ez? Harremana amaitu zen, baina esan dakoa, Amaral ez.
1: ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe?
0: Eta gaur egun ere elkarrekin jarraitzen dute, hori bai, musika egiten. Beraz, bueno, agian, zenbait harremanetan maitasunaren ba, formula aldatu egiten da, ezta? Lehenik bikote zara, gero bikotekide hoi, eta azkenean, agian, bakarrik agian, dena ondo bidean, ba, bazkide artistiko bilaka zaitezke. Eta horrek zuzenean eramaten gaitu nora, Fleetwood Mac proiektura.

Goizetako panoraman egiten ari garen maitasunetik musikara tarte honetan Fleetwood Mac zergatik. Bueno, ba, erantzuna ere badugu, eh? Ba, bertan ezagutu genituelako Lindsey Buckingham eta Stevie Nicks. Biak gazte-gazte zirenean ezagutu zuten elkar. Bikote harremana hasi zuten orduan, baina hortik harago elkarrekin musika egiten ere hasi ziren. Buckingham Nicks proiektua sortu zuten, disko bat ere ondu zuten, eta gero Fleetwood Macera iritsi ziren biak. Arazoa zein, ba, harreman sentimentalak ez zuela ondo amaitu. Baina biak Fleetwood Macen zeuden oraindik eta hortik atera zen rockaren historiako joa, disko famatunetako bat esan genezake, Rumors delako hori. Diskoa, entzuten duzunean iaia, badirudi estudio barruan, ba, ez dakite, terapia kolektibo moduko bat egiten ari zirela biauek. Agian egiten ari ziren, eh? Zeberetan inmertsiboa da disko hori. Bikoteak banatzen, maitasun kontuak, aserriak, jeloskortasunak, eta hori guztia, ba, kantuen bidez jorratu zuten.

horrela, Fleetwood Mac dela riratzen ari garela esango dizuet horrela irisi garela gaurko azken protagonistara, ez gaurko maitasunetik musikara izena jarri diogun tarte hontako azken protagonistara, alegia After proiektura. After, ez izenaren atzean Graham Epstein eta Justin Dorsey artista hauek ezkutatzen dira Los Angeles irian ezagutu zuten hauek elkar Hinge aplikazioa tarteko Hinge, esango dugu Tinder, ez? Tinder antzeko dating aplikazioa dela eta bertan, match egin zuten bertan hitz egiten hasi ziren eta ba hor esan dako aurra zizen guztia hasieran harreman erromantikoa probatu zuten baina azkenean konturatu ziren agian elkarrekin bikote sentimental bezala baino hobeto funtzionatzen zutela bikote musikal bezala eta hortik gain zuzen, bai hortik jaio zen After.

Haien musikan 2000ko hamarkadako nostalgia nabari da, eta ez gutxi, trip-hop edo bueno, pop atmosferikoarekin nahaztuta, ez? Portishead, Enigma, Michel Branch edo Fountains of Wayne bezalako referentziak aipatzen baitituzte beraiek. Eta 2026an, alegia aurten lehen diskoa kaleratu dute, oraindik fitxatu ez duenik balego, apuntatu izena merezi duta, Fell Asleep in the Sun, 13 kanta bildu dituzte bertan guztira. Baina guk gaur osorik entzungo dugun kanta Take Me to Sunshine delakoa da. Aurten guztailan kalaratu dute eta izenburuak berak badu olerki puntu bat, ez? Eraman nazazu egun sentira Take Me to Sunrise. Bezira, ies egiteko gogoa, beste pertsona batekin non baitera, joateko beharra. Bueno, nolabait gaurko historioarekin bat datorren kontua, ez da? Beraz, maitasunetik musikara gaurko tarte honekin amaitzeko. Errepaso azkarra egite aldera, The White Stripesekoei maitasun amaitu zitzaien, entzondo zue, baina musika ez. Sonny and Cher binomioaren lerroburuak aldiz lirateke maitasuna, arrakasta, divortzioa eta eszenatokia. Zea maiz, maitasuna eta musika esango dugu bide berean. Lerroburu gehiago, Amaral, bikotea amaitu, baina taldea oraindik bizirik da. Fleetwood Mac proiektuari helduta Buckingham eta Nix binomioari dagokionean maitasuna utzi zitzaien, baina Rumours diskoa ekarri zuten eta amaitzeko Afterrekoek esan zuten, joaian ez gara bikote izango, baina aizu egin dezagun musika. Eta historia hauetatik zer atera genezake, ba, ez? Bizipen hauetatik zer? Bero, azken finean agian maitasun harreman perfektua ez dela, beti pertsona berarekin zahartzea. Agian bai, baina ez du zertan. Batzuetan besterik gabe, kanta hon bat uzten dizu, horrek. Eta kito, adibide honi heldu tamango ditugu atozen minutuak, oso zorik irentxiko dugu esandakoa bikote honen After proiektuaren Take Me to Sunshine. Sunshine ez, Sunrise.

0: Hemenda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
0: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.
4: Goizetan gaztean, panorama.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean 24 hilabetez. Azaroaren 30ra baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eus.
1: Halako egun batean bikaindoa dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, zirigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 € tokatzea. Halako egun hori batetik 10ra, 11koa da, 11eguna. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen pozbidearekin bihurtu 10reko egun bat 11eguna.
2: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more
4: day. Goizeko amarterriak pasatxo, hause Gazteako Panorama, oraintxe irratiko zuzeneko estudian sartuta gaude, alegia barruan, indoor, esango dugu, baina nik beti esaten dut irratia ondo egiteko barruan bazaude, beti, komeni dela ba, bueno, nolabait, oinak, oin bat behintzat kanpoan izatea, kalean izatea alegia, eta gure gaurko oinak Unai Madariak adu izan egunon, Unai, zer moduz?
5: Egunon, kaixo.
4: Zer moduz, non harrapatzen zaitu gaur?
5: Oin etxean, lanean.
4: Ah, vale.
5: Formaz.
4: Bueno, derki, gaur Martin de Marteri buruz, Martin de Marte proiektuari buruz izegin marri guzu. Eta bere ala helduko diogu horri, baina aurretik SSS taldeko frontmana, kantaria zaren enean, eta SSS taldearen disko berria, gora ezagun, entzuleren bat bale gorendik ez dakien azaroaren 27an aterako dela kontuan izan da. Itzegi guzu pixka bat, ez dakit horri buruz, ja guztia prez duzue, ez dakit zein da egoera disko horri dago kionean.
5: Ba, bai, ba, eskerrak prestako una, ze hilabete terdi barru urteten da, eta presto kibetugu.
4: Nahi ta ez,
5: Bai, prozesu politxe izan da. Kogorra, esango nuke, ze justo, claro, bira honetan zuen dira gauz bira hoa maitzen, bat kartean indogu, ez? Diskoa bai komposau, bai grabau, eta... Ba, prozesua raro bat da, disko bat aurkezten zauzen bitartean, beste lan batean sartzen astea, zor ez dakizu emozionalki oso ondo nonko kauz eure burue. Da, pizkat prozesua raro da.
4: Sorkuntza prozesua gustatzen zaion horietako azara edo zuzenekoetan erosoago sentitzen zara zuna, eh?
5: Nik esango nuke zuzenekoan nahuela gustorago hau, Bai, estudioko lana gustatzen jat. Osa, ezain beste gero grabak eta prozesua bera, baizik eta komposak eta hori bai, hor bai asko disfrutatzen dutela. Zor dau, azkenean, sorkuntza guztia hor dau, ez? Gero, ze soinu atara gauza bakoitzari eta hor, bueno, ez dakit, hor... nagi gehiago, mote dut, hor sofan jesarri eta, bueno, daitxoin, ez?
4: Zuen prentxa horrean irakurri dut SSS taldeak etiketetatik, eta aurretik espero dezakegun hortatik aldentzen jarraitzen du hori dio. Prentxa horrak punkaren, post-rockaren eta new wavearen berrinterpretazioan ikuspegi guztiz berezi batetik beste urrats bat emanez. Zein da urrats hori, zein esango zenukeun nahi, dela disko berri honen atarian gaudela kontona izan da, diskonek suposatzen duen urrats hori.
5: Ez dakit nik uste gehiago dela artistikoki geuretzako aurrera pauzu bet. Gero ja jendeak zelan jasoko dauen edo ja ez dakit bakoitzan esku edo bakoitzan belarri da. Bai, geuretzako bada aurrera pauzu nahiko handi bet. Osa, indogun diskorik onena da.
4: Hori beti esan marra.
5: Bai, bueno, suposatzea esan marko gala, eh? Bai, egeu benetan zinez dut dugu oli holan dala. Da, ni guztetan aurrera pausue hori dala.
4: Kontzertu zerrenda luzea jada prez duzu gainera, Unai, Euskal Herrian, Espainian, Kanadan, Frantzian, urriaren 22tik aurrera. Beraz, berriz ere geratu gabe, ez? Geratu gabe kontzertu pila dituzu, zain?
5: Bai. Bira, guameitu, eta urrengo azte buruen barria, zi. Ez dau deskantzorik.
4: Bueno, onaino argia ikuste arden zuen disko berriari esango du, honi buruz. Esateko genuena, ze honi buruzko galdera gehiago egin baino nik uste, ba, honena dela, zarroren 27ra itxarotea, eta orduan burubero jada esku artean dugula, orduan bai, Ibon Fernandezek, ba, egingo dizuta juzko elkarrizketa honi buruz itzegiteko. Ze bestelakoan unai gaur zeri buruz itzegin nahi deguzo.
5: Jo, Martin de Marteri buruz bura, gura neban berbain. Ze, zetak izan ditut, super infravalorada dauela talde Euskal Herrian. Nik uste dut ez dauela jende asko ezagutzen.
4: Ba, egiguzu, emaiguzu placer hori?
5: Bueno, talde bat ezagutzeko lehenengo, oza, inbardan lehenengo hauzea musika entzun da. Da, da neure ditzea hau entzun, baina, bueno, aldan da, gazalduko zuet. Martin de Marte bada zarautzeko talde bat. Da, iten dau... Eztak, idolan pop oso... oso fin bat, ez? Gitarreroa, da... da... eztak, iterdi funkia be bai. Bai, ekero, eztak, ite, erroketik da punketik da lango sinetatik be daten dau. Da... nik uste dala... oso errez entzuten dan kalitatezko musika. Batzutan... eztak, ite... zaila da leku horretara heltzea. Da, da honek egiten dabeen musika oso oso gozoetxue da, ez? Osa, oso modu politean entzuteko musika da. Da nik uste zende gehizau
4: fina adjetibori, fina esan duzuna, aipatu duzuna adjetibori helduta, erabat bat nator nire adjetiborrekin. Mira, printza batzu jarriko ditugu, segundutxo batzuk entzulek ere atzeman dezaten fintasun hori.
5: Baiz,

0: Hau zeunai Madariaga gaur ekarri digun proposamena honi buruz hitz egiten ari gatzaizue gaur Martin de Marte Gipuzkoatik, kasu honetan Zarautzik, Zarautzen bertan, Zarautz udalerrian sortutako proiektua duzu eta Doñonen izena Eskolatik kanpo nahi.
1: Bai, nik zait, kariño handia deko txatalde oneri. Eurek asko dugu baten batera, da esken gero, claro, batzutan proiektu honek azirratzen dana, hain hori, hain fin dauzenean grabatuta eta hain zuniu goza daukenien diskoan, gero, zuzenekora erratea batzutan gatza izaten da, ez? Zeu zer galtzen da, da ez dakit, plano hau lotuten da dana, edo ez dut gure aspergarri esan, ze, bueno, ezkenean, ba, kontzertu bakoitza, ez? Bai, honek dakun dinamika, igual kontzertuan edo zuzenean galdu leike. Eta ez da hauen kasua, oza, kriston kontzertu izan zan oso ona, inkluso punto bat irabazten dauela esango neuke zuzenean, ze kapazak direz, ez dakit garra pizka bat sartzeko, eta oso ondo etorte jaku zuzeneko ari, ba hori, ez dakit rabia punto txu hori, eta oso divertigarria.
0: Eskolatik kanpo izeneko doinua genuen entzungai, honokoa aldiz da Yolanda.

0: Nik unai esan duzun horri helduta erabat ados, ze bai talde goxo asko entzuten dituzu eta gero zuzenean batzuetan, bueno, ez dut esango pluf direnik, baina jo, zuzeneko batek garra pur bat eskatzen badizu, ez?
1: Bai.
0: Dena emateko edo, bueno, erdi emateko zikera batzuetan deskatzen gantu xamar geratzen dira, baina argi geratu dadila, ez dela Martin de Marteren kasua.
1: Hori da.

0: Gaurko panoraman, gaurko musika, aldizkari honetan orritxo bat hauei Martin de Marteko heldu edo eskainena izan diegu, eta ba, ez dakit zerbait itxiki izteko moduan gauden, zerbait gehiago duzun esateko edo finito, horrela gutziko dugu.
1: Nik esango nuke, jente aki hau entzuma martabuela, Martin de Marte. Ba, eta ez behori, etxerako lanak, irratitik etxerako lanak jentantzako.
0: Ondo, hori ere egin behar dugu, zabe moda. Ba, ma mila mila eskero nahi, datorren astelenean edo astean zehar, entzongo dugu berri zer elkar, bezarka daundi bat.
1: Bai, agur.
0: Onda izan, bai.

emanak utzi digun etxeko lana, etxeko lan polita zamarra dugu, eh? Hau ez da eskolako etxeko lan bat bezala. Martin de Marte jarri fokua proiektu honen gamen eta merezi duta, eh? Fina bezain dotorea. Lan polita zamarra dugu, eh? Hau ez da eskolako etxeko lan bat bezala. Martin de Marte jarri fokua proiektu honen gamen eta merezi duta, eh? Fina bezain dotorea.

Goizetako goizetako panorama. Gero hemen dugu, bueno, kupo bat bete beharra eta... Balaxe honi erantzunez, azaldu zaigo gaurkoan ere, Taylor Swift begira. Gaur, kupo itzarra, 11 laurden gutxiagotan iritsi da.

0: inork ez ere espero gabe alaxe iritsi da gure esku artera de Life of a Showgirl. Taylor Swift, amerikar artistaren bilduma berria, bueno, berriaren esango dugu extra moduko bat The Anchor izena jarri diogu The Anchor. Hori kendu eta aurreko ediziora salto egin nahi izan dugu. The Fate of Ophelia berreskuratzeak hori eskatzen baitu. Ez mugitu hortik, bera besa gatoz bueltan.
1: Gazean, musikan berriena.

0: Doinu urbanoak ekasun honetan zer eta esan barra dugu kalea soberan duen, bueno, iruko baten batzeak eman duen hau, ez da, kale artien, honen atzean eskutatzen dira nortzuk. Bagira bazkutatzen dira Tata, eskutatzen dira Kiliki, baita Denso ere, Denso, Kiliki eta Tata honen izena, kale artien.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Zai minutu ezkaz baino ez dira geratzen goizeko amaiketako langa, hori zeharkatzeko. Begiralen, Unai Madariagak kolaboratzaileak dola minutu ezkaz esan digu. Talde bati buruz edo, bueno, musikari buruz, oro har esango dugu ez. Itzikitea baino, obedela, ba hori taldea bera edo musika oro har entzutea. Eta hori zebera egiteragoaz jarraian zer eta Blossomseko ekin horretarako, Gazteako, zure irratiko goizetako, panoramako, aldizkariko, ribat gehiago aurrera egingo dugu.
1: Panorama Gaztea.
0: Bai, ze Blossoms taldekoekin bat egiteak gutxienez hori eskatzen baitu eta. Datozen minutuak hauen indie popa, hauen gitar pop britainiar horrekin, zin popa ere, hauen zin pop ukituak ere uztartzen dituzte euren doinuetan, eta, bueno, horietako bati belarria jarriko diogundo bare dizozue. Haspan, halaxe du izena, eta bereiok dira Gaztean Blossoms.

Britainian di aldera salto egitea plazer luzea da ez, hauen pisuetan erortzeko denen jan, bai behintzat argi eta garbi. Blossom taldekoak gazteako goizetako panoraman entzungai jazband doinu eta guzti. Horrelakoak eta askoz gehiago bildu dituzte Songs from the Wedding Cake delako euren azken bilduman, aurten 2026aren iritsierarekin batera argi ikusi duen bilduma horretan. Abono, eta honi buruz ere diskoaren izenburua Songs from the Wedding Cake, ez da kasualitatea begira kontatuko dizuet. Wedding Cake, beraien, jatorriko esango dugu, Stockporteko udaletxeari ematen zaion goitizena da zergatik, ezkontza tarta baten antza dudako. Horregatik, argeta garbi, han ezkondu zen taldeko liderra, Ogden Jauna, diskoak bikote bizitzaren eguneroko pasadizoak, ez dakit eztabaidak, umorea eta elkarrekin zahartzeko nahi abiltzen ditu, eta horrelakoa bildu dituzte doinu euskarrian esandakoa, Songs from the Wedding Cake izena jarri da. Honokoa, jazpan.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hemen txegabiltza, puntuko seinalak entzun goizetako goizeko. Eta esan da, maiketako txampan, muturra sartu eta... Ez da astelena izango, baina nik uste horrelako aste bereziek pisu gehiago hartzen dutela, aste hasiereko egintzat. Baize, aste arte hauek engainatzen dute gaur guztio gabiltza redakzioan erdin nagika, baina, bueno, honi buelta amateko moduko saioa egin dizugu gaurkoan edo alegin horrak, alegin hori egintzat mai gaina jarri ditu, barki geratu da bila. Zara moduz, Gazteako zure irratiko goizetako panorama martxan da lehendabiziko 60 minutuak jada egin ditugu eta ba beste 60, beste 49 ditugu oraindik aurretik, zer eta besteak beste gai hauek guztiak jorratzeko. Andrea Pozo kolaboratzailearekin hitz egiteko tartetxo bat hartuko dugu gaurkoan, Amaia Miranda artistari buruz hitz egingo digu Andrea Pozok, laster izango da hori. Gero, batipat artistek belarria jarri beharreko tartetxo bat ere zabalduko dugu zer eta akatxei buruz hitz egiteko, ez? Prozesu artistikoan akatxek duten tokiari buruz hitz egiteko kasunetan, ze akatxak bere horretan akatx hitzak badu konotazio negatibo bat, baina, bueno, sorkuntza prozesuan akatxetik gaizki esango dugu. Bueno, akatx bezala kontsidera dezakegun horretatik ere gauza asko ateratzen dira. Baita Dianaren erdian jo ere, sarritan, beraz, bueno, ni buruz ere minututxo batzuk hitz egingo dugu. Eta bestalde, Stevie Wonderren Songs in the Key of Life diskoaren 50. Urte horrenak ere zeresana emango digu. Horrendik zintzilik dugu eta basanakoa gaurko goizetako panoramako atea itxi aurretik honi ere helduko diogu. Aguzti eta askoz gehiago esandakoa jarraian panorama saioan musika aldizkari honek oraindik horri batzuk baditu eta zabaltzeko moduan. Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama. Basandako amaiketako tartean muturra sartu berri, datozela duplakoak Julieta kantariari eskutik helduta.

gau zoro bat non eta kasunetan Katalunia aldean, ez? Barcelona irian. Oraingoan zer eta Duplari eta Julieta. Toki guztietan baina batipat Katalunia sekulako buma soposatzen duen kantaria erelduta oraingoan. Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Goizeko amaikak, bos minutu pasatxo dira aurrera, goizetako zure irratiko gazteako panoramak ez du eta etenik. Begira lehen, astearte traizionero xamarra dela esan dizuet, ez? Astelen kutsua baitu. Ba, honi helduta begira, Blue Monday doinuari ere tokitxo bate egingo diogu. Matt Berninger musikaria eskutatzen da honen atzean, The National, taldeko abeslari eta letragilea da bera, sekulako ahotsa du, benetan sakona, eta bere izgarria. Bueno, Berningerrek Blue Monday abestiaren bertsio propioa egin du, jatorrizkoa gogora ezagun New Order talde britainiarrak kaleratu zuela 1983an, eta bueno, New Orderren bertsioko sintetizadori beste kutsu bat eman die Matt Berningerrek. Hora bila hoaz.

0: gaurkoan esan dako klasiko elektroniko baten, beste aurpegi bat entzuten, ari gara, Matt Berninger-ek The National taldeko abeslariak New Order-en Blue Monday berrinterpretatu baitu. Jatorrizkoa esan dako, 1983an kalaratu zen, eta dantza musikaren bai historiako ere zerkian dienetako milarkatu zen, bere sintetizador eta ritmo mekaniko horrekin. Berninger jaunak ordea, bere haotxe sakon eta malenkoniatxoarekin, ba, beste giro bat eman dio, beste buelta bat eman dio kantuari, ilunagoa, intimoagoa da, oraingoan. Bueno, bertsioa 2025an aurkeztu zuen arki geratu dadila, zuzenekoetan probatu ondoren, eta 2026an aurten, urte hasieran, urtarrilean, bai, buelta horretan argitaratu zuen, orduan bai ofizialki esango dugu single gisa, abesti ezagun bati, buelta emateko, nire ustez behintzat modu benetan ederra, ez? Jatorrizkoaren indarra hartu du, indarra mantendu du, baina emozioak honetan ba beste leku batera, eraman ere.
1: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.

0: gaur egun erdi zoratuta, ez? Bizitzak bapaten hartu duen abiadurarekin erdi zoratuta baizigaren honetan. Beretan baliagarria da gure ustez. Volumen apur bat igo eta bueno, musikagoen kadentzia horretaz baliatuta. Ba, haure unibertsoan sartzea, oraingoan zereta Kings of Leon taleko helduta, follow ila nahiak presente beste behin gaztean. Cold Blues Down. Pasetu doin honek izena, euskaraz gutxiko erabera egun senti urdin hotza litzateke, eh? Ba, irudi horrek gau luze baten ondorengo goiza, ekartzen dugu gora, eta kantuaren magiroarekin ba, bat egiten du erabat gainera, ez? Ze doin honetan, follow ila nahiek egiten dute iraganari begira jartzen dira, egindako bidea zertzeko minututxo batzuk erartzen dituzte, bueno, eta modu horretan ba, errealitateari aurrez aurre begiratzea lortzen dute. Repikatuko dut, bizitzen ari garen bizidugun garai honetan, ez dela bat ere erraza izaten. Bueno, iragarkietara goaz, eta labur, panoramako beste horritxo bat zabaltzeko moduan izango gara, ez mugitu hortik.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zen motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Goizako amaikak eta laurden, pasatxo amaikak eta mazazi minutu dira oraintxe.
6: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.
0: Batzuetan gauza bikainak planifikatu egiten dira, hau da, landu egin behar izaten dira, baina beste batzuetan kartoi bat erori egiten da, eta kitxo, hortxe duzu, ez da? Modu honetan jaio zen, The Beatles laukotearen disko baten azal ikonikonetako bat, Rubber Soul diskoaren azala, hain zuzen.

In My Life doinuarekin gaztean The Beatles, zergatik ba Paul McCartneyk egunotan kontatu duelako nola, zehazki nola sortu zen Rubber Soul diskoaren azal famatu hori, eta historioa ere ederra da, sormenaren inguruko ideia oso interesgarri baduelako hain zuzen atzean. Akats bat gertatzen denean, ez dugula zertan konpondu, agian akats hori bilatzen ari ginen gauza delako hain zuzen, ez? Mila bederatzerun dari urogeita bostean, Robert Freeman argazkilariak The Beatlesen argazki batzuk egin zituen, eta taldeari erakutsina izan zizkion diskoaren azalerako zein aukeratu eta modu horretan erabaki alizateko. Bueno, argazkiak proiektore baten bidez erakusten ari zen, diskoaren tamainako kartoi zuri baten gainean esango dugu. Eta orduan, haize pixkat, aterazen, haizea ufadaren bat edo somatzen hasi ziren eta kartoiak atzera egin zuen apur bat, irudia modu horretan luzatu egin zen, Beatlesak aurpegi luzeskekin agertu ziren esango dugu, efektu arraro eta distortzionatu batekin. Eta zer egin zuten? Ez zuten esan, aizu, jarri kartoi hori ondo. Eba kontrako hain zuzen, eh? Paul McCartneyren arabera taldeak efektua ikusi eta berehala pentsatu zuen. Ostras, hori da, perfektua da, hori nahi dugu. Eta horrela geratu zen Rubber Soul diskoaren azal ikonikoa. Emaiozu begiratu bat interneten, Googleen, ze diskaren azala ezagun egingo zaizu, eh? Jarri The Beatles, jarri Rubber Soul, eta hortxe agertuko zaizu, Eta historio honek beste galdera bate ekartzen du. Gaur egun zenbat gauza leudeke ezagutu gabe norbaitek akats baten aurrean ez utzi horrela esan izan ez balu. Zientzian, teknologian eta eguneroko bizitzan baditugu horrelako pila bat. Adibidez, penizilina. 1928an Alexander Flemingek bakterioekin lanean ari zen laborategiko plaka bat egun batzuetarako utzi zuen, hor erriaztuta esango dugu. Bueno, baitzuli zenean lizun bat agertu zen plakan eta haren inguruan bakterioak desagertuta zeudela ikusi zuen. Lizuna garbitu eta plaka bota beharrean galdera egin zuen. Aizu zekertatu da hemen esan zion bere buruari. Eta galdera horretatik etorri zen penizilinaren aurkikuntza antibiotikoen historiako urrats handienetakoa. Panorama gaztea. Gehiago begira beste kasu bat. Askoz garaikideagoa honokoa, postit ohar txiki hoiek kokaditzazuen apur bat postitak identifikatzen dituzu, ezta? 3M enpresan Spencer Silver ikertzailea oso itxasgarri kola berezi bat garatu nahian zebilen. Arazoa zen etzuela behar bezala itxasten. Beraz makuntza horrek porrota zirudien, baina ez zuen alferrikakoa izan behar, ez? Esan zuen, orain arte egindako lanak zerbaitetarako balio behar du. Beste ikertzaile batek, Art Freak, ideia bat izan zuen, itxasgarri dokola horrekin paper zatiak egin zitezken, esan zuen honek, itxatxi eta gero berriro kendua alizateko. Eta hortik, burutapen absurdo horretatik esango dugu jaio zen postita. Beraz batzuetan ez du balio, eh? Ez du balio esaldiak, baina zertarako balio dezakez galderaren aurretik egon behar du. Horri tiraka hemen etekina aterazioten argi eta garbi. Panorama gaztea. Eta badago beste adibide oso ezaguna, mikroin labea. 1940ko hamarkada horretan, Percy Spencer, ingeniari estatubatuarra, radarretarako erabiltzen ziren mikroin sistemarekin lanean ari zen. Egun batean, poltsikoan zeraman txokolate barra urtu egin zitzaiola konturatu zen arte. Etzen berehala, pentsatu, eh? Ai, txokolatea ondatu zait, baizik eta... Itxaron segundu bat, zekertatu da hemen, zergatik urtu da, hori pentsatu zuen, ez? Bueno, aprobak egiten hasi zen, eta mikrouinek janaria berotu zezakela ikusi zuen. Eta gaur egun zukalde askotan daukagun tresna horren jatorrian, funtsean, esan dugun moduan ustekabeko, zortua da, baina txokolate urtu batago. Panorama gaztea. Berazagian, Rubber Soulen azalak ez digu soilik The Beatlesen historioari buruz hitz egiten, eh? Beste zerbait ere esaten digu. Sormenak ez du beti esan nahi dena aurrez kontrolatzea. Batzuetan zerbait gaizki ateratzen denean begiratu egin behar zaio. Kartoi bat erortzen bada, agian azaltzatu kartoi hori berehala. Argazkia luzatzen bada, agian argazki hobea da, ez?
itxasgarri batek ez badu behar bezala itxasten, ba, agian postit bat atera da asmakizan absurdo horretatik. Ez dakite, txokolatea poltsikoan urtzen bazaizu, bagian mikrobin labea asmatu duzu, konturatu gabe. Eta bakterioz betetako plaka batean lizun agertzen bada, bagian historiako antibiotikori garrantzitsunetako baten aurrean zaude. Eta horregatik, duta ingustuko Paul McCartneyren ideia hau, ez da? De Beatlesekin horrelako zerbait gertatzen zenean, akatxo bat zela pentsatu berrean, ideiari heldu eta perfektua da, esaten zioten. Horrela, besterik gabe, perfektua da, ez? Utzi horrela, perfektua da. Eta gian hori da sormenaren sekretuetako bat. Ez izatea akatsi gabeko pertsona edo taldea baizik, eta, bueno, akatsi interesgarri bat gertatzen denean, ba, akatxo horri etekin ateratzeko nahikoa adi egotea baino ez da behar izaten. Panorama Gaztea. Eta gaur egunera ekarrita badugu antzeko beste kasu bat ere. Fredegen ekoizlea Jungle, abestia Fredegen ekoizleak Jungle, abestia, bueno, sortu zuenean edo agian esango dugu sortzen ari zenean, sormen prozesu horretan, zenean grabaketa egiten ari zela ustekabean, kable batekin arazoa izan zuen eta distortxo arraro bat sortu zuen horrek. Baina akatsa konpondu beharrean, Fredegenek soinu ura erosi esango dugu, katko txartean erosi egin zuen, eta modu horretan makantaren parte bihurtu zuen. Azken finean, The Beatlesen Rubber Soul azalarekin bezala, ez da? Zerbait gaizki ateratzen da, eta norbaitek esaten du, ba, utzi horrela, perfektua da.

Maurice akatsak egian ez direla, aina akats, ezta? Edo ez beti, Ea orain ez aprobetxatu eta ez eman edo zer baleko bezala, ez gaitezen txapuzeroak izan, baina tira honi ere, ba neurria argeni ez aioke. Fred Egon, ekoizleari, buk aspaldi hartu genion neurria, argi geratu dadila. Arrazoia, ba berala xebelarria jartzera goazen, Daniel bezalakoak, Smile on my face bezalako doinuak. Hore mila goaz, volumena irratiari. Fred Egon, gaztean, goizetako panorama saioan zuretzat.

0: nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
1: Oigo la lento, biribiri, hay más secreto detrás de ti. Seu el favorito, no la identi.
0: Nahi duzun garaikoa. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: aurten oraintxe entzun gai dugun Olivia Rodrigo, artistaren azken, okerrez banaiz buruzaren ez, baina esango nuke irugarren bilduma hori zuku guzti ateratzen ari gatzaio, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, izen hori jarri dio talentu gazte honek. Eta bertan, baina horrela, bai ala bai entzun beharreko mastan dioietako bat, oraintxe belarria jarrita rapatu berri gaituzun, hau xe duzu Stupid Song, bera da Olivia Rodrigo. Goizeko amaika terrietako langa zeharkatu berri kontu gehiago ditugu hemen gazteako panorama jorratzeko moduan. Bona me jauaz. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan gaztean panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day. Gazteako goizetako panoramako aldizkariaren orritxo bat gehiago pasau dugu eta bueno, lehen unai madaria gaure kolaboratzailearekin musikari buruz hitz egiteko tartetxo bat izan dugu. Berak esan du, musikari buruz hitz egin baino beti komeni izaten dela musika entzutea, musika deskubritzen jarraitzea. Nik beti esan izan dut musika deskubritzeko nahia, pertsona batek musika deskubritzeko nahia duen bitartean, pertsona hori bizirik dagoela, hor nabari izaten du, akakuetako bat hori izaten da, ez? Eta atozen minutuetan, Andrea Pozo kolaboratzaile egunon.
1: Egunon, Joseba.
0: Zeno, osondo.
1: Osondo.
0: Mainstreametik berriz ere minututxo batzuetarako apur bat aldentzearen abantaila hoiei buruz, bueno, hitz egin baino, bueno, hortik ateratzearen ondorioetako bat da, ba, Amaia Miranda bezalako batekin aurrez aurre topo egitea, eta zuk gaurkoan minututxo batzuk, ba, berari buruz hitz egin nahiko zenituzke, ezta?
1: Bai, egiz esan, aspalditzen auken ja gogue Amaia Mirandan ingurun hitzeteko, ez? Oindala, ba, eguel urte bete, hola, Gorka Urbizun azkenen gobiran ikusi nun justo gitarrista bezala, eta horra zinitzen pixkat bea deskubritzen egisera izenez ezautzen nula, ez? Baino, ba, pixkat bere lanak eta aitzen jarri nitzenin, ba, flipau egin nun, eta, bueno, aneretzako deskubrimento bat izen da, eta azken hilabetetako, ba, bueno, nire disko kutxuna.
0: Bai, puntu horretan, ze polita. Etze, askotan aipatu duzu beste artista bat Gorka Urbizu, sarritan gertatzen da, ez? Beste artista bat izaten dela hirugarren bat deskubritzeko giltza, ez?
1: Bai, bai, nire kasun Amaia Mirandakin hola gertauzan eta bai, gozada bada hori, ba, kontzertu batea juti eta beste artista batzu deskubritze, bai, bai.
0: Nire ustez, festivaletan, musika festivaletara, jaialdietara joatearen abantai handienetako bat, baina horrela letra labri zidatzita gaina, handiena da, hori, bueno, jada ezagutzen dituzun horiekin disfrutatzeaz gain noski, gauza berria deskubritzea.
1: Bai, nire ustez gaina prejuizio asko da, ez? Junbertzea kontzertu bat ikustea, ez tezun ezautzen artista batena, esatezu, jo, eske justo, hortako daude, bai, jere, ez? Direktuk, ez? Osa, ara juteko disfrutatzeko ez ze jakin gabe, eta gero, ba, pixket, artista horren mundu murgiltzen azteko, ez?
0: Bai, ze pixka bat segurola izaten gara batzuetan, baina, bueno, batzuetan, arriskatu barra, arriskatu izango balitz, ez arriskatzea, norbaitek esaten baizu, maite duzu norbaitek, gomendio bat ematen baizu zerbaitek gati da.
1: Bai.
0: Akito.
1: Totalmente.
0: Bueno, ba, Amaia Miranda, zaiguz.
1: Bai, bueno, Amaia Miranda bilbotar kantautore bada, azken aldixen nik uste Bartzelonan geixo bizitzen izendala, ze bertan ikixizune gitarra klasikoko klasik hartu zitun Taller de Musics delako eskolan, eta, bueno, ba, bere elementu karakteristikoa zango genuke gitarra dela, ez? Osa, bea kantautora da, ekoizlare bada, ez, eta bere azkenengo lanak ebeak ekoitzi ditu, baina, bueno, ba, bada hori, ba, ba, kantautere kutxo hori dauketa, orduan pixket bere gitarrakin ikaitu kantuk, eta dia oso kantu, ba, intimoak, xamurrak, ez, eta, bueno, ba, bai gaur mai gaineratu nahiko nuke pixkat bere azkenengo lana, ez, cada vez que te veo lo entiendo, izeneko diska, 2025ean argitaratu zuen diska, eta bere azkenengo lana, eta, bueno, ba, amar kantuz osaztutako lana da, Nacho Murrekin bateako ekoitzitako lana. Eta nei bai gustako litzaiekela, ba, pixket tarte txontan, ez, ba, bere lan honi buruz hitzeitea, eta bi kantu aukeratu ditut, pixkat behaiei buruz hitzeiteko, eta normalen gertatzen ez aian gauze bat gertatu zat Amaian diskonekin.
0: Bota.
1: Ni normalen naiz diskotako lehengo kantuen heiterra. ez normalen irbitzatelako, ba bueno, artista bakoitzek arrazoi desberdinetatik aukeratzen ditu, ez? Baina
0: flipatu egin barrezu, baina nik askotan lehenengoa saltatu egin izan dut baita. Askotan introa izaten da, ez da, bueno, da gero politatik izan daitezkela,
1: bai,
0: baina
1: bai, ez que normalen estrategia izaten da, guazen single bat atatzea, eta bai, single hori agertukoa normalen, ba, bi irugarren kantua, o batzutan bukaer aldera, eta horra jotzezu, ez da, hortik angertu dauden kantuak entzute itozu. Baina egia da, azken aldixen aina izela, igualen, intentzixo batekin, albumek hasieratik bukaerara entzuten, eta Maia Mirandan diska ujarri nunin, eta lehengo kanta hori entzun nunin, flipatu nun, zeiru itzezat, hola, diska ho bat azteko kantu perfektua, gaina eru itzezat, jasotze guela pixka, eta Maia Mirandak diskonekin, ba, pixkate transmititu naizun guztia, ez? Eta igual, entzute baldima dugu pixketen, bai.
0: Diskoari kasonetan hasiera maten dion doinu, amak dio, horrela duizena.
1: Amak dio, amak hori da.
0: Bueno, Andrea Pozok ez ditu lehen kanta hori guztuko izaten, normalean, baina salbuespenak badaude.

0: Ostras, enekien aitortu behar dizut, hau zela disko berria zabaltzeko baliatzen zuen kanta, baina badu nik uste disko hasiera kutsu bat, ez? Honekin nator, hau kontatzera nator, kutsu hori somatzen bai, diotik behintzat.
1: Bai, bai, badu hasiera, bori, disko hasierako kutsu hori. Nei, bueno, hortaz apartez, eske iruitzez eta maia gainea kriston komposatzaia da letrista ona dala, itzako sondo aukeratze dituta gainea modu natural baten kantatzeu, eske iruitzezat batzutan intentatze duela nea bezlaria izan da baita ere, ez? Gorgorito asko iten eta giro asko iten eta batzutan soiltasun hortan dago gero, ez? Kontuatu nahi ezuna baita
0: eta... Neretza soiltasun horretan dago bizitzaren gakoa eta artistikoki ere, bueno, batzuetan artistikoki zerbait deigarriagoa dorrin bombantea egin nahi izaten da, beraz, bueno, ba, soiltasunetik urrundu bere zetan darrelako eta baino bestela, nik uste transmisio egoki bat ematerako garaian, ez dagoela zerbait sutila soila egitea bezalako hori, beraz?
1: Totalki bai bai, osea, superrados nao. Ez que gaina, hori, osea, kantu hau ez dakit dan, ba, nina hon bizitzaren testu inguru honetan, ozer, ze baitare iruitzezat, osea, ez det amaiaren elkarrizkaterik entzun, ez dakit zergatik eta ze xedekin idatzi ikun kanta hauek, baina nik kantu hau entzun nun eta nere bizipen pertsonalakin konektatutun automatiko kita. Bea kanta hontan esaten du, amari buruz. Bion garaiak batu dira ama eta laba gara orain bizitzaren ertzean. Eta iruitzezat kriston mezu potentea, ez? Askotan gure ama zaintzaile gisa ikusten dugu gure bizitzan zehar eta heltzen da, ez? Heldutasunera iristen gea eta gure ama benetan ikusten dugu, ez? Emakume independente bat gure etapa berberean izan dena eta gure bizipen antzekoekin, ez? Eta iruitzezat
0: pertsona bezala ama izateta izara horretatik harago, ez?
1: Hori da. Eta horrelako gai batekin hastea diska iruitzezat oso oso potentea.
0: Aian horrek esan nahi duzu zure ama orainaz izarela deskubritzen baita modu horretan, rol horretan.
1: Hori da, bai, eta nik uste hortikan konektatu betela baitare Amaia Mirandaren musikakin, ez? Bai. Askotan hori gertatzen dalako baita. Eta hori, musika eta artea bilaterala da. Pertsona batek idazteu, ba, xede batekin eta bere bizipen batzukin, baina gero entzuleok gurerara ematen dugu, eta hori da azkenen musikan magia baita, ez?
0: Nik uste askotan, bueno, kanta bat edo artista bat gustatak izuk edo ez, baina gustaktuta ere, askotan gakoa, konektatzerako garaian gakoa dagoela, bazu zauden bizitzako momentuan, edo artista horrek kontatu nahi dizun horrek, ba, zurekin resonantzia puntu bat egiten badu, asko zere aukera gehiago daude pertsona, edo kasu urnetan kanta honekin konektatzeko, eta konektatu duzu argita garbi, eh?
1: Bai, bai, eta gaina irutzezat amaia dakela, beste punto bat ez, eta beste artista batzukin ere gertatze zait, Barrita Paez bezalako kantautorekin ere, ez? Barrita Paez bere tromboiarekin ezerra bestu gabe transmititzen du bere mezua, ez? Eta maiarekin eta gitarrarekin ere berdina gertatze zait da. Diskonek daka beste kantu bat, ez dakit denan Canción de la Juventud, oso zola, eta hor ez da go letrarik, amaia susurlatzen du lapiskat gainetik melodia letrarik gabekoa eta gitarrarekin eta la ere...
0: Eta bai, eh?
1: Ulertzen dezu, kantua ulertzen dezu.
0: Bai. Normalean instrumentalekin, baino, emango diot, helduko diot, honi, eta esango dizote, har. Nola du izena, esan dezu?
1: Canción de la Juventud, uste dala.
0: Diskonetakoa.
1: Diskonetakoa, erdialdean uste dagola, kanta hori. Bai. Eta gero, pasako gea hasierako kantutik, ia bukaerako kantura, ez? Eta pixkat, bueno, ba, egia da diska hontan, ba, maiak nik uste gai desberdinak lan zaitula, baina batez ere bere bizipenekin eta harreman, ba, tipo desberdinetako harremanekin lotutako gaiak, ez, amari buruz idatzi du, baina horia Canción de la Juventud horretan igual nera bezaroko, ba, etapa horretara bueltatzen da, eta azkenengo, bueno, azken bigarren kantua da, hau diskoko azken bigarrena, Ojalá Pudiera Saber izena du kantu honek, eta nolabait amaiak abesten dio etorkizunari, eta oso kantu, bueno, niretzako gehien gustatzen zaidan esango nuke diskoko onena iruitzezat dala, desberdinena ere, etorkizunari buruz hitz egiten du, ez jakintasunari buruz, eta baita ere txaropenari buruz, ez pixkat kantuaren gaia bada, ba, bueno, pantaiak medio ditugula da, nol, ba, gure arteko harremanak galtzen ari gerala, ez? Eta baita ere, ba, momento baten esategu, ez? Ojalá pudiera saber si podemos darle al futuro nuevas razones para creer que nuestro animal merece este mundo. Orduan pixkat, ahi da esaten baita ere, ez? Ba, nola baita, mundua zuntzitzen ari garela, ba, gure arteko harremanak galduz dijoaztela baita ere, ez?
0: Ni pixkat ados banago horrekin, Andreaz, ni beti, agian hau subjetiboa da, baina beti pentsatu izan dut bizitza kolektiboan dela. Eta gaur egun sekulako aldaera izaten ari da gure gizartea, beraz.
1: Bai.
0: Bai, bandator horrekin, eh?
1: Bai, bai, eta hori, ez dakit ze momentutan hasieran, gaina kanto hasieran ezaten du, ez? Osea, ezin dizut behiratu, zure begirada ez dut ikusten pantaila badakagula aurrean, ez? Uh-huh. Eta egia da, gure egunerokotasuna pantailarekin egiten degula.
0: Bai, bai, esango nuke.
1: Piskat horri kritikare egiten dio. Eta gero, itxaropen horri edo, deitzen dio, ere, ze bukatzen du kantua esanez, tu mirada me alumbrara para encontrarte. Orduan, bada hor, itxaropen punto bat, ez? Bueno, que nos depara el futuro, esaten dena zer dago etorkizunean, ez dakit.
0: Horrela gaude, baina helduleku bat badago.
1: Hori da, hori da.
0: Usatzen zaigu, usatzen zaigu.
1: Eta soinu aldetik ere, bairut zaidala abesti desberdina. Gitarra dago bigarren planuan ia ez da entzuten, eta amaiaren ahotsa dago lehengo planoan guztia susurlatzen, beste amaia batekin fondo. Ordun, nei, igual hau da, fumada total, eh?
0: Baina
1: iruitzezat, dala etorkizuneko amaia baitare hori abesten, eh? Nei, igual hau da, fumada total, eh?
0: Baina
1: iruitzezat, dala etorkizuneko amaia baitare hori abesten.

0: disko horri, Andrea Pozoriain beste gustatu zaion disko horri, azken printzak jarriko dizkiogu, ojalá pudiera saber esan dezu.
1: Hori da.
0: Bueno, mila guaz, mila esker eta datorren astean gehiago.
1: Zuri, Joseba, mila esker. Aio.
0: Amala minutu eta kitxo, eguer dira salto egiteko moduan izango gara. Soiltasuna, aipatu du, Andrea Pozo gure kolaboratzaileak, eta nik uste horren erakusle dela, eta nola gainera, jada irratia hartu berrituen hause. Soiltasunetik, lasaietik, goxotik, eta tempo apur bat jetxita, alaxe emango ditu, azean hemen, panorama saioan, datozen minutuak. Ojalá pudiera saber.
2: Ojalá pudiera saber.

0: ba, gitarra soinu horrekin esan dezagun bigarren maila batean Andrea Pozo gure kolaboratzaileak esan digun, aurreratu digun moduan, soiltasunetik, lasaietik eta, bueno, ba, goxotik, batipatuko goxotik alaxe entzun dugu Amaia Miranda. Ojalá pudiera saber ahora si dueño honek izena diskoari itxira ematetik gertu dago. Nik aitortuko dizuet egin berri dugun tarte honekin Andrea Pozok esan digun guztiarekin oraintxe 12etan eguerdia iristarekin batera erredakziora joan eta egingo dudan lehenengo goza izango da hori Amaia Miranda artistaren diskoa entzun.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.
0: Eta momentu hori iristeko 11 minutu baino ez dira geratzen. Jada Gaztea hartu duen hau espaldi deskubritu genuen, baina bueno, beti dago nik uste artistak deskubritzen jarraitzeko aitzakiak, ez da? Bera da Olaia Inziarte eta Rita.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Goizetan, gaztean, panorama.

Irurteko etienaldiaren ostean konturatuko zineten gure artean dira berriz ere eskoziarrak hemen lurrartu berri dute eta gaztean zeretako izetako panorama saioan Churches Lauren Mayberry eta bereak hiru urte eta gero aurtengo irailean, irailaren 22an zehazki kaleratu zuten oraintxe entzun gai dugun hause, Roses urteak igaro dira bai, 2021ko Screen Violence diskotik talde gizako gora ezagun argitaratutako lehen kanta berri hartatik, Soinu ilunagoa, gogorragoa, eta, bueno, ba, berriz ere estenatokira igotzea erabaki duten honetan, ikuste, benetan aproposa. Bakito, honekin batera zandazak egu, bagoa, zeboer diate joka dugu eta amarretatik eguer dira, gaztean, panorama. Leire Arrojeri alekin datozen minutuak hemen gaztean eta gubi harritzuliko gara, gazteako panorama saio berri bat, mamartxan jartzeko beintzat asmoarekin ez dela gutxi, asteazken, euskarrian, este motza, aurtengoa, ui, aurtengoa, onokoa. Ba, esan dakoa, datozen minutuak, orduari merezi duen gindatxoa jartze aldera, Steve Lacy artistari helduta. Nire partetik, ba, besterik ez, momentuz, mila esker gaurkoan hortxe bestaldean egon zareten guztioi, eta egon etzareten hoi, hementxe, biharri izango dugu, nahi izan ezkero, bigarren aukera gisa belkarren berri. Joseba Sakristan naiz, goizona pasa mucho bat.

eta horrelakoak entzuteko aukera izan genuen igandean musikaren egunean gazteak antolatutako jaialdi erraldoi horretan Tabakaleran 12 kontzertu baino gehiago izan genituen DJak, bueno, denetarik, eta zu bertan izan ez bazinen lasai, bertako zuzenekoak entzuteko eta disfrutatzeko aukera izango duzulako gazteako YouTubeko kanalean 12 orduko musika, etenik gabeko musika duzulako, kontzertuak bat bestearen antzetik, eta tartean herenegun Antigoko Donostiako Antigo auzoko taldearen bandaren kontzertua ere bai Betazalak eraustean Katamaloren abesti zoragarri honen bertsioa entzun duzu. Honekin hasi dugu tarte berria. Joseba Sakristan agurtu, 12 eta 2 minutu dira. Leire Arrugeria naiz. Eguerdion mundu guztiari.

eta bestiago abestu zuen, zuzenean Siena Espirok, artista berri honenaren saria eskuratu zuenean, pasaden... Irailaren 27an ospatu zen MTV VMAs gala horretan sekulako dotorezia duela eta talentua duela frogatu zuen beste behin Siena Espirok Great Expectation damateko handi honetan balada zoragarri honetan.

eta udazaporea eta parranda giroa duen, danbateko batekin goaz orain Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batu dituen kantutzarra galdu gaitzen.

0: 1976ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
1: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu Easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari katea kendu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

bikoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrenpean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

eslovakiarrak berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

Kasei Girl bandatik kanpo utzi zuten, kastinatzuen pasa, hor ateak itxi zizkioten, baina beratzen kikildu pop izarra izan nahi zuela argi zuen, eta bere bakarkako lanarekin frogatu du baiet. Gai dela eta azte nolako arrakasta lortzen ari den Adela izaneko artista berri hau eslovakiatik, Jesus, datorren artista berri hau Nicole Kidman izaneko danbateko honekin, aktoreak berak ere abestu du, ezagutzen du kanta, eta gazara ere iritsi da zure irratira Adela. Pasaden igandean musikaren eguna ospatu genuen 12 orduko musika, zuzeneko musikako maratoiarekin, bertan izateko aukera izan ez bazenuen Gazteako YouTubeko kanalean, dituzu kontzertu guztiak eta tartean talde hau ere izan zen holtza gainean, zeatik ez erru dena da hau.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITB-ren eskutik.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

Piraren azkenengo kontzertua Bilbon eskaini zuen, irailaren 19an, eta merezitako atxenaldi hartu du Aitanak, gainera bere oporraldietako argazki batzuk partekatu ditu, sareak basutan jarri dituztenak, baina bere musikak hemen jarraitzen du, Zure irratian entzungai konexion psikika izana du Aitanaren azken

Eta Bretaña handira goaz orain momentuko beste izar handi baten bila. Miles Smith da bere izena, eta hauxe bere lehen arrakasta mundiala Stargazing.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Etxa, Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euroko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra. Harritu zaitez zein motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Carza.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

gure egutegian gorriz markatu beharreko data da izan ere, egun horretan, Eñaut Elorrietak bakarkako disko berria, bilduma berria kaleratuko du, eta hemen txentzun gai duzun hau, bere bigarren aurrerapen singela da erreka izenekoa otxailarekin, lehenengo abestiarekin, lehenengo postua lortu zuen Tok Gaztean, eta abesti honi ere ibilbide oparoa aurreik ustean diogu. Zure irratian erreka izena du, Eñaut Elorrietaren berrienak, eta esan bezala azaroaren seian disko osoa festina lente izeneko bilduma osoa entzuteko, aukera izango dugu honekin banoa leire arrugeria naiz, musu handi bat, eta gerarte aio!

0: ongietorri duzu, aste arte hon mundu guztiari. Urriak 13 ditu gaur eta astelen zaporeko aste artea bizitzeko preste gaude. Gazteako eguardi arratsalde honetan, Jamaican Bam Bam izeneko kantarekin hasi dugu ordu musikal berria eta esango dizut, arratsaldeko laura karte hementxen irekin bat egiteko aukera izango duzula, momentuko kanta eder batzuk, errepasatzen eta hortaz den konpainia pixkatere egingo dizut, eh?
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: Ba, Bizkaia aldera goaz, orain arte Kabakriba diskoa aurkezten ibili dira, Euskal Herriko txoko askotatik, eta pasaren astean esan ziguten, azaroaren 29an disko berria plazaratuko dute, ez azizeko mutilek, buru bero izeneko diskoa izango da, eta hau da aurreratu diguten piezatako bat eskeleto.
1: Natu azalera, irrizaka goitik bera, punta batetik bestera, gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin antzera, iltzatua naiz.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.

0: onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider 50 marraskaren sariarekin ametxegina. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
0: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Ara?
0: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

ari izenu banda jartzen ari gara. Eta du, aproposa baino, aproposagoa dela iruditzen zaigu. Like Lee artistaren eskutik, Suediako artista honen eskutik. Azken boladan entzuten ari garen, Lucky Again, hemen txekaztean. Eta ez dakitzu igandean, musikaren egunean izan zinen, bertan izan zinen, Tabakaleran, kontzertu sorta ederra izan zenuen, bertan. Kontaidazu, batxatzen baki aurtsa zabalik duz, 6-6-6-0-5-0-5-0-an. Eta galdu baldin bazen uen, hemen txe ekarri dizut berriz ere, Ane Lukinek baizugarrizko kontzertu berezi eta goxoa eskaini zigulako, eta hau ere entzun genuen.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, Argiak eta Kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Joyce Ivan, Fan. Australia raka saldu du jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun Pari doinua.

0: party at the club, party in the day, party in my house, party in the
1: Gehian, la txama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita. Ezago

0: Galiziatik Gasteako estudioraino, Carlos Aresen berriena entzuten ari zara. Carlos Ares hortxe itzalpean, bestentzat lanean, aritu den artista hoietako bada, baina orain, bueno, bere bakarkako ibilbidea sendotzen ari da. Eta hau da oparitu digun azkeneko elkarlanetako bat, Barri Birekin batu ditu indarrak, baintzun berri duzun hau osatzeko postdata. Carlos Ares eta Barri Bi hementxe Gaztean.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean esku.
2: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
2: Galdu Gatxezen.
3: Edo pinurriko jaietan, udako luze horretan, azkena bolitz bezala.
2: Izaro artistaren zorua,
1: laugarrenean,
2: Sabaitik gero eta gertuago da.

Ba, erresuma batura goaz, bertan perla asko aurkitu ditzazkegulako, perla musikal asko, eta horietako bat da San Fender. Urteak dara matzak bere musika entzuten, eta gaurkoan ez da gutxiego izango, 17 Going Under.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Babestuta banago,
1: babesten zaitut.
2: Babestuta bazaude?
1: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
4: Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika experimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgan. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
5: Azkena Rock Festival, 25 urte rock and rollaren inguruan. Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta askoz gehiago jaialdiaren 25. Urte urrenean. Ekainaren 17an, 18an eta 19an Mendizabalan, Vitoria Gasteizen. Ezagutu kartel osoa eta erosi zure sarrerak azkenarrockfestival.com webgunean.
6: EITB-ren eskutik.

Eiderren berrien entzuten ari zara, agurre esatea, ostiralean kanta berria kaleratuko du, Mr. Lukenekin batera batu ditu indarrak, eta ostiralean ikusiko du argia, bere diskoko azken aurrerapen kanta. Gaztea. Eta sorginkeria urriaren 30ean kaleratuko du Eiderrek, dagoeneko azala ezagutu dugu, bere Instagramen duzu ikusgai. Daiko, bueno, unibertso berezi batera eramaten gaituen irudi bat, bueno, jarri du hortxe azalean, azalduko digu zer dan nondik datorren, aurrera seago, baina jakin urriaren 30ean sorginkeria izeneko diskoa plazaratuko duela Eiderrek. Sara Alonsorekin.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

Ba, Coldplayri agur esan eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, Katxalin eta Nenufarrak taldearekin, disko berria plazaratu dutelako, duela, oso egun gutxi, Zeruak eta Sabaiak izenekoa. Eta pasaden igandean hortxe Gazteako musikaren egunean izan ziren, zu bertan izan espaldima zinen, jakin hortxe YouTube-en duzula, ba eman zuten ikuskizun osoa.

0: Kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: zen, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
1: Ondo la lento, biri biri, hain bat sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zeu eskel.
0: Nahi duzun garaikoa. Pero esto es una. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: musika guztia.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Arratsaldeko ordu biak dira.

0: musikal berria, ordu batetan hasi gara, eta Laura Karte hementxe izango gara, izango naiz, zuekin bat egiteko prez, nobedade musikal desente ditut hementxe gainera, baia zerrendane, ongi antolatuta zure egunaren parte hau musikatzeko, beraz, ongi etorri gure irratira eta ongi etorri tarte musikal honetara.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta Iruñaldean egingo dugu datorren geldialdia Jofe eta Natalia Lakuntzarekin. Joferen diskoa laiz terrortxe bidean da. Eta gu desiatzen gauden zuteko, eh?

argi eta garbi utzi digu Alex Warrenek osongi pasatu duela disko hau sortzen, eraikitzen, grabatzen. Emaitzan hori nabaritzen da, eh? Wild Child izaneko diskoa plazaratu zuen irailean. Eta ubertatik atera dugun bat, por cierto, azten olako promo barregarriak egin dituen disko honen ba promoa egiteko. Hori guztia bere Instagramen duzu ikusgai, eh? Alex Warrenen Instagramen duzu ikusgai. Eta hau esan da. Bueno, udako giroetan murgiltzera goaz, bat baniren munduan sartzera zoaz, uda honetan eta pasaden udan asko entzun genuen, kanta batekin, debitir armas fotos.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.
1: Let's go.

Casper Swift du izen entzuten ari zaren honek Miley Cyrusen kanta berria da. Miley Cyrusen aro berria da. Aldarrikatzaile etorri da eta oso dantzari ere, eh? Ez dakit kanta honen videoklipa ikusi duzun, baina... Harrigarria egin duena beste behin emakume honek. Eta guk fitxatu dugu, eh? Esan bezala, Casper Swift...

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren esku.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen.
2: Edo pinuriko jaietan Udako balutze horretan Azkena bonitzezara.
1: Izaro artistaren zorua
0: Laugarrenean
1: Zabaitik gero eta gertuago da.

Take Me to Church kantarekin ezagutu genuen, eta ez da geratu horre One Hit Wonder batean, kanta gehiago egiten jarraitu du, eta horietako askok lortu dute biztira berezi bat, eta horietako bat da, All You Ever Wanted, Rock and Bone Manen eskutik. Eta nazioartean jarraituko dugu, Sonberra artista gaztea bere bizitzako momenturik ederrenetariko batean dagoelako. Honelako kantei esker, My Body Isn't Ready,

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Baikaragarria da kanta honek egiten duen progresioa, gutxinaka gutxinaka, hortxe estanda egin arte. Tom Odell entzun duzu Black Friday izanekonekin, duela iru bat urte plazaratu zuen, eta momentu honetan estatu batuetatik udazkeneko bira bat egiten dabil. Kanta berriak ere kaleratzen dabil, hori bai hau aspaldiko bat, Tom Odellen eskutik.

Brei entzutan ibili zara azkeneko minutu hauetan. Eta pauso bat gehiago emateragoaz, aste artean musika zen gabiltzalako. Bueno, aste artea, baina astelen zaporearekin, askorentzat, beste batzuentzat agian ez. Eta hemen gurean, Tame Impala hemen volumen honi.

0: moda pasarela batean sentitzen gara kanta hueltzuten dugun bakoitzean, hori da Sabrina Carpenterrek sortzen duen efektu esako bat. Kanta honekin, Circe gaztean entzun dutzu, hementxe.
1: Babestuta banago,
2: babesten zaitut.
3: Babestuta bazaude,
2: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: aste arte eguerdi arratsalde batek behar duena, eh? Odolkiak ordainetanen berrien entzun duzu. Zuzen egun sentiraino izeneko pieza berria.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Miruenearen barruan zaude momentu honetan Gazte Talarios izeneko babira itxi egingo dute Laister. Abenduaren 26an izango da hori Leidor aretoan Tolosan bertan haien etxean itxiko dute disko honen bira eta berezia izango dela aitortu digute, Gainera, bueno, hori egin ostean pixkate fokuetatik eta estenatokietatik aldenduko dira deskantzatzeko eta gauza berriak sortzeko. Hori da kontatu zigutena haien Instagramen miruatarrak, Arratsaldeko 3 eta 2 minutu Gazteak erlojuan zer modu zabiltza, aste arte hon. Bueno, beste ordu bete ez dugu hemen zen musikaz josia eta gogoratu lauretan guzaioa izango duzula Maite eta Lainekin.
1: Sara Alonsorekin.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

Ba, pasaden ostiralean kaleratu zuen Troye Sivanek bere laugarren albuma She's the Best izenekoa. Album introspektiboagoa, barnerako iagoa, eta lehenengo aldiz berak ekoizitako albuma izan da, bueno, behintzate, zati batzuk behintzate berak ekoizi ditu. Eta guk hemendik nabaritu dugunagatik, elektronikoagoa, hau da Party, Troye Sivanen berriena. Baze poli, Troye Sivan atzean utzi eta, ei, nazioarteko zerrendotan mugitzen ari den beste baten bilagoa, hau da Karol G, Jude Line,

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zakite, bueno, crazy abran zen lan berria entzuteko tarte hartu duzun. Hemendik komendatu nahi dizut, Ba, disko oso oso lasaia. Naiz eta kanta hau, bueno, nahiko mugitua den, esango nuke disko komugituenetariko badela. Baina hemendik komendatzen dizut, Crazy Abramsen azkeneko albuma. Hau entzun berri duzun, hau Look at My Life izenekoa.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua, 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren, 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

0: Erika Urbizuren bakarkako lehenengo lan horren barruan zaude, eh? Iru terditako bide horretan gaude eta... Bueno, behar dugu batzutan pixkat baretzea eta pultsazioak jeistea eta honekin lortu dugula iruditzen zaite. Eh? Janela bat Gorka Urbizurekin. Zora musika gaztea.
1: One, two, one, two, three.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

zerbait berezia baldin badu ziena espairo jebera hotza da, eh? Britania handiko izar berrietako bat moduan izendatu dute musika kritikari askok. Eta ez dakite hartu zuen tartea bere The Visitor diskoa entzuteko, baina hemendik gomendatu nahi dizut, eh? Adele gustoko baldin baduzu, hau ere. Ziena espairo, Great Expectations.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

diguten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrenpean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Rizere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berat

Ba, Bermiora goaz, nazioartetik Bermiora egingo dugu salto, Etxekaltek garai berri bat estreinatu duelako, eta guri hemendik Gazteako lankidei la bihotza laportu digute. Kanta honekin, espaloitik.

0: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
1: Ondo la lento, biri biri, hainbat sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zeu eskel.
0: Nahi duzun garaikoa. Eta momentuko kanturik ondienak.

0: Bilboko Gaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrera 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatila.
3: Oso krematsua delako.
1: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

bai infodiskotik atera dugu uda honetan zenbat aldiz entzun dugu kanta hau. Gainera, uda honetan ere La Graciosa irlara jende asko gerturatu da kanta honen gatik. Quevedo eta Elvis Crespo indarrak batuta. Uda giroan murgildu gaituzte minutu batzungatik baldin bada ere. Donostian momentu honetan hemen txekostaldean. Eguzkia dugu jaunda jabe eta horrekin egin dugu bat, eh? Ez dakit Euskal Herriko beste txokotan nola dagoen asuntua, baina hemen horrela dago. Eta azkeneko txampan sartu gara lagunok, bederatzi minutu besterik ez arratsaldeko lauretarako eta beraz gu saioa hasteko. Azkeneko txampan sartu gara Ariana Granderekin datozen minutuak.

Balizto lagunok onaino iritsi gara, eh? Bost minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinale entzuteko, eta hemen txaitziko utziko dugu gaurko tarte musikala biarritzuliko naiz ordu berdinean, eta leku berdinean ordu batetatik lauretarako tarte musikal honetan, eta mendik aurrerako kontu guztiak Alain eta Maiteren esku utziko ditut. Zuke bitartean badisfrutatu aste arteaz, animo astelen zaporeko aste arte honekin, eta, bueno, izango dizut, orain txekun izango naiz dela. Beraz, kanta honekin izan zaitut, Marte Lasarteren berrian antzuterazoaz, profeten lurraldea du izena honek, pelakorekin batera batu dituzte indarrak, eta kanta borobil baino borobilagoak eratu zaie, eh? Aio, musu batzar Alonson partez.

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko laura dira. Gaztea.
2: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
3: Arratsaldiak askorako eman lezake.
2: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
3: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
2: Gu, lauretatik zazpietara gaztea.
4: Iepe, kaixo, arratsaldeon, hementxe gara. Gu berri bat, gusaio berri bat martxan jartzeko prest. Orain hasi eta zazpiak arte, beti bezala, astero-astero ordutegi bera astelenetik ostiralera eta gero larun batetan gu onenak. Hori bai, gaur, esango dugu astelen itxure edo astelen ukitua duen aste artearekin hasi dugula eguna. Ere makinatze duzuetariko asko, ba, zubitik bueltan izango zaretela, ez dakit, asteburu luzea izan duzuen, kanpoan izan zareten, zuen etxean lasai-lasai aprobetsatu duzuen zubi honetan, agian lanen izan zarete. Gu deskantzatu dugu, egia esan energia topera gatoz gaurko honetan asteartea, baina esan barra dago asteartea eta amairu dela gaurkoa, asteartea amairu eta dakizuen madarikazioaren eguna dela askorentzat. Hortaz hitz egingo dugu. Ni Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
5: Kaixo atzaldeon.
4: Zer muz, Mai?
5: Oso ondo. Bai, egisa da, hiru egun honek aukiditxugula jaiegun moduan, eta oso ondo sartu diala, eh?
4: Bai, gustora.
5: Bai, esan bierra dakat gainera nahiko asteburu kultural aukidotela, Alain.
4: Ze, bai.
5: Ostiralian junintzan, olaiain ziarte ikustera. Gero zapatuan lasai-lasai, igandian arrangoitzen egonitzan, dantzataldekuekin ola dantzak muntxikuak eta ola ikusten, oso ondo, eta atzo junitzan zinera beste behin La Bola Negra ikustera, beraz?
4: Oh, ese kultural,
5: dana,
4: mai...
5: Betaurako jarritza.
4: Folklorika dena aukazu.
5: Dana.
4: Aste burua kompleto, eta esan dugu gaur, aste artea eta amairu dela, askorentzako maldizioaren edo madarikazioaren eguna izan daiteke. Eta horren inguruan, jarriko zara pixkat sorgin gaurko.
5: Bai, gaurkoan pixkat sorginkeri honen inguruan edo madarikazin honen inguruan berba ingo douze. Aste artea hilak amairu sorte txarreko egun moduan hartzen dugu, baina segaitxikan nundikan dator movida guztia. Bueno, ba, dana amentxe kontauko dugu gun eta esango dugu, azken finean amairuak be, badakala beran xarma, eh?
4: Abai, bueno, hau seguraski 20.000 aldiz kontatuko genuen
5: zeingo
4: genuen honen inguruan, baina nien ezenez gogoratzen eta maiterez ba gaur, beste behin aste artea eta amairuren madarikazio hori aipatuko dugu, horren inguruan zeingo dugu, eta bera ere hementxe izango da, Sara Alonso, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
4: Ondo zure zubi hau?
6: Hemen estulka abiz temporazuen, baina bueno, ondo.
4: Bueno, badakigu, egontzinela Nil taldearekin hor musikaren egunean, igandean, zer moduz kontzen den
6: bueno,
4: ondo.
6: Bueno, maravilla.
4: Bixi,
6: ona. Super askar, pasau zan, ordu erdiko kontzertuak ziren, eta oso ondo gontzan. Jendia galdu baldin badau jakine hortxe joutuen dauela danekuz bai, eh?
4: Ba, primeran, musikaren eguna, gaztearen eskutik, eta tabakalerarekin elkarlanean ortopera ibili ginen igandean, eta bueno, ba, hor izan bazinen, espero gozatu izana, eta ba, kanpoan izan baldin bazara, badatorren urtera arte txen beharko, baina bueno, ez du gozatxoak etorriko dira, eta gazteak ere ekitaldi ugari izango ditu urrengo baila beteetan zehar. Bueno, Sara, gaur aste artea, eta gaur artista edo, bueno, talde bat ezagutzea tokatzen da.
6: Bai, bueno, hau izan da pixkat azken momentuko deskubrimendu bat, bale? Gaur ezagutuko dugu Manifest taldea.

0: Manifeste taldea edo, bueno, girl banda edo zer da, hau?
1: Ba, girl banda da, ondo esan duzu.
2: Kostatzen da esatia, eh? Girl band bat da.
1: Jostu.
0: Bueno, emakumez osaturiko talde bat.
1: Hori da, Turkiakoak die, eta, bueno, pasaden ostiralean kaleratu zabien entzuten gabiltzan kanta hau, jende askorentzat izan da, zeintzuk dira hauek, nortzuk dira. Ba, bueno, hortan sartuko gara, deskubrituko dugu nortzuk diezen, nondik atera diezen. Ze hauek ere, ba, hortxe reality batean parte hartu zuten, eta holako gauzak ibili diez.
0: Bueno, ba, die, manifeste taldea ezagutuko dugulako gaurko Gainera, bueno, ba, egun gutxitan mundu mailako zerrendak hartzen hasi da beraien kanta berria, guk ez daukagu ideiarik ere nortzuk diren, eta berela Sara kontatuko digu. Gero arte, Sari.
1: Gero arte.
0: Eta musikarik onen hemen txegun.
3: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Eta ziko dugu gaurko gu hau bengo eta olaien ziarterekin, arratsaldeon.

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Baimentxe gaude, zurekin batera arratsalde pasa egiteko prest, eta zuzenean errepide sarera goaz, bertatik azken orduko informazioaren bat heldu zaigulako.
2: Babai alada, istripua egonda, Gipuzkoa 6-6-an, Lezon Irungo norantzan, eta hori dalata autopilaketak sortu dira bertan. Gipuzkoa 6-6-an, Lezon Irungo norantzan. Bestalde, zuek bebai bidian baldima zaoste, eta betiko moduan zeuse ikusi baldima dozue, badakizuen nora idatzi. 6-8-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Bueno, eta gaur aste arte honetan eguzkitzu esnatu da zerua, eta honek jarraipena izango du, bai?
2: Babai, alaxe da. Egisa da, gaurko egunan amaieran laino batzuk sartu aldi gala, baina betxu momentu honetan Bilbora joango gara, Bilbon 23 gradu ditugulako, gero Gasteizen 24, eta esango dutzuet, hemen Donostialdian, gu hemendikan itzen dugulako lan, 22 gradu ditugula. Bixarko egunakin batera zer, bueno, aste azkenean jakin, euskisa aukiko dugula nagusiki, eta temperaturek gora ingo dutela, eta jakin, txoko batzuetan, 28 gradu aukiko ditugula.
1: Ba, beraz, udagiroko eguna biharko baitare hainbat txokotan Euskal Herrian.
3: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
0: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
3: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
0: Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
1: Egin klik gurekin eta horrelako kontu eta zenteratuko zara. Zuek imaginatu, bapatean jatetxe batetik janaria desagertzen hasten dela, eta alboko beste jatetxe batean agertzen dela, ba, batean falta den hori. Bueno, ba, horrelako zerbait, ola azkar esan da, baina horrelako zerbait gertatu da hemen Euskal Herrian, mai?
2: Ba, bai, alaxe da, Bilbon jarriko dugu arreta nagusia, eta esan aldo bertan gertatu dana izan alko zala Sherlock Holmesen pelikula batetikan entarratako gidoia. Bueno, langile bat kaleratu dutelako enpresa batetikan bere negoziorako bertatik lapurtu dituan produktuak eruati jarren.
1: Esan ezak eguzien den enpresa?
2: Bai, ontsa esango dugu.
1: Ah.
2: Gauza da, gizon batek Bilboko Foster's Hollywood jatetxean lan eitzen zebala arduradun moduan, eta berak, ba, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Errioxako, ba, beste establezimendu batzuetan, ba, lan eitzen zebala bebai, ba, kudeamentu guzti hau eruaten, ez?
1: Baina, gara maten zituen, hainbat lokalze hau kate bada, ez?
2: Kate bada, hori da. Baina, zelako kasualidadia, justo Bilboko Foster'san albuan, beran negozixua zakala. Hau da, berak beran jatetxe txiki bat zakan, burrito loko deitzuriko burrito dena.
1: Baina,
2: bat.
1: Baina, hau ez da kompetentzia desleiala edolako zer, bueno, ez dakit, eh?
2: Nik ustot ez, azkenian zuke ba, lan egin aldozu ba, enpresa batian, adibidez, ba, Foster's Hollywood honetan, eta ba, hortikan irabazten dozun diruakin, ba, honek esango zean, ba, nik nere jatetxe bat zabalduko dut, ez?
1: Ez, iguala, egin daiteke, baina zena, justu hor gertu izatea beste jatetxe bat, gau, azken pinean zuari zara lanean enpresa baterako, eta ez da bapatean, zakite, hostaiu denda bat irikizuela, irikizun beste jatetxe bat, eta hori bai da igual kompetentzia, ez?
2: Ja, kompetentzia bai, edo igual berak esango zean, bueno, ba, ondo eruaten dut, ba, movida guztia edo lan sektore honetan ondo datorkit gauzak, edo ondo eruaten ditut gauzak, ba, segaitxik esto zabalduko nere.
1: Zuk imaginatu, guk hemen gaztean lan egiten dugula, eta bapatean irikitzen dugula Euskal Herrian beste irrati musikal bat. Eta igual gure jefeak esango liguke.
2: Claro, hor gero, enpresa bakoitzak ze konbenio dakan edo, hori bebai, ba, begiratu biako zala. Bueno,
1: aztertu beharrekoa.
2: Hori da, gauzia da, denboria pasagoala, ba, Foster'seko beran beste lankide batzuk, hasi ziala fijatzen, ba, gauzak desagertzen zoia zela, ez? Ba, faltada hau, edo ikusinean...
1: Gauzak ze, esango dugu altzariak eta hola?
2: Ez, ontsa sartuko gara horretan, alain ze produktua falta zian.
1: Ajatekoa?
2: Jatekoa eta beste gauza batzu. Bueno, ba, jakin, enpresak berak, edo enpresako langileak ez, Foster's Hollywood honetan, ba, gainetikan lan itxen duten pertsona horrek, ez?
1: Jefazo total.
2: Jefazuak, hori da. Bueno, ba, jakin, detektibe pribatu bat kontratau zutela guzti hau ikertzeko eta aztertzeko.
1: Bale, ikusi zuten horre jatekoa falta zela, hau da, ba, imaginatze dut horre, bueno, frigorifikoan, no,
2: gaiuan eta...
1: Abai?
2: Zerrenda amendakat.
1: Ba, ikigu zer joan zen desagertzen, Foster Hollywoodetik.
2: Bueno, ba, detektibe privatu honek ikusi zeban, ba, arduradunak, ba, beran jatetxian, bai egoten zala lanian, ba, bezeruekin, platerre jasotzen eta garpitzen, ez dakize, baina egun batzuetan, ba, desagertu inzan, eta itxuria egun horretan gertatu zan lapurreta haundixenetarikua, eta jakin hemen datorrela misterio guzti honen momenturik onena, ze langile honek Fosterretikan produkto honek lapurtu zituan beran negoziorako burrito lokora eramateko.
1: Baina deskorritu zuten bera izan zela lapurtu zuena,
2: bai. Detektibe privatuek dana ikusi zeban, eta gongo zan zerrenda honetan, hamburgesen dako ogisa.
1: Ogiak kanpora.
2: Ogisak kanpora. Pum! Lima ugari, hau da, ba, limoiak, ba, karo, bai. Burrito lokon badakizue. Karo, burritora botatzeko, ba, limak erabiltzen diala, ez?
1: Behartzitun, burrito lokorako.
2: Plastikozko film ugari.
1: Hori beti etortzen da.
2: Hori, eske, da, imprescindible bai, bat, bai. Ez, esaten da moduan. Eta mendator potoluena, ze? Olixo de xente lapurtu zeban bebai, eta badaki.
1: Olioa.
2: Olixua.
1: Garrafa ez dago merke, eh?
2: Ez dago merke.
1: Gusto duren pixka jetxi dela, ze garai batean udela pare bat urte edo oso garezti zegoen.
2: Claro.
1: Baino, olio ere lapurtu zuen. Beraz, claro. Esango dugu...
2: Foster Hollywoodetikan burrito lokora. Pasauzan.
1: Ba, kigu, eramaten zitula, detektibek igual, arrapatuko zun, garrafa batzuekin, burro loko, nola zan?
2: Burrito loko.
1: Burrito lokora Anain, joaten.
2: Eta entzule honeri, asko gustauko jatan, karo, imaginatzen dut, detektibe pribatu bat, etortzen jata burura, ba, hola, beran kotxian, gabian, ez, ilunetan, eta imaginatzen dut, detektibe hau kotxe barrutikan, hola, zigarro bat erretzen, eta langile hau ikusten gabilen batzeko kaiejoitikan juten dala film guztiakin edo limekin esku artean asko gustatzen jata hori imaginatzia.
1: Detektibe pribatuen lana, ez dakit nik pixkat mitifikatuta daukagu, baina berez guai dago.
2: Guai da, osea, jakitzen.
1: Gero igual ez da hola izango, eh?
2: Ja, ez dakit, oso baina, pelikulero. Bueno, ba, pentsauko duzue igual hau guztia jakin da, ba, demaseko purua sartu zotzela langile oneri, ze lanetikan bota zeben.
1: Bota zoten, hori bai, zeben, claro, normala.
2: Baina jakin, Euskal Autonomia Erkideko Justizia Auzitegi Nagusiak bidegabetzat jo dabela bere kaleratzia, beran ekintzak ez iralako hain larrixak izan, edo bentsat justizia auzitegiak esaten dau, ba ez ala horren besterako. Ja, ez ala horren besterako.
1: Ez zuen diru alapurtu, ez? Yes. Foster Hollywoodek igual, ba...
2: Produktuak.
1: Ja.
2: Eta karo, hamen...
1: Bambimbo, taula, ez?
2: Claro. Hamburguesako ogi horrek, eta filma, eta... Kontuan hartu dabe, ba, produktuen balio ekonomikua, ba, bajua zala, erodala, eta jatetxien artian, ba, itxuria, ba, zauala, elikagaiak maieguan usteko edo trukatzeko ohitura bebai zauala.
1: Jatetxien artean,
2: bai. Bai. Eta, oindator, kontuarien, ba, zatik mamitxuena edo jendia zidana galdezka, ez? Enpresak langilea berriro hartu, hau da, berriro kontratau Foster Hollywoodian lan eitzeko,
1: edo... Aukera dago hori egiteko, eh?
2: Aukera hori emondotze, edo bestela beste aukerea bat izango zan, indemnizazio bat izango ziala, ba, 20.000 euro, baino gehiago, kaleratze, ba, imprudente honen gaitxikan, ez?
1: Improcedente.
2: Improcedente, ba, hori.
1: Ba, bueno, igual imprudente ere bai da.
2: Imprudente igual bai esan ala. Claro, zuk ze uste dozu inbiako zutela edo aukera bi honek onak diala, ze, karo, imaginau, arrapatzen maden mazaitxuste zuri, olixo kantidade bat, eta limak eta hamburguesan dako ogi honek lapurtzen,
1: hombre, a ver, ondo egina ez dago esan dut, azkenean lapurreta bada, eta nik uste dut kasu hortan justifikatuta dagola, ez, kanporatzea, azken pinan baita, konfiantza galtzen ari zara zure langile horrengan, kontuan izan da, langile hori ardura duna zela,
2: claro.
1: Hainbat Foster Hollywooden lokaletan, ez? Ez dakit, hombre, zuek entzuleok ze uste duzue, justifikatuta dago, erabaki hau, zen duzu Euskal Autonomia Erkidegoko...
2: Justizia auzitegi nagusiak
1: behartu du enpresa langile hau. Foster's Hollywood enpresa behartu du, ba beste behin langile hau berrizartzeko, hori da?
2: Edo bestela indemnizazioa.
1: Bueno, ba, bueno, nik uste dut, kasu hortan, justifikatuta zegoela, baina, bueno, igual, akordioren batera heldu behartzen, edo ez dakit oso ondo zein den prozedura. Baina, bueno, hortxe gertatu dena, hartzen zuen, ba, Foster Mr. Hollywoodeko janaria, edo
2: bintzat,
1: elikagai batzuk, garrafatxoren bat, olioa, ez dagoela merke.
2: Burrito lokora erbateko.
1: Burrito lokora eramateko. Gero ikusi beharko zen, igual, burrito lokoren janariak Fosterreko...
2: Ja, zaporia.
1: Zapore berdina zeukan, izan daiteke baita ere. Bueno, hori gertatu da Bilbon, Bilbon, eta Maite kontatu digu, Mai, eskerrik asko.
2: Zueri.
3: Gogoan duzu hitau, zuretzat go.
1: Eta Camila Cabelloren hita uberreskuratzera goaz hementxe gazteako arratsaldean bere Habana izeneko kantarekin.

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: Emenda Aisialdi eta Astialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
4: EITB-ren eskutik.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta, boom.

Kanta honekin ezagutu genuen Barri bi eta geroztik zenbat single, zenbat kanta one helarazi dizkigun tipoak. Burgosetik horrelako kantekin, kasunetan Carolina Duranterekin batera, Yo pensaba que me había tocado Dios. Laura eta hogeita bost minutu, eta jarraian artista edo talde berri bat ezagutzea tokatzen da. Guk hau ez genuen ezagutzen, baina bapatean pasaden ostiralean kanta hau kaleratu zen, eta badirudi mundu guztiari gustatu zaiola, mundu mailako zerrendak hartzen hasi delako atzetik entzuten duzun hau.

0: Nortzuk dira hauek, Sara Alonso, arratsaldeon?
1: Hauek dauke izena Manifest.
0: Manifest.
1: Bai.
0: Zer dira, oso iraultzaileak edo Manifest.
1: Ostras, ba, sartzen zara Googleen begiratzera Manifest, eta agertzen da pelikula. Ikusita dukotzue? Manifest pelikula.
2: Ez, ustot ez, ez.
1: Ba, oso bai dau. Zuk ikusita dukotzu nirekin unibertsitatean.
2: Ah, ba, bai.
1: Bai. Manifest, gero Kataluniako ez dakiz zerbe, bai, musika talde. Bueno, gauza pilo bat, das Manifest deitzen dienak.
0: Bai, oso originala hitza ez da, esan edo, gauza askotarako erabiltzen da, ez?
1: Bai, eta gainera, bueno, taldea bilatzeko Instagramen, bueno, nahiko kuriosoa da, zeidatzi behar duzu, abildua M6 Nifest Girl, bale? Hola,
2: zeidialako.
1: Bai, supongo.
2: Ah?
1: Suposatzen da bai, ez?
0: Jendeak sekulako arazo dauka SEOarekin, Hau oso zaila da, gero topatzeko, zegia da, izen batzuk agertzen zaizkigula hor, musika estenan,
1: claro,
0: esatezula.
1: Bai.
0: Hau benetan, norbaitek gero topatuko du, gero badago nola da, leke itioko talde hau,
2: 48,280.
0: Larogei, beti lehatzen ez, 400, 400, 400.
1: Bai, zaila dala.
0: Izen batzuk koste egiten dira ondo asimilatzea.
1: Bai, bai, bueno, ba, esango dutzu dala Turkiako girl band bat, bale? Oinazik gara euren izena entzuten, musika zarrenda ezberdinetan, bueno, ba, bapatien agertu dalako haien izena, kanta hau konkretuki, eta ba, kuriosidade utxagatik hasi gara, ba, honen nondik norakoak eta pixkatik ertzen, bale? Ze pasada, ostiralian kaleratu zauela kanta hau, tralara,

0: Egia zen itxaskorra behintzat bada, tralala, edo tralala, edo nahi duzen bezala, kanta hau. Hau, ostiralen atera zen, eta bapatean, sekulako arrakasta.
1: Bai, zerrendetan gora eta gora iten dabilen kanta bada, eta esango dutzuet, egoratzen sari esalan pasadan hastien Adele aurkeztu notzuen, eta esan notzuen Dream Academy izeneko reality batean agertzeagatik egin zan ezagun. Ba, kasu hau, manifesten kasu hau, nahiko antzerakoa da, bale? Esango dutzuet, die, sei taldekide, bale? Eta Big Turkia izeneko talent show batean ezagutu ziren. Eta, bueno, lehiaketa honen helburua zan, ba, belaunaldi, Turkiako belaunaldi berrien girl band bat sortzea, bale?
0: Hau, Espainiar estatuan ere egintzen duela urte desente popstars taldearekin. Bueno, bazen talent show moduko bat, dena emakumezkoak ziren, eta helburua zen girl band bat sortzea, justu Operación Triunforen lehen da biziko fenomeno hortatik ateratzen beste saio hau, gero talde bat egin zuten, baina ikusten dut Espainiaren kasuan popstars hortik ateratzen talde honekin ez zutela hola arrakastan dirik.
2: Esan aldugu Fifth Harmony ba antzeko talde bat dala.
1: Adibidez, eta hau guztia ba K-popeko ba metodologia zurrun eta zorrotz hori erabiliz, bale? Jende hau egonda 6 hilabetetan zehar akademia baten barruan, entrenamendu oso gogorrekin, eta bueno, esaten daue, euren artean lehiatzen hasi ziela, baina hainbeste konbibitu zauien oso lagunak egin ziela, eta ba, 12 partaidetatik 6 izan dira irabazleak talde hau osatu dutenak, bale?
0: Jode, pentsatzen abil, 21. Mendeko soldaduzka izan daitekeela K-popeko kide hauek pasatzen dutena, ze, ostra, egia da, flipantea dela, nik ikusi nuen, adibidez, Katxairen girl bandau sortzeko prozesu hori talent show horretan, erazan flipantea, ze gogorre eta ze exigentzi maila altua dagoen.
1: Bai, dantz aldetik, ahots aldetik, mugimendua interpretazioa gauza asko lantzen die, eta danak oso ba, modu zorrotzean, ez? Esan behar dugu lehiaketa hau pasaren urteko urtarrilean amaitu zala, bale? Eta taldea, ja, osatuta, otsailean kaleratu zauien lehenengo singela,
2: aurten vale? Otsailean.
1: Aurreko urteko otsailean, bale? Eta, lehenengo singela, hau izan zan. Zaman.

0: Bueno, nik gehiegi jakin gabe, honi, ez dakit, kutsu arabiar bat hartzen bai. Diot, ez edo, badauka hola, bueno, igual da Turkiako Turkish, musika, izaneteke.
1: Bai. Eta gainera euren helburua bat da pixkat Turkiako, bueno, doinu eta, bueno, musika berezi hori pixkat mainstreamera zabaltzea. Nik uste mendik aurrera ez dugula entzungo agian hain gordin guzti hori.
0: Claro, ze honek igual Turkian funtzionatzen du, Turkiari kanpo ez, eta pasaden ostiralen aterazuten kanta horrek gehiago funtzionatu lezake nazioartean, eh?
1: Bai, hori da. Bueno, pasaden urteko iraian kaleratu zauien Mani Many Festival deitzen dan diskoa, eta basan dugu, ba, doinuak nahiko arabiar kutsukuak diezela, eta ostiralean kaleratutako kanta lehena izan da ingeles ez egin gauien. Na vale, orain
0: ja. Beste hauek zer dira? Turkieraz?
1: Bai. Ah, a ber, claro, euren ama hizkuntza da.
0: Izenburua ere irakurtzeko moduko da. Nik ez dakit nola oskatzen den hau. Zamans Zezka, okay.
1: Ez naz ausartzen
0: bueno,
1: arain.
0: Hobeto, ez.
1: Vale, oin pasau bigara talde honen historiako bi drama potente ezagutzera, vale? Kontuz, hau potentea da. Esan dugu, haien ibilbidea hasi besterik ez dala egin, eta, bueno, esango duzu eta aldapatxua izan dala, vale? Ze, justu pasaden urtean diskoa kaleratu zauienien, hasi ziren zuzenekoak eskaintzen. Vale? Emanaldi ba oso potenteak ematen. Eta, bapatean, Turkiako gobernuak, neska hauek, eta haien manajerra salatu zitxun.
0: Gobernuak?
1: Bai.
0: Erdoganen gobernua
1: bai.
0: Izan.
1: O sea, ez da izan pertsona bat izan da, entea. Vale? Salatu ditunak, exhibizionismoagatik.
2: Bueno.
1: Eta, ba bueno, zaukien jaskerak eta egiten zituzten dantzen gatik, vale? Esatez haukien moralari irain egiten zotzela.
2: Bere bai itxun dutela hori.
1: Benetan. Orduen, ba beste gauza askoren artean, kontuz Maite preparau hori, ze nahiko fuertea da. Hiru urte eta 22 eguneko kartzela zigorra ezarri dozien neska hauei.
2: Zezabiz esaten.
1: Bai.
0: Baino kartzelara doaz.
1: Eta, esango dutzuet, ez doi zela kartzelara, pixkat, bueno, sententzia bertan bera geratu dala, bale? Eta, bigarren arazo handia izan da, haien manajerrarekin zuten kontratuen klausulak oso gogorrak diezela, bale? Komentatzen da, adibidez, ba, irabazien euneko 20 bakarrik eramaten dauela neska hauek, eta manajerrak, ba, beste guztia.
0: Hau asko gertatzen da,
1: bai,
0: eh? Bueno, eta batez horrelako taldeekin...
1: Bai. Eta hortaz gain, bueno, komentatzen da ere, manajerrak, bueno, manajerrari baimena eskatu behar ziotela haien bizitza egiteko pixkat.
0: Bueno, ba, askotan K-pop munduarekin lotzen dugun zorroztasun hori eta alde ilun hori badirudi bai. Hemen... Turkiako pop honetan ere badagoela, ez?
1: Bai, bai, azkenean, bueno, kontratu esklabuak edo jakienak.
0: Baina, ontaz enteratzea, taldeak urte bete bakarrik daramanean fuertea da, eh?
1: Bai, eta gainera, esango dugu, hau guztia ez dagoela guztiz konponduta, bale? Ze ez dauei eurak ofizialki itzegin, baina, dakiguna da, bueno, presio guzti honen ondorioz, zurrumurru bat atarazala, esan ez, ba, taldea Turkiatik alde egiteko intentzioak indabilela, oh. Londresera joateko intentzioa daukiela eta diskografia handi batekin sinatzeko.
0: Ostra, fuerte da torre.
2: Horre esan dozu, Sara, bere kondiokan ez dutela SB esan edo beren aguetatik ez dala SB urten, ze ziur nau ezingo dutela bez.
1: Claro, horre
2: ukiko daue,
1: isilik egoteko beste klausula bat.
2: Oh, benetan,
1: imaginatzen dugu. Beraz hori da, bueno, pop talde berri honen unibertsuan sartzeko ekarri dotzueten, ba zertzela da batzuk.
0: Bueno, ba, manifeste, ezagutu berri dugun girl bandoietako bat, pasaden ostiralen aterazuten kanta horregatik, baino badirudia urtetxo bat, baino gehiago badara matela musika egiten, hasieran turkieraz, ba, egiten zituzten kantak horrelako, ba, soinuarekin.

0: Eta pasaden ostiralean atera zuten kanta, lehendabiziko ingeleraz, badirudi mundu mailan gustatu dela, kanta hori, ba, nazioarteko zerrendak hartzen hasi delako denbora oso gutxian, esango dugu denbora errekor batean, bai, bai, eta agian geratzeko datorren gerbandoietako bat, ez dakigu oso ondo Turkiatik, edo Turkiatik kanpo.
1: Ja, bai, gizu ez egin biako zeben, gerband honek, beran izenak dinua moduan, Manifest, Londres erajun, manifesto bat idatzi, eta berek aurrera itxia, Turkiako gauza guztiak atzian lagata. Ez da merezi.
2: Eta nik uste, bueno, proiektzio nahiko internazionala hasi diela hartzen, orduan ikusiko dugu jar gainontzeko hilabetietan zelako ibilbide hartzen dauen, baina...
0: Baitek eta nik lehen ikusi dugu bideoklipa kanpoan, eta batek dauka Mari Isabelen antza,
2: ikusi dut, ikusi dut.
0: Ikusi bideoklipa, ze, jakingo duzu esegituan, zer dira, sei, esan dugu?
2: Sei dira, bai.
0: Ba, sein esketatik norden Mari Isabel, ba, gizu, antes muerta que sencilla, ba, da, igual, igual, da, tutxo bezala. Ba, gaur ezagutu dugu manifestaldea sari, eskarrik asko.
3: Zuei. Eguna gotitako pisu harintzeko, gu da behar duzuna.
0: Eta hau da beraien hita, ez? Hau dagoeneko hit global batean bilakatu bat, ikusiko dugu noraino heltzen den manifeste proiektuaren sona hori. Hau beraien kanta, buruan hiltzatuta geratzen den tralala deituriko. Eman volumen honi.

0: Ez esan hau estela buruan iltzatuta geratzen, eh? Manifeste talde berria, Gerd Band berria, tralala izeneko kantarekin. Aizu, emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, ba emantzipa bueltan da, eh? Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 euro hilean, hogeita lau hilabetez. Azarok hogeita amar baino lehen, emantzipa laguntza eskatu. Emantzipa bidean, 300 euro hilean. Informazio gehiago, gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoan eskutik.
2: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
2: Galdu Gatxezen.
3: Edozein horriko jaietan, burako boluntze horretan, azkena boluntze zala.
2: Izaro artistaren zorua
1: laugarrenean
2: Sabaitik gero eta gertuago da.
3: Ala

0: Beste aste betez, gailura ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan...
0: Zuekin bada.
1: Bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Lauretan hasi eta hiru orduz, gu

0: ez dugu lertu goze edo guazen. Maitek esan dit goze, nik bilatu dut, baina ez dut opatu. Horren bueno. Igual izan guazen. Bueno.
1: Ba, guazen beste batera. Kaixo bikote animo aste arte honekin Jarri mesedez idoiaren viejo refranero.
0: Ahi, ba, jarriko dizugu noski baietz.

0: polita idoia bere viejo refranero nekin.
1: Ai. Guazen aurrera jarraitzera.
2: Kaixo, ni ondoren naiz iratatik ta ni naiko nuke 12-12, eskerrik asko.
1: Opa,
0: ondoren. 12-12.

0: Gozar la para 12 a 12.
1: Beitu, oin ustot genero musikales aldatuko gula, baina ziaro, ziaro.
2: Anestesia taldearen erantzun abestia.

0: Anestesia erantzun eskatu diguzi joez, aldaketa, nik ez dakit entzule honekero gaztean zuten duen ze pentsatuko duen hemen jartzen dugu musikaz, baina bueno, a ber.
1: Kaixo, Jon, gaztistik, Agnes Carlsonen release mi abestia mesedez eskarik asko.
0: Aupa, Jon, release my body.
2: Beste bat dino, ipini favore estatu eta malakian berriena.
0: Gero jarriko dizu, venga.
3: Kaixo, Elise naiz, Etxebarretik. Alduzu da ipini mesedez Coldplayren Fix You, eskedikaz.

0: Bueno, hemen dator subido ya hacia oda kante ikaragarrietako bat ezkontza askotan entzuten duguna bestia, baina bueno, egia da kante ikaragarria dela Fix You, Coldplayren klasiko bat, azken mezutxo batzu bai dugu mai.
1: Azken dobixak.
2: Jarri Mirentxu patxaran, mesedes.
1: Mirentxu patxaran.
0: Bueno, hori seguro Maite Garmendiari asko gustatzen zaio.
1: Mirentxu patxaran, to-to-to-to-to-ro. Eta beste entzule batek dino betasalak erauzten eren egu.
0: Oi, ze ona baita. Bueno, entzuleok, ba, eskerrik asko mezu guzti horiengatik, asko izan direlako, baino bat bakarrik aukeratu behar dugu, eta erabaki dugu ze hau, nik uste dut horrelako aste arte guzkitzu baten osundo sartuko dena besti bat dela. Hau xe zuentzat, eskerrik asko.
3: Lauretatik zazpietara, entzun gu.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Arratsaldeon, bostak dira eta hementxe gaude, guk ez du gutxik egiten eta gaur aste artearekin, bueno, egia da atzo utxe egin genuela, baino arrazio bategatik atzokoa jaieguna zelako. Era ezkinen lanera etorri, deskantzatu dugu, egia da aprobetxatu dugu, labaita asteburu luze hau, beste gauzatxo batzuk egiteko planak, nik ere beharra baneukan, ze pasaden astean enintzen oso fin ibili osasun aldetik, eta deskantzua ere ba, merezitakoa. Ni Alain Perez naiz eta bera Maite Garmendia, kaixo Mai.
4: Kaixo, Azaldeon.
3: Bueno, Mai, eta argitu behar dugu, gaur dala urriaren amairua, baina ez da egun normal bat.
4: Ez da egun normal bat, ze gaurkoa da, ilak amairu asteartia. Dakizu moduan kultura batzuetan, ba justo asteartia eta amairu izatia, ba sorte txarreko egun baten moduan hartzen da. Edo,
3: bueno, gazteleraz badago, esaldi bat dala, martes 13, ni te cases, ni te embarques.
4: Ni de tu casa te apartes, bebai, esatuna bena.
3: Plus hori enuen ezagutzen.
4: Nik bez, baina, karo, egixaute da gaurko eguna pa madarikatuta da guala. Zuek entzulez emoduzko eguna ukido zue gaurkoan edo zabizte ukitzen. Bueno, ba, jakin egun honen inguruko ba, kontakizun eta bitxikere guztiak bildu ditutela eta gaurkoan hemen kontauko ditugula, eh?
3: Bueno, ba, gaurkoa aste artea eta amairu da, zergatik esaten da gaurkoa egun madarikatua dela, justu kointziditzen duenean aste artea eta amairu izatea, hori Maitek kontatuko digu berehala. Eta musikarik onena, lehen entzule batek uste dut gainera eskatu duela Tataren berriena,
4: bai.
3: Ez? Ba, zuentzat ordu berria azteko, guri asko gustatu zaigun kanta.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun!
3: Tatak ostiral honetan ateralko du bere lan berri eta pizkanaka-pizkanaka badoa disko horretako kantak ezagutarazten. Kale artien asko entzun dugu, baina hau iritsi zitzaigun eta gu egia esan konkistatu gaituen proposamena da, eh? Tata, Malakias eta Denso elkarrekin Bi Hotz izeneko bomba honetan. Arratsalde on denoi!

0: Beste esan dezakegu, ba, temazo.
1: Temazo.
0: Ikaragarria, tataren berriena, Malakias eta Denzorekin bihotze hemen entzungai gazteako arratsaldean gun, bostak eta lau minutu. Eta zuzenean errepide sarera goaz ebadugulako zerra ipatua Euskal Errepide Saretik.
1: Ba, aurreko orduan esan dugun moduan, istripu egonda Gipuzkoa 6-6-6-an, Lezonin, Irungo norantzan, eta jakin jarraitzen da bela, bertako istripuak, eta 8 kilometroko, ba, autopilaketak sortu dia punto horretan, Gipuzkoa 6-6-6-an, Lezon, Irungo norantzan.
0: Bueno, ba, pasaden orduko arazoak hortxe jarraitzen dut, badirudi handitzen doala arazoa eta autopilaketak gehiago ari direla, ba, ikusten puntu horretan. Bueno, ba, arreta berezia tentuz gidatu mesedez, eta hortxe autopilaketetan baldin bazode, ba, jakin gusaioa izango duzuela hemen arratsaldea, ba, pixkatxo bat animatzeko edo bentzat atseginagoa egiteko. Eguraldian zer mai?
1: Bueno, ba, eguraldixa kildo berdintxutikan jarraitzuko dugu, eguna akaso txoko batzuetan laino artian amaintxuko dugu, baina baitxu esango dutzuet momentu honetan Euskal Herriko txoko ezberdinetan ala ditxugula temperaturak. Altxasu aldian 21 gradu, Galdakaon 22 eta Tolosan 20 gradu. Bixarko egunari begira zer? Bueno, ba, Bixar asteazkenean, ba, eguraldixak ildo beretikan jarraitzuko dau, eh? Hori bai, temperaturak gora ingo dabe eta txoko batzuetan 28 gradutan egongo gara, beraz.
0: Ostra, berotzu. Ba, udagiroko temperatura biharkoan, beraz, ba, ez dakit, atera beste behin galtzamotxak, tira dun kamiseta eta igual txanklak ere bai, nor dakit, tokiren batean igual beharko dituzuta.
2: Zugabe, ez gara gu.
0: Esan dugu gaur, asteartea eta amairu dela madarikazioaren eguna, baino, baten batentzat egun pozgarria ere bai.

Adibidez, hemen atzetik entzuten dugun artistaren zat, bera Jimin da, BTS taldeko kidea, eta gaur 31 urte bete ditu artistak. Bere izena da Park Jimin, artistikoki Jimin bezala ezagutzen dugu, eta Busanen egokorean jaio zen gaurko egunez duela 31 urte, eta horrelako kantak egin ditu bakarka ere, bai, oda bere Ju izenekoa.

Bueno, 2013ko ekainean debutatu zuen BTS taldearekin, badakizue, ba, hor proba oso gogorrak egin behar dituztela eta akademia moduko batean daudela, eta azkenean BTS taldearekin ba, jarri zuten Jimin, eta egia esan ba, taldean ahots eta dantzari nagusia da bera, eh? Dantza garaikide ikasi zuen Busan High School of Arts eskolan, wow. Eta modern dance edo, bueno, dantza modernoko ba, ikasle onena izan zen Jimin. Bimila eta hogeita iru urtean Face izeneko bere lehen bakarkako diskoa kaleratu zuen, Billboard zerrendan bigarren postua lortu zuena, eta urtebete beranduago 2024an Muse bigarren disko argitaratu, eta kanta honek hemen atzetik entzuten dugun Ju izeneko kantak Billboard zerrendako gailurra eskuratu zuen, eta ez da gutxiagorako ze kanta ikaragarria da, eh?

Zerbitzu militarra ere egin zuten BTS-eko kidek, tartean Jimmy ere tokatu zitzaion, hor soldaduzka egitea, bete zuen hori, eta 2025-eko ekainean amaitu egin zuen, eta honen ostean, ba, BTS taldearekin itzuli da, badakizue gainera, disko berri bat ere egin duela BTS-ek.

0: Soinu ilunago batekin edo helduago batekin agian BTSen itzulera eta bertan Jimin ere hortxe topatu dezakegu BTSen parte delako gaur 31 urte bete dituen ba BTS taldeko kidea Jimin.
1: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.
0: Eta hori ospatzeko goazen BTSen hit handi bat berreskuratzera, hau denok ezagutzen dugun Butter izeneko hemen txentzun gaigun.
2: Like a criminal undercover, gone pop like trouble, breaking into your heart like that.

0: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Gaztean zurekin, gu gara.

0: Bagu engantzatuta Marenen berrienera, berandu izeneko kantatera zuen, eta geroztik hemen Gaztean bueltaka daukaguna abesti hoietako bat. Begira, orain txabertan erlojuan esango dizuet, amazazpi. Bostak eta amazazpi minutu eta amazazpi segundu ziren. Eta iritsi da momentua amazazpi direnean, deitu eta 100 euro lortzeko.
1: 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat 0 b
0: gustatzen zaizkigu.
1: Gogoratu, egun batian isa, zure telefono zenbaki xamon sinuala, beraz, ez da zabe pasatzen.
0: Eo zer gertatu daiteke saio honetan, bueno, 9400 2222 telefono zenbakian gaude. Objektu bat botatzen dugu taula gainera, eta soinuagatik zuk asmatu beharko zenuke zer den botatzen ari garen hori. Hau pasaden astetik bai, ari gara botatzen, eta pista batzu bota ditugu. Esan dugu etxean izan dezakegun zerbait dela, baina kalera ateratzeak zentzu bat ematen dio objektu honi.
1: Hori da.
0: Objektua ez da txikia, osea, a ver, esta
1: super hundia,
0: baina ez da hola, ba, boligrafo bat, dado bat.
1: Derrapadora bat bez. Esta rubok,
0: Rubikeko kuboa.
1: Rubikeko kuboa bez.
0: A hundia guada, gauza, a hundia guada, baina era berean harinada. Esta gauza bat, ba, oso pisutxua edo antzekorik, vale? Botako dugu objektua orain, Maiteia setera gerturatzen ari da, objektua botako dugu eta soinuagatik asmatu behar duzu zer den. Probatu nahi baduzu, ja deitzen hasi nahi baduzu, gure telefono zenbakia da 9400 2222. Nik ja edena kendu dut, eta Maite hortxe daukagu, setean objektua eskuan, gainera nahiko altu dauka, eta botako du zuk ondo harrapatu soinua, eta ea ze iruditzen zaizun dela objektu hau.

0: Oso goitik, bueno, egia esan apurtzeko arrisku ere izan dezake, baina, bueno, ez da hola oso auskorra ere objektu hau. Ze uste duzue dela 100 euro ditugu jokoan. 100 euro. Azkar esaten da, baina 100 euro segurazki. Zubi honen ostean, bati baino gehiagori oso ondo etorriko zaizkio 100 euro iek mai.
1: Home, zuek hasi deitzen, 9403-01-22-22 telefono zenbakira, eta asmatu euskero 100 euro zuenak izango dira.
0: 100 euro, ea honek eramaten dituen, arratsaldeon. A ver, bos batean amaitzen den telefonoa.
1: Kaixo.
0: Kaixo, bueno, beste lineara goaz. Kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, zein da zure izena?
2: Iker Izarrati.
0: Iker Izarrako Iker. Eta zer modu zure zubia, Iker?
2: Ba, bueno, lasai. Egi esan.
0: Lasai txo.
2: Bora ona, gozo.
0: Ara baldean ibilizara edo aterazara arabatik?
2: Ez, ara baldean dutu nahi.
0: Osondo. Ba, Iker, ea 100 euro txera maten dituzun, zure apustua?
2: A ver, plastikor botilla bat edo...
0: Plastikozko botilla bat, vale.
2: Bai.
0: Bueno, hor utziko dugu, ez da hori, Iker, baina eskerrik asko.
2: Bale, mi esker, agur.
0: Bueno, probatuko dut berriro aurreko telefonarekin.
1: Venga.
0: De bere izan da ditzen lehena, arratsaldeon. Ostra, ba, ez da rapatzen,
1: Kaixo, batero matek igual...
3: Hola.
0: Ba, izuzea, jetxi irratiaren volumena mesedez, eta itzegin gurekin, telefono, zobeto. Zein da zure izena?
3: Enara, leitzetik.
0: Leitzeko enara. Zertzen den, horri xilik, oze?
3: Onge?
0: Ah, ongi zabe. Vale.
1: Enara, zuk zemo duzu bixa, ondo eukidozu?
3: Enara.
1: Ia zu bixa eukidozu.
3: Bai.
1: Ta zemo duz?
3: Ondo.
1: Bueno. Bala, xeba, hobeto gongo zara 100 eurokin. Bota zure postua, ze uste osu dala?
3: Plastikozko baso bat?
0: Plastikozko basoa. Ez da hori, eskerrik asko enara. Gerarte, agur. Venga, beste linera goaz, kaixo.
4: Kaixo.
0: Haupa, zure izena?
3: Bihotza.
0: Ai, justu jarri dugu bihotza, zuri eskainitako kanta bat ordu berria zabaltzeko, tataren berriena deitzen dela bihotz.
4: Oso ondo.
0: Zu jakin gabe, zuri eskainitako kanta zen, eh? Vale.
1: Bihotza, zuri askotan esan dotzu ez emoduz bihotza.
4: Arkatu?
1: Ez txiste bazan, sin mas.
4: Ah, vale.
1: Zemo duzu bixa, ondo?
4: Ondo, beti ondo.
1: Bai, bueno, sí, nundik handaitzen dozkuzu?
4: Bermiotik.
0: Ah, Bermiotik, orkostaldetik. Ba. Zendo, Girona, Bermion gaur.
4: Bai, beti.
1: Beti.
4: Bermion beti da Girona. Zer, eta bihotza izeneko asko ganera.
1: Bermiotik
4: izen ezkero ez.
0: Ah, eta zergatik hori, zergatik dago hainbeste bihotza Bermeon?
4: Bermeotik urten da, ez dau.
1: Ja.
4: Bermeon, bai.
0: Ba, bida,
1: Igo ikerketa bat alain horren ikuruan.
0: Eskurritu behar da, Bale. Bueno, ba, bihotza, zure apustua, zer gabiltza botatzen?
4: Ba, esango lekizot, ba, riñonera bat.
0: Ai, riñonera txobat egia da. Bueno, haundi izan egitekela, ez da bat ere pixutxoa, eta zentzua lortzen du, ez? Etxien aukitzen
1: du, baina kalian, ba, erabilera geixau, emoten dut.
0: Hombre, kozinatzeko nik ez dut riñonera jartzen. Ego komunera joateko.
1: Bueno.
0: Riñonera da gehiago, bari, mendira joateko, borretan, diruak, ez dakize. Bueno, zu poteoan riñonera baita, eh?
1: Karo, jo, alain hori beti, riñonerio beti altzuan. Bueno, bihotza.
0: Riñonera
4: alda.
0: Ez da hori bihotza. Eskerrik asko. Juantze gola bihotza. Ai, ama. Ba, beste lineara guaz.
1: Iepa, San León.
3: Arratxaldeon,
1: zeinekin gare berbetan.
3: Naia, irundikan.
1: Irungo Naia, zuzen moduz.
3: Ondo,
1: zubila
3: beti
1: motz, eh? Ja, hori gertatzen da.
0: Motza geratu zaizu zuri bai, hemen egon zara?
3: Beti.
0: Edo kanpora
3: bai, geratzen da, bai. Bueno.
0: Egon zinen musikaren egunean?
3: Ez, enintaneon.
0: Ai, zepena.
1: Kasuen.
0: Bueno, enintaneon. Eta nondi
3: beste motatako planak,
1: Ah, Bueno, aurrekin juteko plan ona da be bai, eh? Umi ere jartze dotze alako kaskuak eta ba, bai, bai, kontzertuetara joateko eta.
0: Bai, baina gero etxeko txikiak hasten dira ja, ez dakiz ze, ai, kejatzen.
3: Ja, txikia badituztela beraien planak eta orduan gu amoldatu behar gea beraien planek.
0: Ba, hori ezin da, eh? Hori ezin da, eh? Esena, hemen 50-50, eh? Helduentzako planak ere egin behar dira, ze bestela, gero beti gaude txikientzako planekin, claro. Importantia.
3: Bueno, ya tengea baño.
0: Oida, ya. Bueno,
1: bueno, vamos a una postura. ¿Se usted sudala?
3: Hula hop bat.
1: Uy.
0: Hula hopa.
1: Señi pegatzen dotza geixau, alain edo neri hula hopakin ibiltzea.
3: Ba, ez dakit igual zuri, eh?
0: Igual maitek igual mugimendu obeak. Bueno, ni genez txarra esta, eh?
1: Zubez esa txarra, lain. Tipo Shakira moduan, la danza del vientre.
0: Bueno.
1: Un euro, jokuan.
0: Un euro ocho. Pa esta jula jopa.
1: Baina eskerrik asko dia Ritxi arren.
3: Zuele,
0: que yo le gala. Berdin, a ver, ba, azken deia kartzeko moduan. Bueno, azken pareak.
1: Venga, vale.
0: Venga, kaixo, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon.
0: Bai, zein da zure izena?
5: Iker.
0: Iker? Nundi ditzen diguzu Iker?
5: Bermiotik, bebai.
1: Bermioko Iker, bueno.
0: Baina, ze pasatzen da Bermion, piko gaur, pikazo audientziaetan.
5: Dano, gauzen txuten da, dano, kadi.
1: Iker, zuk zemat bihotza ezagutzen dituzu Bermion?
5: Bain, bat neure arrebida.
1: Jesus, orduan egitxe izango da Bermion bihotza asko darela, eh?
5: Bai, egitezen, bai.
0: Izan egitek, eh? Bale, bale. Bueno, ba, Iker, zein da zure apustua?
5: Aterkin, eh?
0: Aterkina, aterkina.
1: Guarda sola.
0: Aterkina alda mai.
1: Esta Iker.
0: Esta aterkina. Eskarrik asko ditzagatik.
5: Zizik.
0: Agur, agur. Bueno, ba, telefonoak dauzkagu zutan. Denak deika, baino azken dei bat hartuko dugu. Ez daukagu gehiagorako asterik.
1: Atxaldeon. Usto jo nina la, justo. Linea horretako pertsonia. Ia ba, atxaldeon.
0: A ver, momentu bat. Connecting jartzen du.
1: Kaixo.
6: Kaixo. Kaixo, atzaldeon.
1: Atzaldeon, zeinekin gare berbetan?
6: Gurutze, oinatitik.
1: Gurutze?
0: Bai, gurutze.
1: Oinatiko, gurutze. Gurutze, izan dia jaixak edo zehose oinatin?
6: Hori da, izan dia, bai.
1: Ez que beti dale jaixe dan oinatin.
0: Beti da zerbait, oinatin beti dago zerbait.
6: Oina badaku ila pistatxo bat deskantua, eh?
1: Bueno,
0: tokatzen da baita, eh?
1: Bia da be bai, eh?
0: Gorputzari trote asko eman da gurutze.
6: Bueno,
1: pistatxo bat, asko bete, eh? Oina, oinatikuak egin da dare alain.
0: Zesa, dutu, ja, prestatuta daudela.
1: Claro, horren beste.
6: Bueno, baina, elten da, ja, adintxo bat, ja, begirazin
0: bidala pistatxo
1: bat.
0: Ja, bueno.
1: Bueno, gurutze, bota zure apostua, ze uste osu dala?
6: Bueno, nire ustez, karteria da.
1: Karteria.
0: Karteratxo bat.
6: Bai.
1: Claro,
0: esan dugu aurretik riñonera, egia da, beda, ez da gola oso urrun, ez da, ze kartera ere riñonera batean eraman dezakegu, etxetik kanpo, eta normalean, ba, kanpoan, ba, erosketak egiteko.
1: Eta karterak eta kartera dare, ze dare batzuko la txikitsua, beste batzuk handixa guak.
0: Beste dira bolso.
6: Bai, bai, bai. Diru hau bateko, vamos.
1: Oñati, gurutze.
0: Karterita.
6: Hori da.
0: Ez hori. Ez hori. Eskerrik asko.
6: Venga,
0: soy Diego. Ondo segi. Agur, ze jatorra, gurutze. A ver, esango dugu, kartera bat baino hundiagoa dela, objektu hau. Eta, ariña, bueno, ariñagoa, kao, kartera bat ariña izan daiteke baita. Ez dakit zesan.
1: Emango pista hundi bat.
0: Baina pista bat, mai. Baina pasagabe, eh?
1: Ez. Itxoin, a ver, guazen, neotzut ezatea, alaini esango dutat.
0: Aiz, gauza bat, jarriko dugu basea, mikroa itxiko dut, maitek esango dit, eta gero ia bueltatuko gara. Bale, venga, maite irutziko diotu hori esaten.
1: Bale, esango dutzuet, objektu hau mendixan erabili aldala.
0: Posible dala, ez dala bakarri mendian erabiltzeko kalean ere bai, baina mendian erabili daiteke.
1: Hori da,
0: hori da. Gaztean, zurekin,

0: Jungle ekoizleemen atzetik entzun gai eta bere Moving to the Sun momentuko kantetako bat boster diak ortserlo juan. Aizu, bakizu aixialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria dagoela. Marko honek berme handiagoak ematen ditu aixialdi ezitzaileko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu al izateko. Informazio gehiago, gazteaukera.euskadi.eusen topatuko duzu honen inguruan.
1: Gaztea zerrenda.
2: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
2: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
1: Laugarrenean
2: Sabaitik gero eta gertuago da.
3: Alada.
2: Postu bat gora bultzatu dute zure botoek.
1: Hirugarrenean
2: Jude Line

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Egunak konponbidea du oraindik. Gu.

0: Hau da bere kanijo izeneko kanta, eta azken aldian toperen zuten dugu, ba, Karol Girekin eta Rusouskirekin batera egindako Baby Wow izeneko kantan.
1: 8 segundo entzuten dauz, ez?
0: Claro, gauza hori da, jende askok, basaten duela, ia etzaiola ez da nabaritzen, ez da nabaritzen Jude Law kanta horretan dagoela, baino bai nabaritzen da, kanta berrian topera dagoela Jude Law, pasaden ostiralean heldu zitzaigulako bere abesti berria.
2: Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
0: Eta hau buruan iltzatuta geratzen da, eh? Apuntatu Jude Law, ba, gogor datorrelako bere abesti berri honekin. La falda izeneko kanta Jude Lawen eskutik, eta hau, gainera, reggaeton puntu ikaragarri batekin. Eman volumena.

0: askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Ez galdugu hemen denetik gertatzen delako eta, bueno, ba, pixka enteratuta egon nahi baduzu musika munduko salseoen inguruko, ba, datuak eta informazioa nahi baduzu, hau da zure tokia, ze jarraian, ba, beste salseo bati buruz hitz egin behar dugu bere konpainian Ian Ruiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zemuz geha ondo?
3: Oso ondo, zuek zemuz.
2: Gu ondo, zubian zer, planik bai izan duzu edo hemen digeratu zara, lasai, lasai.
3: Bueno, hemen digeratu nahiz, baino igandian gazteak antolatu zu musikan egunea jonditan.
2: Bueno, da, zer modu balorazioa zemuzkoa?
3: Uf, ba, behati amar. Bai, oso ondo pasanun, bai, bai.
4: Ikusten zitzugun bidixo batzuk zuena...
3: Dantzatzen.
4: Hane urrezekin batera dantzatzen.
3: Fama bailar.
4: Hori da?
3: Bai, bai, bai.
4: Oso ondo, ez?
2: Ez izango pelote egitea gati guri, ez?
3: Ke ba, ke ba, oso ondo pasan.
2: Ondo pasazten uten benetan.
4: Igual datorren urtean zueri bai inbiako dutzu egualako show bat edo, zuek bixak igotzi ezen atoki gainera.
3: Nik esan berakat, John Ferrekin itzein nula eta esan genula, ba, bueno, enbidi puntu bat pasa genula eta grupo bat nahi deulain. Ordun hortxe gehatzea.
2: Baina talde bat zertako.
3: Bueno, ba, urrengurteko gaztea kantolatu musikagunean, ba, jotzeko, bertan.
4: Eta, pentsatu duzu izena, edo ez?
3: Oan dikanez, atea zian gauzatu, baina igual mikrontatik anez.
2: Ah, bale, baina musika talde bat iburuz ari zara. Nik uste nun talde bat, ez dakit, WhatsApp talde bat.
3: Ez, ez, musika talde bat.
4: Ez klub de la lectura, la.
3: Bai, bai.
2: Klub de lectura, imaginatzen duzu irakurle talde txo bat horre egitea baita.
3: Bueno, justo gu, ez.
2: Zoia beste gauza bat zuterako zabete. Bueno, Ian, zurekin, ba hori, musika estenako salseoak edo igual hain begibistan ez dauden gauzak ezagutzen ditugu, ze hortxe biltzen zara TikToken,
3: bai, bai.
2: Salseo guzti horiek eta arakatzen, eta gaurkoan nor da protagonista?
3: Bueno, gaurkoan bi protagonista azkau, lehenengoa da, ba bueno, musika talde ezagun baten abeslaria, Maroon 5-eko Adam Levine abeslaria.

0: kontuz esaten duzuna Adam Libainen inguruan, zemen gaztean bere musika aspaldit jartzen dugu, eta hau etxekoa da, familikoa da, eh?
1: Bai, bueno, ez da nera dinekoa, eta aspaldiko abesti bat jarri ez zuen, baina, bueno, gauzak ez dituz ondoin, da guantxe komentatu zuet.
0: Bai, bai, bai, bai. Adam Libain gaur jarriko dugu hor jomugan.
1: Hori da, baina bai. Gaurko protagonista bakarra ez da bea. Bigarrengo protagonista Beati Prinsloo da, Victoria's Secreteko modelua.
0: Oe, Beati Prinsloo, nik hau ez du ezagutzen, ezaguna da bera?
1: Vale. Esan berrakat gaur kostatungo zeskietela izenak esatia, esan dezu Libain, Levin, nere inglesa ez da oso.
2: Zuan esan nahi duzu.
0: Adam Levin esan ezakezu bai.
2: Libain, vale, Levin.
0: Nei barkatzea. Ez dakit Libain, igual da Levin, eh?
2: Igual bai.
0: Ni piskatu la...
2: Alevin, Alevain.
0: Anglosa xoiaren egitea dati.
2: Claro. Eta gero, ez da izaten nola. Ez da izaten nola.
1: Baina ondo gehatzea, ondo gehatzea, oso profesional hor.
0: A ber, hemen gauzak irratia meti, segurtasunez izaten badituzu.
1: Ya está, no.
0: Ya está, ne? Horrekin eiko.
1: Oso ondo. Ba, bueno, piskataziko gehat behaien erromantze historioakin, ez? Denaz izan 2012an, puh. Bueno, lo asco. Bai, bai, bai. Bertan, Adam Libainek, Maroon 5-eko, ba, bueno, videoclip batako casting batitena izan zen. Nahi zuen videoclip oso guai batin, eta orduan jendia bertuen, ez, modeluak bertituen. Orduan zegertatza, ba, Adamek, ba, Beatiri idatzi zionela, ba, nola Victoria's Secreteko modelo Adam, ba, guazen aprobetsatzea. Beak, ba, bueno, email bat bia lizion, ez? Bueno, ba, epoka hortan, suposate, lo demandar
2: bat.
1: DMs, claro. Etzeola oso modan.
0: Ba, 2012an, bazauden sare sozialak, baina, bueno, ba, igual, profesionalago geratzen zen, email bat bialtzea, ez dakit.
1: Zuek emaila, bueno, emailak bialtzen zenituen, edo...
0: Hombre, bere garaian bai.
2: Ez, baina...
0: Zuek ez da zuen joiz email bat biali?
1: Bai, baino...
2: Alainek erabiltzen zituen usuak, paloma mensajera.
0: Bai, nere garaian usoak, eta ke seinaleak baita.
1: Bai, ez, momentaten sinistuin.
2: Ian enarpegia izan.
1: Xoket. Bueno, asuntua da. Proposatu ziola videoklipen ateatzeko eta beak, ba, bueno, hainbat arrazoi egatikan, ba, eseskoa eman zion. Baina ez zan orgatu konbertazioa itzeiten jarraitu zuen emaiez. Eta behin ja pertsonan ezagutu ziala, eta pare bat email biali ziala, ba, bikote intzian.
2: Ah?
1: Baina, bueno, lasaize urte bat berando ja moztu intzuen. Osa, ez zan izan kriston relazio potentia.
0: Vale, osa, casting baterako kontaktatu zuen Adam Libainek, emakume honekin, eta azkenean, hor liatu egin ziren eta urte betez egon ziren elkarrekin.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Gero ze gertatzea, urte bat pasa ondoren, hau da, moztu ondoren 2013an, Adam azizala Nina Adjalekin bikote moduan beste Victoria's Secreteko modelo bat.
0: Honi Victoria's Secretekoa gustatzen zaizkio.
2: Honi hartuko zean katalogu eta zango zean, a ber, aurten zein.
1: Aurtengo desfilean zein eta da, hau auta hau, ez, bagoazen irurakin. Hola, tipua Victoria's Secreten fokalizatuta.
0: Xale galanta.
1: Hori da, xale galanta. Ba, bueno, kontua da, ba, iabete batzuk egon ziala, ez zala ezer serioa izan, eta moztu intzuela. Eta hor konturatu zala, ba, bueno, Beatikin naizula on bizitza guztirako.
2: Yeah.
1: Behaien harremana zala, inpolita, inzorion, txoa, ez? Ba, batea on bertuela betirako.
0: Vale, Victoria's Secreteko lehen da biziko rollitoa.
1: Hori da, lehenengo modeloakin.
0: Eta hori konturatu zen, hortaz konturatu zen, bigarrenarekin egon da gero.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Hori da, orduan, ba, pixkat hortan, ez? Ba, 2014an eskondu intzian, lehenengo modelo da Beati eta Adam, oso zoriontxak izan zian, eskontza oso polita izan zian, bide batzuk ikusitun Mexikon, bakizuet iruakanak, ba, bueno, aldu.
2: Claro.
1: Eta, bueno, gero 2016an alaba bat eukizuen, 2018an bigarrengo alaba bat. Eta,
0: pizkat, hau serio zijon.
1: Oso serio, bai, bai. Eta vale. Pizkat horren erakusle badakabula aipatzia Maroon 5 katasun abesti bat, Girls Like You, pizkat, ba, erakusteko ze pozik bizizan.

0: te canta, eh?
1: Esan biharra dakat abesti hau dala Alain Percen aman gustokuenetarikoa.
2: Ba, gusto oso nazka. Zure amak.
0: Claro, baiet. Nire amak beti eskatzit, Harry irratian gerzela egiz. Ez, hombre, egun ero zindu Harry, baina...
2: Ez, ez, ez. Bueno, ba, hemen esan berrado ez dakit videoklipa ikusi zuen.
0: Hombre, ez zuen, txoin, txoin. Gusa joan, egin genun promo bat zala videoklip hau imitatuz eta... Gusaioko kolaboratzaileak pasatzen ziren, hola, bastakit, zirkulo moduan.
1: Irurunda irurogei
0: graduko esto batean, eta imitatzen genuen, algenun neurrian, kanta honen videoklipa.
2: Ez que rakurte hortan eneolako.
0: Etzaren gaizki gehatu, eh?
2: Vale, vale, gero ikusiko deu batea, hau vale. Gero. Bueno, ba, zuntua da ez dakit figatuz azte, baina bukaeran, ateatza behati hau, eta bera alaba. Hora, piskatera guzteko ez, girls like you, zubezelako neska bat, ez, ai, ze puti nao.
0: Bai, hor gehatzen zen piskat, dadi, bezala, ez?
1: Bai, nenez.
2: Nioño, oza, basta. Bai. Baina, bueno, horre zan bera dao, punts eharra Cardi B-ke mateiola, abesti gai.
0: Hombre, abate mardo.
2: Bai, bai, bai.
0: Baina, kanta hona da, kanta hona da, esan behar dago, gertz da jute, mardo.
2: Ba, bueno, kontua da, 2022an, drama atorrela, dena ez da lain zorion txua.
1: Bomba, ze pasa usan?
2: Bueno, kontua da, Sumner Stroh. Ez que, oizena, oizena. Ba, bere, ba, bueno, influencer honek, bideo bat igozula TikTokea, Adam Levine hau, Levine hau, oso, ba, bueno, pizka gaizkiesaka bere inguruan.
0: Bale, da, emakumeo, influencer hau nortzen?
2: Ba, bueno, kontua da, esango dobla sala, bere, ba, bueno, beste bikotia.
1: Zela beste bikotia?
2: Bigarren bikotia.
1: O sea, Adam Levinek... Bigarren bizitza bat sakala, edo bizi sekretu bat sakala. Ai, ama.
0: Bai, beti flipatu izan dut honekin, nola egin dezaken jendeak bizitza bikoitz bat izateko, ez? Azkenean, batekin nahikoa ez, eta bi bizitza ezberdin aldi berean izatea hori izan behar da buruaren zako.
2: Bai, bai.
0: Nekeza.
1: Movida bat.
0: Osea, ikaragarria.
2: Psikologa. Osea, kriston gaizki. Bueno, ta gainea, ba, behin erakuteta mundu osuan aurrian ez, ba, kriston posik zaudela zure familiakin ez dakize. Ta jun, da, Sumnerronek, igozun TikToka bideo bat esan ez, Kariz, Adamekin urte bat tapiko noala atentzen.
0: O sea, hau guztia, bere maztearekin eta bere semea labekin, bai. Eta bizitza, esango dugu, hola...
2: Bai, oso bizitza estable bat bai. Eukitzen aiziala ez, eta formalizatuta, eta basarietan ba, ikuste zan batea zaudela.
1: Claro, hamen edo pentsatzia beba bai, amante moduan, ba, etorra
0: amante zagun... Amante bandido.
1: Hori da, Summer, esan dozu, ez dakizela
2: ditu. Bai, Sumner.
1: Sumnerra, honek bai, jakingo zebala aurretikan Adam Levinek basakala bizitza, ba.
0: Hombre, ikuste zeukan gerrezla iuren videoclipa.
1: Hori da. Eta derpente berak esan zeban, kokotera nio nau eta kaleratuko dut bidixo bat, esan ez, Adam Levine, ba, zedan, ez?
2: Bai, zerria, bai,
0: animali bat.
1: Ba, ezkerrek asko. Zerri bat dala.
2: Bai, egia esan, ba, bueno, bertan aipatuzun bideo hortan, ba, bueno, urte eta erdi zijoala Adamekin, Adamek idatzi ziola, oza, ez dela izan beak idatzi ziola Adamei.
1: Korreos idatzi zotan berri.
2: Hori ez du zehazte, baina nik...
0: Hashtag gizonak.
2: Hashtag gizonak, total. Oza, hau kasu... Baseatz bada, baina, bueno, askotan errepikatzana gure egunerokotasunean,
1: eh?
2: Bueno, nahi ez zaitori gertatu, baina nire inguruan bai.
1: Bai.
2: Ba, bueno, pixkat, kaptura guztiak erakutzi zituen, probak, argumentuak zeskan, eta, eskau, oso graziosu bada, zen, bueno, Adamek, eske, paso, gizonak. Bat batian, idatzi zion, Sumnerronei, esan ez, beitu maitia, ez dakit inporta izun, baina, bueno, irugarrengo seme bat eukiko deu, bueno, haindekan etzekin semia edo alabazan, baina semia balin bada aldiot jarri zure izena.
1: Zelotxa gutxi.
2: Bai, bai. Karo, Sumnerronek normal TikTok hau igotzia, zeia zeon, en plan, mestaz bazilando aurpegira.
1: Obviamente, eta Adam Levinen Andriak esotan SBS-an, esan?
2: Ez, ze kontua da, Adamek igozula, ba, bueno, komunikatu moduko bat, esan ez, ba, bueno, bai egia dala, Sumner honekin itzaintzula, eta pare bat mezu ontziala, baino, elkarrezketa hor bukatu zala. Etzala...
0: Osea, etzutela li horik izan, eta... Ja.
2: Hori da, baino...
0: Klasiko bat.
2: Baino, bueno, hemen azpimarratuko ditut bimezu, nun baten esateziola Adamaik.
0: Han eta... Ja.
2: Hori da, baino...
0: Klasiko bat.
2: Baino, bueno, hemen azpimarratuko ditut bimezu, nun baten esateziola Adamaik.

0: Da gero, atai ala, emakume gehiago esanez, ba bueno, Adamek idatzin diola.
1: Geixau!
0: Bai.
1: Stop.
0: Bai.
1: Stop.
0: Kanta oso ikonikoak, baina beha zerriuta.
1: Ai, ama!
2: Bueno, ba, Adam Levine, bueno, badakizue, gau, eske gauza hauek, seguraski gainera, imaginatzen ari naiz, naiz eta jarraitzen duen bere betiko bizkotekidearekin, zer egongo ote den egiten hor atzetik.
1: Ayama, graziain doztaz, begiratu dot, Googleen jarri dot, Adam Levine seme alabak, eta jartzen dau, lehenengo bixen izena, baina gero jartzen dau, tercer hijo, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente.
0: Eta ez duñez publikatuko.
2: Sumner.
0: Baina nire uste Sumner da, bai, hombre.
2: Ba hortxe, Adam Levine, ai, gaur harrapatu zaitu gula, bueno, harrapatu zaitu Ian Ruizek.
0: Hori da.
2: Eta orain Euskal Herri guztiak ere, bai.
0: Hori da.
2: Ze badakigu animali bat dela.
1: Animali.
0: Period.
2: Adam Levine eta be, bueno, Maroon 5-eko abeslaria. Hemen enteratu gara guza joan Iani esker. Eskarrik asko.
0: Zuei, mua.
2: Eta animali bat denez. Animal.
3: Esley.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
0: Pentsatu behin. Entzun bitan.
1: Arratsaldeko seiak dira.
0: Gaztea.
1: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
0: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
1: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Arratsalde ondeno, iseirak dira eta gu ba hementxe gaude gaur, bueno, astelen kutsuko aste artearekin, zubi baten ostean, asteburu luze baten ostean, bueltan gatoz eta oraindik ere ba energiaz tope. Bazurekin batera arratsaldea ba elkarbanatzeko, gauza asko kontatzeko eta tartean gaurko eguna da asteartea, baino da asteartea 13 mai.
3: Egisa, bueno...
2: Madarikazioaren eguna.
3: Entzule, zemoduz doia zuen eguna. Zeusen larrixa pasau jatzue. Sinistan da zuen movida guzti honetan. Bueno, ba, jakin...
2: Guasi gara gure lapikoan ja...
3: Bueno, zorginkeri guztiak itxen, baga, biga, iga, dana esaten.
2: Gau, ez dugu nahi maldiziorik ez ezer.
3: Ez, nahi dugu justo kontrakua egun hau ondo eruatia eta...
2: Mea, gutxinez bukatzea eta bukatzea bizirik.
3: Hombre, alain, claro. Mesedez, mesedez. Bueno, bagauzia da, segaitxikan asteartia hilak 13 sorte txarreko ba, egun moduan hartzen doun. Bueno, ba, jakin datorren ordu honetan, emongo dotzu egula ba, tip guztiak, historia pixka duai kontauko dugu, ia nundikan datorren sinismen hau edo madarikazio, ez da?
2: Madarikazioa, bai,
3: madarikazio hau.
2: Bueno, ba, aste artea eta 13 gaurkoa, nundi dator, ba, gaurko egunaren madarikazio hori, bere ala, gusaion kontatuko dizugu, eta baita kontatuko dizugu ze gertatu den, bueno. Emakume honekin, ze hau, da, eguneko albisterik surrealistena, protagonista bera, Kelly Clark.

0: Ze pasada Kelly Clarksonekin. Bueno, eguneko albistea da hor sarean, ez dago beste konturik zenbat meme ikusi ditugun, ze bera joan da. Bueno, gero kontatuko dugu, baina joan da erostera egazti, gezurretazko egazti bat, ez dakit nola dan.
1: Txori bat.
0: Baina ez da txori bat, txori bat, da mekanikoa.
1: Ah.
0: Egazti mekanikoietako bat, joan da erostera, ez diote saldu, eta berak esaten dudala, txiro edo pobre itxura ikusi diotelako. Egongo zarete esate, baina ze de Montre ari zara kontatzen alain. Bueno, lasai gero, xetasun guztiak emango ditugulako, ze Kelly Clarkson oso azarre dago.
1: Zutan dago.
0: Zutan dago, sarean hori kontatu du, eta guk, ba, hori, ba, zehatz mehatz dena kontatuko dizugu bere ala. Beraz, badakizun geratu bartzaren hemen txegun.
2: Gaztean, zurekin. Gugara.
0: Eta norregonda duela eguntxo batzuk Jimmy Fallonen saioan. Rosalía bere ba, pare bat kanta beste Magnolia sabestu dikara garri eta baita beste hau ere. Neretzako bere diskoko Luxe laneko kantarik borobilenetarikoa ze honek oio ipurdia jartzen dit. Saietako ordua zabaltzeko hementxe Gazteako Arratsaldean gun Rosalía eta bere Reliquia. Arratsaldean.

0: zurekin, zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Ba, hementxe gaude, eta badakizu zurekin garela gu, hau da, zu beharrezkoa zarela, saionek zentzua izateko, beraz, oraintxe bertan, gu saio entzuten baldin bazabiltza, eta hortza udela, ba, nabaritzea nahi baldin baduzu, bidali guzu WhatsApp bat, bioz batekin, emoji batekin, emoji politien bat, zure emoji guztokoen ez nahiteke, eta hola
2: badakizu. Bidali, dakazuen estikerrik onena. Hola ingo du koleksiño bat, bale?
1: Ai, estikerrak asko guztaren zizkigu, bueno, maitetani horrela komunikatzen gara, estikerrekin, egun guztia.
2: Ba, bidali, 6-8-6-0-5-0-5-0 estikerrik onena eta guk erantzungo dotzuegu.
1: Hori da. Bueno, ba, hori esan da, guazen errepidera, arratsaldean zehar izan ditugulako arazoroen bat edo beste, eta ez dakit oraintxe bertan zerbait badagoen aipatzeko.
2: Ba bai, bi punto ditugu aipatzeko, autopilaketak darelako alde batetikan Gipuzkoa 6-3-7 Arrasaten Maltzagako norantzan bide lanen gaitxikan, Gipuzkoa 6-3-7 Arrasaten Maltzagako norantzan, eta bestalde autopilaketak bebai dare Bizkaia 6-3-7 Leioan Berangoko norantzan. Beraz, bi punto horrek ditugu, ba, arreta berezixa eskatzen duguna.
1: Ba, primeran hori trafiko eta bagoa seguraldiaren iragarpenarekin.
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, gaurko eguna alaxe amaitxuko dugu, txoko batzuetan ostartiekin eta beste batzuetan lainotuta. Momentu honetan Euskal Herriko termometruak alaxe ditugu esango dutzu eta bera inguruan 21 gradu, Gernikan 22 eta adibidez Beasainen 20 gradu. Bixarko egunari begira zer bihar asteazkenean, ba, eguraldi Shakildo beretikan jarraitzuko dau, lainuak eta euski xaukiko dau, baina hori bai, temperaturek gora ingo dabe eta txoko batzuetan 28 grado eukiko ditugu.
3: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash! Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Bueno, esan dugu, bihar eguraldi eguzkitsua izango dugula, beroa ere helduko dela Euskal Herriko txoko batzuetara, eta ba, posten gaitu, segia esan, astea hola ondo asten da. Eta bagoaz, ez dakit gogoan izango duzun artista hau, bera da Jason Derulo.

0: 2010ko hamarkada horretako ezinbesteko izen horietako bat pop musikan Jason Derulo. Eta sorpresa, zarrapatu gaitu bere berrienak, hemen pixkanaka indarra hartzen hasiderako Jason Deruloren azken kanta.
1: Gazteako arratsaldeetan, gu.
0: DJ Goya eta Melodirekin batera, hau beste Melodi badustut, frantziarra dela, ba, elkarrekin egin dute, hau ez da gorilen Melodi. Baina kanta hau egia da, pixkanaka buruan geratzen den abesti horietako bat dela, eh? Jason Deruloren proposamen berria mitxiko izeneko hemen txezuri irratian, gaztean. Gaztean.

0: Gu, arratsaldero gaztean.
1: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Fore Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
2: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin, herri bezala hazi, ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Impun, la txama eta zune, egia esan, kanta, ostra,
1: moitxua,
0: itxaskorra, martxosoa, dena dauka, la txama, eta zune, bila izeneko kanta.
1: Ba, kizu nora eraman naben kanta honek?
0: Nora?
1: Aristerrazu.
0: Aristerrazu. Honek ez, ez, azteko honek ez, ez?
1: Ez,
0: honek ja ez hainbeste. Bueno, arentxe bertan, seiak eta amasei minutu dira, zer moduz, hemen Gazteako Arratsaldean zaude, gusa joan, eta gaur asteartea da, asteartea, gatoz, zubi batetik bueltan, esango dugu gainera, eguntxo desende izan direla, bizka, deskonektatu dugu, bapaten astearte alduzegu, baina ez edozin astearte, asteartea eta amairu da gaurko, amai.
1: Babai, askok siniesten dabe fetxau malarekatuta dagoala, ez? Eta esango dutzuet, nik eguna pixkat alrebez hasi dotela, gainera alain zuri idatzi dotu zede mazeko sustu hartu dot, etxetikan ba, kotxera bidia noiala, ba, antrabat jauzi dalako nere parian, ez bai. Dut, oin ondo egotia, baina esan dut. Ai, ama, hola azten baldin badot eguna, zela amaitxuko dut.
0: Baina, zuk ez duzu gaizki hasi, hasi du Andre horrek.
1: Karo,
0: es?
1: Baina, esaten eban, jauzi dania esan dut, karo, gaur da azte hartiak amairu, osea, gauza asko, gauza txar asko pasau aldia egun honetan, ez dakitzuk eguna zela hasi dozu.
0: Niko sondo, osea, bueno, sondo, zan edut, bai, ez dutola bai. Arazorik izan, esnatu naiz, gozaldu du, txakurra jetxi.
1: Bai, jatu ez ebe, bai. Arrarua pasau, ez ez ebe. Bueno, nina jakitzi bai gure entzuliok, entzuliek zela hasi duten eguna zeuse arrarua pasau jatzue, zeuse txarra, kotxeko errubera bat pintxau jatzue, ez dakit zeuse, igual neberara juntzari eta zauan esne hotzi.
0: Hombre, baina hau gehiago izango da mitoa, ez? Mai esan nahi dut, hau benetan jendeak bizi duen zerbait da, zenut, aste artea eta amairu denean jendeak esperientzia ba, paranormalak edo negatiboak edo bildurrezkoak.
1: Paranormalak ez dakit, baina geixen bat, ba, baldin mazarie alako gauzetan zinistekoat, ba, jaukiko dozue hor beste txip bat, ez? Esango dozue, edo zer gauze pasatzen jatara.
0: Hori askotan jendeak erakarri egiten ditu,
1: Manifesti,
0: nitsa gabe. Manifestatzen baduzu esate duzu, ostra, gaur da gainera, aste artea eta amairu, dena gaizki joango zait, ja hori bakarrik etortzen da, gero.
1: Ja, gaztelania asko, ezaera ezagunak esaten daben moduan, el martes, ni te cases, ni te embarques, eta gero, ni de tu casa te apartes, bebai, esaten da.
0: Hori da, ja, plus bat sartu dien
1: hor baitek. Bai, hor baten batek esan da. Bueno, baina, nondik handator, aste arteak amairuan zehose, txarra edo sorte txarra ekartzen da benan uste hori. Ez? Bueno, ba, sinizkeria honen atzian mitologia, erlijioa eta historiako ba, gertakari ezberdinak nazten dira, ez? Azteko esan aldo erlijioak lotuta, ba, amairu zenbakixak fama txarra dakala hainbat kulturatan, adibidez kristau tradizinuan, azkenengo afari horretan, dakizuen moduan, ba, amairu lagun elkartu ziran, ba, Jesus eta amabi apostoluak, eta gainera justo afari horretan izan zen, ba, Juda zen traizinua, zinua, ez?
0: Hau orduan dator erligiotik edo...
1: Zati bat bai. Eta gero apokalipsiaren amairugarren kapituluan da, ba, antikristua agertzen danian, eta karo, ba, jende erligiosuak amairugarren zenbaki hori badaka sorte txarran zenbaki moduan, ez? Mitologia nordikoan bebai hor badau bantzeko historio bat, Loki, Torren anaia.
0: Loki.
1: Bai, Loki.
0: Loki deitzen da.
1: Bai, joe, ez dakizu zein dan Loki. Estos ikusi noiz, los vengadores talakuak.
0: Bai, nikolakoak ez diut ikusten.
1: Bueno, ba, hemen nik ustez gure entzule frikixen artian badakixela, ba, Loki dala kaosaren eta engainoaren jainko moduan ba, izendatu zeben.
0: Jo, ba, Loki eta, jartzea baita, ez?
1: Claro, ez da Loki. Bueno, eta, sin más, ba, alako mitologian bebai esaten dabe, gauza txarrak ekartzen dituala, ba, Loki jainkuak edo amairu garren eguna, kalendarixoko amairu garren eguna.
0: Baina gara, amairu zenbakia beti izan dela, la zenbaki baskorentzako...
1: Madarikatua
0: edo bai, eta superstizioarekin lotutakoa.
1: Amaituko ja historiako klase honekin, baina Erromako mitologian bebai, asteartia, Marte jainkoari eskainitako eguna da, eta Marte izango zen bakgerraren jainkua. Beraz, indarkeriarekin, gatazkakin, eta zuntxipenakin lotzen zeben garai hartan gaur egun bebai, eta horregaitxikan esaten da ba, alako egunak martes 13 edo asteartia 13, ez dela egunik aproposena ba gauzak garrantzitsuekin asteko edo plan ezberdinak itxeko ze geizki urten aldau.
0: Vale, orduan batez ere aldin badira plan oso konkretuak edo denbora asko dara matzazunak prestatzen edo lako zerbait, ez?
1: Eta beste kultura batzuetan bebai, guritok hau izan jako igual, juten zara ez daki nungo hotelera, eta adibidez 13. Solairua ez da existitzen, edo 13. Kuartua ez da, hau,
0: bueno, eta lako gauza. Mercedes Mila aurkezlea, bera, superstiziosa da, baino, goitik bera, eta uste dut, hau ez dakite uneko eguna, baino, esango nuke, Gran Hermano aurkezten zuenean, 13. Edizioa ez zela 13. Izan. Baizik eta jarri zuten Gran Hermano 12+ bat.
1: Ahí va. Claro.
0: Imagina tú.
1: O sea, beragaitzik, mertez,
0: beragaitzik. Claro, nahi, 13. Edizio aurkeztu. Bera, jendeak, zema buelte amate izkion claro, asuntuari, claro.
1: Bueno, behitxu, ba, esango dut zuet gauza bat, alain, behitxu, ba, kasu hortikan tentxio musika do, hola, zorginkeri kutsu adakal musikaren bat.
0: Honek balio dizu?
1: A ver. Vale. Bai. Zentzuliok, alain, maldizinua baldima dakazue gaurko egunian hola zuen barrenian igartzen dozue gauzak ez dirala ondo joaten egon, edo ez dakizela esan, ez bai, baldima doiaz ondo.
0: Bai, gaurko egunean ez badoaz ondo, edo zerbait susmagarria baldin badago gaurko egunean.
1: Ondo apuntau, ze honek igual lagondu alko dozu, gomendio batzuk emango dozuet, gaurko eguna behintzat, ja atzaldeko zeirak eta 22 minutu diazen honetan, eguna ondo amaitzeko.
0: Ah, bale, hau zer da, sorginkeria pixkat egitea,
1: bai.
0: Egunari buelta emateko.
1: Buelta emateko, bai, gaizki baldin bazare, egunak ez baldin badotzu ondo terratau. Mongo dutzu lehenengo gomendixua izango zala. Erramu osto bat poltzikuan sartzia. Erramu osto bat edo laurel osto bat.
0: Bai, erramu ostoa nondik atera dezakegu, edo zin...
1: Bai, nik ustote, igual zure bizilagunak bai aukialda bela bai. Jarritxa, baina nik ustote erboristeritxa batera baldin mazoia ze edo merkaturen batera, supermerkau batien egongo diala.
0: Bai, egoten dira, baina ze saltze dute... Ah.
1: Perejeian albuen egongo da fijo.
0: Ah, bai, igual goxatzeko eta
1: bai,
0: gozak...
1: Hori da, botatzeko, zure soperi eta lakua.
0: Hori bai, poltsikuan.
1: Lelengua, bai, jarri erramu osto bat poltsikuan, edo karteran be bai, ez balma kasu poltsikorik fraketan edo gonan edo dana dalakuan.
0: Edo biluzik baldin bazoaz.
1: Hori da, eruan behintza karteria eruan, bale.
0: Sartu ordo.
1: Bai.
0: Ostoa.
1: Nei baldin badu zubertzen un baitzen sartu, sartu behai. Tradizio batzuetan, oparutasunarekin eta babesarekin lotzen dutelako, ba erramu osto bat gainan eruatia.
0: Mm-hmm.
1: Bigarrena izango zan, San Juan Bezperan moduan, idatzi gaur gertatzen nahi dozun gauza hon bat papel batean. Bale? Ingo du manifestin, esan duguna lehen, ez?
0: Kau, manifestin baino kontrakoa, ez?
1: Kontrakoa.
0: Onerako.
1: Onerako. Artu papel bat eta idatzi gaur lortu nahi dozun zerbait.
0: Mm-hmm.
1: Laneko berri hon bat, lagun batekin plan politx bat aukizia, edo aspaldiko mezu baten erantzuna, ez? Ekintza honek... Bai, ekintza hoetxia.
0: Edo zin gauza.
1: Bai, alain. Artu egin papel bat eta idatzen nahi dozuna.
0: Bale, bale.
1: Idatzi.
0: Bai, bai.
1: Idazten, idazten
0: hau.
1: Bueno, ekintza hoetxiak, ba, azkenean sorte ona ekarri aldotzu, ez? Eta hor...
0: Eta gero paperarekin zin bartzan?
1: Gorde. Edo nahi bali madozu,
0: idatzi.
1: Erre. Nik esate dut zorgin moduan erretzeko.
0: Bale. Bale. Idatzi eta gorde edo bestela erre.
1: Erre, mm-hmm. Hori da. Eta azkenengo izango zan, jantzi zure kolore edo amuleto kutxuna. Ba, baldin madakasun izeaki, ba, pultzera bat, ez dakizeinek erregalau zotzuna, eta examinetara eruaten dozula, ba, sorte ona emoten dozulako. Edo baldin madakasu kamiseta bat, kolore, asko gustatzen jatzun kolore dun kamiseta bat, kaltzetin batzuk, edo zer gauza, baina jantzi, ze ondo ingo dotzu. Beraz entzuliok, gaur erramua poltzikuan, pentsamendu positibuak buruan, eta amuletua soñia.
0: Bueno, ba hortxe, amuletoa, esan dugu idatzi bat egiteko baita ere, edo erramu osto bat horre patrikan gordetzeko beste aukera bat, ba gaur eguna ondo amaitzeko, sorte txarra albo batera, eta zu gauza honekin geratzeko.
1: Hori da, hori. Eta nik amendikan beste gomendio bat emango dotzuet, 13 zenbakixakin ba, laguntasun hori hartzeko, Ikusi beha duzu American Horror Storyn amairugarren denboraldia, ze augustia batzen da ben denboraldi bada, amairugarrena, sorgina dare, deabrua dare, gauza asko dare, eta nik uste dut, ba, amairu zenbakixakin, balako gertutasun bat eukiko duzuela.
0: Ba, primeran gaur asteartea eta amairu, gaurko, bueno, ba, egun anundi datorren ezagutu dugu, eta, ba, zorte txar hori gainetik entzeko, gomendiotxo batzuk. Zuzuek probatu eta kontatu diguzue, kontatuko diguzue, funtzionatzen duen edo ez. Mai, eskerrik asko!
1: Zuare.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta.

0: Emilia eta Tini la original kantan, sei tardietara bidean goaz. Aizu, 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Ba, orain hipotekaren 100%-ko lortzea posible da. Dagoeneko gazte abal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gazte abal zure etorkizunaren giltza izan daiteke. Informazio gehiago, gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan.
1: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik. Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, frijazez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bakken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15€, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
3: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Bere alagoaz Ane Urrestirekin eta bere kexarekin, baina horretik izaroren berriena, arkitektura izeneko diskoan topatu dezakegun kantetako bat, oda zorua.

0: Hortxe izaro bere zorua kantarekin, eta gu, ba, saioko azken txampan. Baina horrendik ezkara joan, eta horrendik asko geratzen zaigu hemen rajatzeko. Zer hau da pixkat, mikroa zabaldu, eta, bueno, ba, ahotik dena botatzen hasteko momentua bere konpainian. Ane Urresti, arratsaldeon.
1: Hola, arratsaldeon, gaixo.
0: Zemuz?
1: Ondo, ondo.
0: Zubia ondo joan da.
1: Oso ondo bihar noan, Bai. Osea, izan da, bueno, enai para hoe, azte buru danean.
0: Bueno, ikusi zaitugu musikaren egunean, gazteak antolatutako musikaren egunean egon zarela.
1: Bai, egina eta... super gustora, Bai.
0: Gustoa, ez? Bai. Ondo antolatuta, kontzertu asko.
1: Ondo, izan zan, pixkate honginan komentatzen, bauri, bat ezan, unibertsiadian, bueno, unibertsia sartu aurretik, utentzea bai ikustea karrera diferentiak eta hola, ba, pixkate hori izan, ez? Bai. Diferentak juten zinan, bakotxe zan ordu erdi izan, laburrak, orduan ez izun denboraz, kantatzeko denborek ezakazun.
0: Ze kontzertu gustatu zitzaizun gehien?
1: A ber, tata asko gustau zaten, eta enai hola kriston fana.
0: Ba, tataren kanta berria oso guai dago, bihotz, lenguan estrenatu gendun.
2: Malakia, zeke matera.
1: Pero espero noan mugan zeatik ez, obviamente, eta burutik, espero noan gustatia, baina bai, beti bezala oso ondo.
0: Gero DJ-ak, eta
1: hori oso ondo, zona hori enauan inoiz onda eta bakalderako orgoixan.
0: Bai, goikaldean.
1: Bai. Flipatzen,
0: oso guai.
2: Eta dakante errazak inguzu zula donosti guztia, bai. Merezi dau. Ia bat datorren urtian bai, espero dugu ospatzia musikaren eguna.
0: Bueno, ba, primeran, zubia ondo pasata, azte buru luze hau, eta nik ustez energiaz ja lepo etorriko zarela, beste behin kexatzera. Gaur, nundik goaz?
1: Ba, gaur, bueno, lehengo eta behin, nahi noan komentau, nahuala nahiko prekupauta, eta, bueno, pixkat arduradun sentitzen nahiela ere, zaskrian inatorre main kexatzea, baina, bueno, han momentuan ikusitza zela doan egoeria munduan, eta ikusitza ultraeskuinan goraka da hau, eta pixkat normalizau indala ere.
2: Bai.
1: Pixkat, banoi hori, preokupazio hortatik, ze Black Mirrorreko kapitulo bat ematu honek, eta pixkat noi, ez dakitxela nun sartu ere, azkenean ardurape eta no dakaun ardura hontan sentitzen egila, eta azkenean inatorremen ere kexatxuekin diala, azkenean privilegiau baten kexak, baina bueno.
0: Bai, guk egia da igual batzutan gauza harinago ez hitz egiten dugula hemen, horrek ez du esan nahi, ez gaudela larrituta munduan gertatzen ari den guztiarekin, eta guk ere gure kriterioa dugula, baina bueno, bizitza gauza askorekin bizi daiteke, eta bueno, gauza serioak daude, gauza harinagoak, eta guri tokantzaigo baita, pixkatxo bat, bai. Animatzea arratsaldea, ez dela baita gauza oso erreza,
1: Ez da, gauzak duzen bestela, ez da. Orduan, nik zuen baimenakin, 10 minutu hartuket nere keja ontaz itzetxeko zeda keja bat, bueno, momentuan, egoen momentuan ikustet eta nahiko absurdua da, ez? Baina bere gara izan esan bate absurdua.
2: Mm.
1: Eta da, txikitzaz molestatzen ziren gauzak.
2: Uf!
0: Gaur egun ja, gainditu dituzunak.
1: Zangonan gainditxu ditxutela, baina... uf,
2: ondokoan barrenean
1: bai, ordoz.
0: Begia, bai. Txikitako gauzak aurrak gineneko ba, movida hoiek, gero geratzen direla, ez zaila dala hori ja gainetik entzean, ez eta adinean aurrera joan.
1: Zaila da gero gurasuei hori barkatzia batzutan, Batzutan kostau etxen da.
2: Osa, gurasuek bebai amen badake.
1: Badake, gurasuek, irakaslie, bueno, nik esango noan adin nagusiko jende asko inguruan zauan.
0: Orduan gaur hitz egingo du minianek.
1: Hori da guztiz minianek, ze gaur ere honai argazki xau behi da minianen argazki horrek, eta argazki bakoitza, ezin dezu, imaginau zen bat barre bilaude eta argazki bat, ez da gizert nintzen pirritx porrotx, o bueno, ez da gizertan hori, eta amai galdetu jo, eta ma zelentzia zuen hau, tesan ditxez ez zeukin zinun. Eta ez da lako gaizkinik etxeko igualdakan bosei urte. Eta pixkat hori atzea junda, hasi nahi pentsatzen jo, an minian horri, zertzan benetan molestatzen zizuen gauzak, ez? Eta adibidez, gauza bat asko molestatzen zianan ikustet zela, ez ezagunei bi matxo eman bihar izatia.
2: Ja.
1: Hau da, ane, venga, saluda utiai edo, saluda utioi.
0: Ja.
1: Marka, unik, familiar hori enoan ez hau zen. Hor, bi matxo eman biharra umiak, probablemente ezoan aien ian, ezin noan adibiz horrekin.
2: Bai, edo baskari handi bat zauala familia asko biltzen zala, eta venga, eman bi patxo, ez dakiz.
0: Eta bizar gogorroi, ez?
2: Edo geixo bat, eman bi patxo ez, hartzen zintxuan ian, pertsona horrek eta ja, ai, emai da zu bi patxo.
1: Ezan, tipo, ez, eta gero pertsona hori, probablemente gizonak, tio nere kasua mintzat, etortzezan eta beti sudoretik teinketxezian.
2: Ai, bai.
1: Egon geldik edo belarritxik, a ber,
2: ze modu zanetxu, ze modu.
0: Bai, sudurra ostutzearena, ez da, mitiko.
1: Ezakala graziaik, etxezin honen pelan, baina ezakan graziaik. Gero ebai, sarietan gadetu dut zer dan geixen molestatzen dizuenetako gauza bat, eta batek erantzun ditz, eta eski izan da, momentuan etorrez eta amor porrua, esaten noan. Ezke, momentu honekin ezin noan. Eta da, esatezi zuenian, zerkatuak mingaina jandizu. Ezin noan aguantau, ez dizkan mingaina ez denai zurekin izketan, hein?
2: Ja.
1: Hama apetez, eh?
2: Ja, egisa da, niola atzera begiratzen igual, Ez nebala jakingo ze zan geixen molestatzen sostana edo, zera, ondiokan inbiako nebana barne lanketa bat, baina gisa da, katuana zala como zuri zein partajatzu, osea.
1: Ai, ez que, amor romatizo. Zer
2: gaitxe zari hain zer isa. Baina, gualako aspertuta, hemen, tío. Ja,
1: esta, zanina hemen ezuena, ez tena izuekin egon.
0: Bai, gainera da, igual, aurra zarenean, normala da aur bezala tratatzea, baina egia da igual, gero ja adin badaukazu, lego, etzalera igual, bi hiru urteko ume bat, eta batzuetan, bai botatzen dizkizutela gauza batzuk esan dezula. Bueno, vale, ume bat naiz, baina ez naiz hain infantila, ja. Ez? Ja, badauka ja gaitasuna beste gauza batzutarako, baina
1: bai,
0: bueno.
1: Konturatzen zinala gauzakin, ez? Bai. Beste gauza bat ere, nik ezin noan honekin, platereko dana bukau biharri zatia. Dana bukau ze bestela, hola ez esate zen gurasuek, bukau ze bestela faltzeko ukiko zita bestela gozaltzeko. Eta zan en plan, ez, tio. Osa, zan terrible.
0: Janariarekin, erlazio osasuntxu bat sortzea, ez?
1: Ez que nik hori izatetu, hortikan datoz gero harreman ez osasuntxu honedan adakauna jatekoakin.
2: Beitzu, janaritxekin lotuta bai molestatzen sostala adibidez, igual, gurasuekin eta gurasuen kuadriakuekin noianien hortzik ziar baskaltzera, eta karo, genden ume kuadria bat, bai. Beti itxen zoskuela, ba, makarroiak eta petxugak uminen dako, tanik esaten neban, tio, nik nahi do menestria jatia, nahi jatia txuletia, nahi do jatia lubina, osea, jarri da zue hori. Eta amak beti zate gozta, zue torten zinen, zure platerrakin, en plan menestra bila, titi, eta besti makarroia jaten. Osea, segaitzikan, gero, esan dozuna, ez, gero ume batzu, ba, berdurakin duten gorroto hori, ba, ez jatago gustatzen, menestria, ba, ez baldin magotza zu jartzen, zela jango dau.
1: Normala, gero beste gauza bat ere, nik ezinoan, gurasoen kuadriakoekin nahuan, danakin batea, edo familixakuekin, ez? Eta derrepentean astezian gurasuek nere itxio gauza kontatzen eurai. Ez kontau nere gauzak, zi eso ni kontauket nahi bet, eta ez kontau zure lagun, eh?
2: Ba, gaurran etxuk, indautxisa, oia.
1: Eta zan, ama, albuan, noi? Isilu? Mesedez, isilu zaitxet, oza, ez que zindet.
0: Ja, tezere, itzegiteko gai baldin bazara, ez? Zu kontatzea, nahi baldin baduzu, bintzat. Eta kan,
1: iru urte, ulertzen, osea, horra mar urtek nire zaten ala, zelotza, ama, isilu.
2: Edo kontatzeanakin batera bebai igual, ba hori, dakazula ama, beran kuadriakuekin berbetan, ta, ane, kontau, ze pasau jatu naurrekoan, eta zateo zu, eske, esto nahi kontatzea. Este nahi,
1: ama, este nahi. Behi, ilusio gaixo etxezio neri baino, ja. Ez? Eta, bueno, ja, azten bagea eskolako gauzakin, etxeko lanak, orokorrian etxeko lanak, yeah. Zan neretzat, trauma bat.
2: Ane, horrezin nahi sartu, ze nere ama irakaslea da, orduan badakit.
1: Uf, maite ba.
2: Zenakan, claro. Osea, ze zauan eskolan, eta gero etxian, karo, nere ama...
1: Ama, zure irakaslea zan?
2: Ez.
1: Behin
2: imon zostan klasia, vale. Eta ez.
0: Nigotatzen izkio trola batzuk nere amari, esan ez, ez gaur ez dauzkate etxeko lanak, ja, claro. Ez tal, eta bueno. Claro.
2: Neri entera huin bila zan, bai edo, bai, beraz.
1: Ez, neri antzan, zakaun ikasgela bat etxian, ez, eta ipintzen ginen nere izta eta bisok ormai enorme bat zan luzeluzia, eta bertan ipintzen ginen etxeko lanak etxen da gure irakaslea nere amazan. Nere amak mate ikasi zoan, gero lagazoan karreria beha, baina oso ona da zenbakixetan, eta ni bat ere, ozai nahi bate ona.
2: Kubesa,
1: baina
2: bai.
1: Bate ona, zuek ere ez.
2: Justo lehen esan dugu, matematikan nahunak zinaten.
1: Eta nik oso gaizki.
0: Baina zuek ikustezun egiten dugun lan. Nola izango ginen honak matematika.
1: Ni benetan gaizki, mitiko etxeko lanak etxen, eta malkua jausten, zenbakixeta, eta gainetikan da apurtu papela, eta gaizki. Eta de hecho, lehen nera makina honai izketan honen inguruan, eta audixo bat bisaldu deu zuek entzutzeko.
0: Bai, justu, ahaztu egin zei sartzea ordena gaien, baino jarriko dugu hemen, WhatsAppetik, ze hemen dena egin dezakegu. Hau, arazi gabe, a ber.
3: Zuri amatekin zan, imposiblia. Zaten ziozu nien, ama, lagunduko jazu deberiak etxe matekuak ni eta daraka jartzen nintzen. Ze ikusten noan zela maitxuko zen. Zunea bez, ni desesperauta, niri kulpa botatzen, ez tezu esplikatzen irakaslea moruan. Vamos, zure buru sortzaileekin inkompatible.
0: Inkompatible. Bueno,
2: esta
0: es una en tu marca.
2: Zure buru sortzaileekin inkompatible.
1: Gustau zatorri, eh? Gustau zatorri. Bai, bai, bai. Me encanta, nera man audizio hori ze benetan zan, nera maga eski pasatzen zuen.
0: Bai. Osta, eta lehen, etxeko lanen aipatu duzula, gogoratzen dut, azten zinenean etxeko lanak egitea, eta urrengo egunean hor, klasean, zei zerdiak botatzen zen ditun. Etzenek, pentsatzen bakarrik, nola justifikatuko zinen, etzen ditulako eginda. Osta,
1: justo momentu horretan, egun horretan pasau etxezan irakaslea zure albotik, tio, eta zan
2: mierda, kuadernuan gainean bezua jartzen.
1: Edo akordatzen zinean igandian gabeko ordutan etxeko lanak zakazula mierda. Hor zan, eta hor aman obviamente aman bronkia zauan, beti.
2: Bai, ai, ama.
1: Klasia itxio izketan, klasea horrian irakurri behartzen junean. Zuei, gustatzen zatzuen, edo ezatzen
0: neri
1: gustatzen.
0: Bai, neri bai.
1: Neri ere.
0: Ni irakurle honan nintzen, orduan bai.
2: Jaustega, zue bai. Bixeri.
1: Niri benkantaba, puntutik puntura, baneri tokatzea paragrafo luziena. Bai. Benkantaba.
2: Ni beti nintzen, klasian, juten nintzen kontatzen zenbat pertsona faltazian.
1: Claro.
2: Ni jakitzeko ze irakurbian eban, geixo mat inglesian edo frantzesian edo, eta zaten eban, ai, ama,
1: ja,
2: sims, signs, ez claro, dakizela esaten da.
0: Bagizue, ni inglesean, ingleseko klasean, bandenak parre egiten zuten netaz, ze tokazitze denen inglesez irakurtzea, azten nintzen erdi asmatzen inglerako azentu hori. Eta orduan gau.
2: Oime bai, no?
1: Esagera bat jasin joan, no? Azako.
0: Hume, claro. Eta erdi asmatuta zen, baina erdi ondo geratzen zen, eta irakasak esan entzun, utzio zue ondo idala.
1: Behatze zatzu, tio, claro. Behatze zatzu. Inglesa itxik izketan ebai. Bueno, orokorrian, permiso eskau biharra komunea juteko. Bianian, bihar, ez dakizela esplikau. O sea,
2: bihar azula, txik.
0: Fisiologikoak.
1: Hori da, hori noe, horren bilan abilen. Bihar fisiologiko batzuk orduan zen, zebean bihar nahi ni eskua altzatzen, haber, irakasia behidatu itxenik baimena eskatzeko, eta gainea, ingleseko klasia zanean. Can I go to the toilet, please? Eta eskizan, terrible.
2: Nere klasian akordatzen aiz ondiok, ikasle batek, lagun batek, altzau zeba lasku, eta can I go to the toilet, please? Eta esan zotala irakasleak, not now. Eta esan zeba, bueno. Edo, izu gainean esan zotzen, eta bestia, vale. Eta txixa gainean izan, bai. Esan zeba, bai, izu gainean, ba, toma.
1: Ez ki, adibidez olako gauzak, oza, ze bihar, ez? Hor, danan aurrian esku altzau biharra, altzau, danak behidado zela, zukumunea jun, neri lotza hori xailutze zaten.
0: Hombre, hariko idea horrein irakasle asko igual nota hartzen, hemen, botatzen ari garen gure trauma guztiekin, gure aur gineneko esperientzia hoiek, ez direla gutxi, eta egia da, baino, igual, ez ditugu askotan ekartzen bueltan, baino, pentsatzen azte maldin bazara, ostra, bazte den gauza batzuk, nahiko jebiak, eta behintzat, kexatzeko behintzat, ba, arrazi batzuk bagenituen,
1: Asko, asko.
0: Bueno, ba, gaur, aurrak gineneko kexa hoiek, ez, batzuetan ja, bueno, gauza asko ontzat ematen genituen, eta horrela zirelako onartzen genituen, baina igual, batzuk kexatzeko ematen zuten, batzuk. Eta ez ziren hain normalak. Ba, hoiek ekarri dizkigu gaurkoan, Ane Urrestik, eskerrik asko, Ane. Venga, eta gu aurrera goaz, ja, saioko azken txampan, guri asko gustatzen zegoen artistaietako bat. Ekin Suediatik, bera Zara Larsson, momentuko artista hundietako bat, bere kanta erraldoi honekin, Midnight Sun izenekoarekin.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.
2: Ala da ondo zaindu erda zorua, ondo zaindu erda zorua, ondo zaindu erda zorua.
1: Karol Giren berriena ere postu bat gora bultzatu dute zure botoek.
0: Hirugarrenean
1: Judline eta

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!
2: Amar minutu zazpietarako, baina gu ezkoaz gaur gu saiotik hau kontatu gabe. Eta hemen atzeko emakume hau da protagonista. Gaur albiste Kelly Clarkson abeslaria. Protagonista, gaur albiste Kelly Clarkson abeslaria.

0: Eta konturatu zen oso garestia zela. 15.000 dolar balio zitun hegazti bat zela. Bueno, ba, bere bertsioaren arabera, dendariari eskatu zion naizula hegazti hori. O sea, maitemindu egin zen. Ikusizun, ba hori,
1: hegazti mekanikoa. Naiz eta presesua ikusi esan zeban, nik hegazti hori nahi
0: netzako. Eta dirudienez, dendariak Kelly Clarkson gutxietxi egin zuen.
1: Ze?
0: Esan omen zion, salgai zegoela, zebera galtuzen egin zua, salgai dago, esan zion baietz, salgai zegoela, baino, segituan, baino beste bat daukat, antzeko beste bat eskiniko dizut, merkeagoa dan. Esan zion. Claro, eta azkenean eskaini zion dendan zeukan beste hegazti metaliko bat. Kelly Clarkson erabat mespretsatua sentitu zen eta pertsona txiro bat, pobre bat bezala tratatu zuela kontatu du bere sare sozialetan.
1: Claro, se Kelly que esango zeban dendaritxa gaitxikan. Zuk ze dakizu nik zemat diru dakaten eta nik eskatu baldin badotzu nahi dutela 15.000 dolarreko txori hori zegaitxik ez tozta zuzaltzen.
0: Claro, bere, txango dugu, ikuspuntu da, bere teoria da, ikusi zuela Kelly Clarkson goitik bera esan zion. O, pentsatu zuen dendariak, honek ez dauzka 15.000 dolar, emango diot beste bat merkeagoa, ze hau, ez du erosiko, ez dauzka 15.000.
1: Eta dendari honek ez daki zein dan Kelly Clarkson.
0: Ba, dirudi, ez ez, igual joan zan, ez daki txandal batekin eta ogia erostera jetxi zan, esan zuen, aprobetsatuko denda honetan behidatzeko zerbait, eta ez zuen, ez zuen ezagutuko, hori da. Bueno, dendak erantzun egin du, eta esan du, Molly izeneko hegazti hori, hau da, Kelly Clarksonek nahizun hegazti mekaniko hori, ez dagoela salgai,
1: ja.
0: Beraien ikuskizunetarako maskota bat dela, eta saltzen duten beste aukera bat eskaini ziola. Soilik, ez ziola esan, baietz salduko ziola hori, eta gero azkenan ez, izan zala hori, Kelly Clarksonek asmatu zun zerbait.
1: Inventa guin zebala.
0: Hori esaten du. Hori esaten du dendariak. Bueno, ba, Clarksonek badirudi ez duela dendaren bertsioa sinetxi, eta sarean publikoki erantzun dio esanez, dendako langilea ez dela soilik zakarra eta desatxegina, gezurtia ere badela. Hori da esan duena.
1: Ba, iruditzen jata, uste dut bai ikusi dutela Kelly Clarksonek igo da bela argazki bat edo, txorixak zenbat balio zeban, hau da, presetxuan etiketia agertzen dan argazki bat esanez. Hemen jartzen zeban txori horrek, Molly
0: deitxuriko
1: txorixak, 15.000 dolar balio zebala. Orduan, zein dabil hemen gezurra?
0: Zein dabil gezurretan. Bueno, ez da posible, eta gu norekin gaude.
1: Kukalekin.
0: Ba, bere kanta hundioetako bat aprobetsatzeko gaurko albistea, bere Behind This Hazel Eyes, Kelly Clarkson gun.

0: Hortxe daukan emakume honek Kelly Clarkson da bera, aizue, eta gu bagoaz.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer.
0: Eta bihar eguraldi hau izango dugu Euskal Herrian.
2: Babaitxu, biharko eguraldixak gaurkoen oso antzerakoa izango da, hau da, ostartiak, lainuak eta euskisa ikusteko aukeria izango dugu, eta hori bai temperaturak gora ingo dugu, eta txoko batzuetan 28 gradu bebai aukiko ditugu.
0: Ba, bihar bero eta bihar bueltan hemen arropa gutxirekin, Maite Garmendia.
2: Ue, bihar arte agor.
0: Baita ni ere, eta... Hemendik aurrerako guztia Bealdea saioaren eskuetan utziko dugu jaso besarka derraldo ibalgure partetik eta bihar lauretan ez galdu gaztean gu arratsaldeon aio.

0: arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Arratsaldeon denoi, 7:00 eta bai, Bealdea, astera doa gaur Julenik gabe, aste honetan Julen Irigoraz faltako zaigu, baina ni neu hemen txistago naiz zurekin 9ak arte, ez moduz, zongi etorri Bealdeara. Aizu eta begira ze kantarekin, hasiko garen gaurkoa astelen itxura duen egun honekin. Band of Horses eta bere klasikoa urriaren 21 eta urriaren 22 Madrilen eta Bartzelonan arituko dira, Everything All The Time diskoak 20 urte bete dituelako eta guk ere, hemen txospatuko dugu, The Funeral.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
1: Entzun duzu, aste kantatzarra, asteko Behealdean zaude, eta bai gaur Julenik ez. Baina ni hemen txizango naiz, Konpaina ingo bizut, abesti mordoska bat prestatu dut zuretzako, Behealdean entzuten dituzun kantak dira, aspaldiko kantak entzun duzuen bezala, baina berriak ere bai. Bueno, denetik izango dugu, aurreratzeko, bueno, badakizue, Rosalía Saturday Night Live-en izan dela, bi kanta eskaini bituela, eta sekulakoa izan da, baita Fontaines D.C.-rekin batera egindako kanta Leicester iritsiko da Fontaines D.C.-ren lan berria, Dopamine Chamber, eta ez agutu dugu beste kanta bat Rosaliarekin batera egindakoa. Ralph Itxuren abesti berriare ezagutuko dugu, Michael Kiwanukaren kanta ere bai, iritsi zaigu eta pia bat gustatu zaigu eta urrengo hauek ere bai, bueltan dira. Badakizue Bark taldea musikaren egunean izan zela, igandean ospatu zena, duela biogun, horrendik ez gara uitzen, astelena, gaur astearta da, bueno, igandean izan zen musikaren eguna, Bark taldeak kontzertu eskainiz duen Donostian Tabakaleran, eta hemen txedira, single berriarekin, aurrerapen singlea izango bena, badator lana, hau, Madari.

Entzun duzu, The Interrupters taldearen kanta berria da, Warrior Spirit, bosgarren diskoa iristear da, eta hortxe, aurrera pensingela, Warrior Spirit, eze ona. Maiatzaren 21 gainera, Barakaldoko beken arituko da, The Interrupters taldea, beraz hortxe duzu, aukera, bertara joateko, eta gozatzeko, eta ederra gozatua, larun batean Saturday Night Life-en Rosaliaren eskutik.

Magnolias eta benetan bikaina, puntetan balete dantzarik egiten duten bezala. Iru minutuz izan zen puntetan batzuek diote akaso euskarriren bat izango zuela, ez dela posible puntetan egotein beste denbora, baina bueno, fantasia pixkat sentitu genuen eta ez dago gaizki. Reliquia eta Magnolias eskaini zituen Rosaliak Saturday Night Live-en, denona otan dena eta denona otan baita, ba, Fontaine's DC-rekin batera egindako hau.

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik.
1: Gau, eze, kantazarra, Where is Gone du izena. Fontaines diziren kanta berria da Rosaliaren ahotsarekin batera. Batzuek diote, hasierako introak ematen duela 007 agentearen soinu bandaren bat edo ez da. Eta egia da, baduela antzekotasunik, nik ere pentsatzen dut Lana del Rey gustora kantatuko lukela abesti hau. Esango nuke badela bere estiloko kanta bat. Eta bien ahotsak, Grian Chaten eta Rosaliaren ahotsak, biak elkarrekin, bueno, ba, ikaragarria emaitza sekulakoa. Bueno, ba, badakizu, eh? Orain txostial honetan, laizzer iritsiko da, urriaren 16an, Dopamin Chamber diskoa, kolaborazio bakarra izango duena, Rosaliarena, eta ez dakigu, TikToken filtratu delako abestia aurreratu egin duten, aurkezpena, abestioren aurkezpena, baina, bueno, iritsi zaigu, eta hori da, garrantzitsuena, Where is Gone, gurea da, jada, Fontaines DC, eta Rosaliaren kanta. Eta bagoaz aurrera, hau Girl in Redek utzitako kanta berria da, badakizue aro berri bat dakarrela, Blue. Aroa, urdina, eta bestia, hauxe da, nahiko triste dator, Blue.

0: Behealdea.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Ze arrezipe zora garria baino gauza bat, zeban denbora egin dezakegu igeri urpean?
3: Bala eduzula?
2: Pikain, eta zeban arren geratzez aizkit ikusteko?
3: Dai dituzun guztiak, aurrein izbeteta dago.
2: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
3: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzun.
4: 120 euroraino zakuekin gauza honek foreberi dauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioi kozakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarik adinez nagusia bazara.

0: musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa. Bealdea.
1: Ba, hori entzun duzu, Konemara Mungiatik datorren artista berria da, beste baten ordez EPEA ezagutu dugu, Bealdean izan zen, proiektua aurkezten eta pila bat gustatu zaigu, hau aukeratu dugu, Pixel izenekoa, baina beste kanta eder ditu beraz, badakizu, sartu kuskusiatu eta entzun zazu diskosoa, musika gehiago, Vetusta Morla bueltan da, Volver a Beirut izeneko kantarekin urriaren 24an Nafarroa arenan espero ditugu Madrildarrak hau bailarren baita.

0: taldea.
1: Ba, hortxe entzun duzu Betusta Morlaren Buelta, Bailarren Beirut izenekoa, eta nondik dator kanta hau, bueno, ba, 2004an Beirutera egindako bidaia batek inspiratutako kanta da, talde osoa joan omen zan bertara, esperientzia bikaina izan zuten, eta paktu bat egin zuten bertan, disko bat aterako zutela, eta gerokoa, ba, badakizu, zuk ere. Michael Kiwanukaren txanda da, Summer Clothes izeneko abestia ezagutu berri dugu, urriaren 23an kaleratuko da Future diskoa, aurten badakizu Garun isuri sufritu duela Michael Kiwanukak eta kontzertu batzuk badeten behar izan ditu, iktusaren ondoren beraz kaleratuko duen balen lana da Summer Clothes izenekoa, oso bere estiloan dator eta gainera gugan sinistu behar dugula esaten digun kanta da beraz, ba perfektua, Summer Clothes, Michael Kiwanuka.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of

0: Bealdea. Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean 24 hilabetez. Azaroaren 30 baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eus.

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Guk jarriko dizkizugu, bakanturik onenak, abestirik politienak, eta entzun berri duzuna Adelaren kanta da Nicole Kidman. Bueno, Adela azken aldian, entzuten ari garen izenetako bada, izen haundietako bat, beraz, fitxatu beharra duzu. Nicole Kidman entzun berri duguna. Eta urrengo artista ere, ba, denon ahotan da, azken hilabetetan behintzat bai. Eta kuriosoa da, zeurendik ez du diskorik atera. Ostiral honetan ezagutuko dugu bere disko debuta Gara izenekoa. Hortxe pista bat. Gara Duranek lan berria aterako du, lehendabiziko lana. Eta gaien artean, ba, maitasuna zarituko da, galera, ziurgabetasunaz, denboraren bizkortasunaz, eta abar, lau single ezagutzen ditugu dagoeneko, Perderte, Una casa en el Teide, Barri Berekin, eta Placer de Vivir, Natalia Lakuntzarekin batera. Eta entzungo duguna ere bai, Mi Loco Cowboy. Bueno, konturatuko zineten, Julen Idigoraz gaur ez da, astunetan ez da izango, ni naiz. Hemen txekompaina ingo bizuna, eta badakit berari asko gustatzen zaiola, hau Mi Loco Cowboy.

gitarrakin ikasten den abestietako bat edo lehendabizikoetako bat behintzat bai, ezta? Denon espero abesti hau, seguro ez ez. Hornon Brontzen WhatsApp, zergatik, bagorko gunez duela hogeita mala urte, ateraz delako, Bigger, Better, Faster, More diskoa. Eta hori bertan da, noski. Euren lehen diskoa izan zen, eta azkena, bai? Disko bakarra ateraz duten, Hornon Brontzen taldekoek. Eta, bueno, ba, euren... Euren lehen diskoa izan zen, eta azkena, bai? Disko bakarra ateraz duten, Hornon Brontzen taldekoek.

0: Babestuta banago,
1: babesten zaitut.
2: Babestuta bazaude,
1: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
5: Odo la lento, biribiri, hainbat sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zon eskel.
4: Nahi duzun garaikoa. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Zortzietara, bidean eta bagoaz kanta berri batekin. Ralphie Chu, bueltan da Amarillo Nena abestearekin. Berak dio, diskoa amaituta dagoela, baina ez dakegu noiz kaleratuko ote den, bueno. Animo, Ralphie, zure diskoa entzun nahi duguta. Hau, esan dakoa Amarillo Nena eta seguru gustatuko zaizula. Laizter zortziak izango dira zure erlojuan eta bagoaz poliki-poliki bealdea osatzen.

0: arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
1: Kaixo, kaixo, arratsaldeon edo iluntzeon edo gabon nahi duzuna, 8 puntu-puntuan eta, bueno, bai, aste honetan ezberdintasun bat sumatuko duzu gure saioan, Julen Irigoras, ba, estelako hemen, oporretan egongo delako aste honetan, eta ni neu bakarrik izango naiz, bueno, bakarrik ez, zu espero beste aldean egotea. Begira, Leicester Troy Sivanen diskoa irekiko dugu, eta bertan topatu dugun arribitxietako bat entzungai izango da. Jublainen kantaberria ere entzuteko gogotsu gaude, La Falda bere abesti favoritu omen da, bere kutsunetako bat, eta Jublainen abestia entzuko duzu hemen. Ibilbediren ikusentzunezkoarekin ere obsesionatuta gaude, obsesio txiki bat dugu gaurkoan behintzat, eta hiru kantuz osatutako ikusentzunezkoa ona ekarriko dugu, ez duzu ikusiko, baina bai entzun. Hiru kanta hoiek, ba, satitxoka entzungo ditugu, eta bat osorik Ibilbedi bueltan ere bai, eta nor dator bueltan? Disko berriarekin, ostiral honetan, Dos Latidos izeneko diskoa kaleratuko du Tatak, eta azaroaren 27 hasiko da kontzertu bira Andoaingo Gaztetxean, Gasteiz, Iruña, Bilbo, Zaldibia, Azpeitia, Donosti, eta abar eta abar iragarri ditu, beraz badakizu Dos Latidos diskoa ostiral honetan kalean izango da.

0: Dena ezin baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, B aldea.
1: Entzun duzu bai eta tamalakiaz denzu, bihotz izeneko abestian. Eta lehen ere esan dizut, Troy Sivanek diskoa kaleratu duela eta hau ezagutzen zenuen.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...
1: Troy Sivanen party... Hemen esango nuke, duela gutxi esan genuela, bueno, ez dela gure favorituetako bat, baina entzun da entzun, haiztu, hobeko zartan da, eh? Azken aldean bintzat, bai, pari, du izan atroi zibanen, singelak. Hau aski ezaguna gaztean ere, entzun gai duzuna, she's the best diskoan kaleratu duen diskoan topatuko duzuna, ostiralean iritsi zitzaigun, amabi abesti osatutako lana da, eta bai, hauen eko kluberoa da... Eta espero genuen, alako zerbait, baina kontuz, dena ez da holaxe, eh? Diskoa nahiko, zekit, eklektikoa denitza, baina nahiko ezberdinak dira abestiak euren artean. Izan ere, gitarra akustikoak ere, zartu ditu, eh? Troy Sivanek, baladak ere entzungai, eta horietako bat ekarri dut. Balada, nahiko ondia, nahiko potoloa, irubitzen zaidana, Troy Sivanek ere badakielako hori egiten, eta embarrasingly, izaneko abestia, aukeratu dut gaurkoan. Eta honen lasten da, ez duzarik ustirik ez da? Ea, gustatzen zaizun, Troy Sivan, embarrasingly.

entzun duzu Dreams abestian eta gure efemeridetan da 2017an gaurko egunez argitaratu zelako Beken Colors diskoa. Kontua da, Dreams abestia bertan dela diskoan bertan entzun gai duzula, baina singela 2015an ezagutu genuela. Ondoren bi urte eta gero bastartu zuen Colors diskoan. 13. diskoa, bere 13. diskoa eta 13 batean atera zuen, beraz, bueno, holako kasualitate, kausalitateak ba asko gustatzen zaizkigu. Beka alde batera utzita, orain Kings of Leonen bilagoaz, Kings of Leon bueltan delako, single bikoitza kaleratu dute, eta guk hau aukeratu dugu gaurkoan. Atera begiratu dute, etxera begiratu dute, eta eskertu egin dute, ibilbideaz. My whole world du izan honek, Kings of Leon.

0: egunaren amaieran behar duzuna dugu zuretzat. Behaldea.
1: Kings of Leon, atzean utziko dugu, my whole world polita, eh? Ba, bideoklipa ere bai, eh? Oso polita da. Sartuta ikusi. Eta hurrengo ere gustatuko zaizu, albiste bikainak dituguelako. Jofe, bueltan, kontzertu bira iragarri du, bihotzak badaki turra aurkeztu digu gaur goizean, eta bueno, baditugu data batzuk, abendoren 18an Jimmy Jazzen Gasteizen, Labarrekin batera, urtarrilaren 5an Santas Pascuas jaialdian, 1111rekin batera, eta urtarrilaren 16an, Oreretan, Naskerrekin batera izango da. Sarrerak, bihar bertan kaleratuko dira.

0: denon gustukoa denean, zuk bealdean ezagutu zenuela esan dezakezu. Gaztean, bealdea.
1: Beti da momentu ona, Wetlek entzuteko, Your Mama aukeratu dugu gaurkoan, eta orain honetan, abesti hau, akas ustuz ezagutzen, igual bai, ezagunoke baiet. Jubileinek abesti berria aurkeztu digulako, bere favoritua dena, bere kutxuna, La Falda, eta esango nuke, azte buru honetan, entzongo zenuela. Baina beste behin entzun, alizango duzu, hemen txegurean, bealdean, Rosi de Palma, protagonista bideoklipan, eta ze ona den La Falda Jubileinen eskutik.

hasten da, inoiz ez da jakiten noiz. Proiektua ikusentzunezko bada, hiru abestiz osatutakoa, imaginatzen dugu diskoaren aurrapen singleak izango direnak, eta zerbait berez egin zuten, inoiz ez dute bideoklipik egin, eta bazuten gogoa. Ez dute ikusten hauren burua aktore gisa, orduan, bueno, ba beste zerbait, beste formatu bat, bideoklip bat, bai, baina ez berdina, zuzeneko eskaintza batekin, hiru kanta, zuzenean abestuta eta jota. Arrate estudiotan, Gernikan, egindako grabaketa da, Rigurik egindakoa, eta, bueno, ba, inoiz ez da, jakiten noiz, alaxe du izena, proiektu honek, hiru kantez osatutakoa, eta honela hasten da. Zalantzas izeneko abesti honekin.

esan dizut hiru kantak entzungo ditugula, ez denak osorik, baina batzuk, bueno, behintzat bat osorik bai, eta denak ezagutzeko aukera izango duzu. Hau, Zalantzaz da, eta urrengoa, Kotoizkoa.

0: ederra ibilbedik utzitakoa kotoizkoa du izena honela amaitzen da, baina bigarren kanta osorik entzun nahi dugu, izan ere bertan gonbidatu asko izan dituzte sorpresa agertzen direnak, Flaco Funky, Mursego, Gorka Urbizu, Jon Celestino, Maia Iribarren, bueno, besteak beste, bueno, denak koroak egiten, eta eder gainera. 12 minutuko ikusentzunezkoa da, ezin duzuna galdu, favorez, inoiz ez da jakiten noiz.
1: Agurtu ala,
0: ibilbetiren buelta da.
1: Agertzeko abian,
0: eta hau grina.

0: Bealdea.
1: X-Rayren kanta berri antzun duzu, badakizu X-Ray Elena Tonraren proiektu bakarlaria da, bakarkako proiektua, Daughter taldean ezagutu genuen Elena Tonra, eta bat duela urte batzuk egin zuen bere bakarkako proiektua, baina horren berriz ere martxan da. Disko berri bat aterako du, Safe Pass izenekoa, eta urriaren 30ean ezagutuko dugu. Hau Radio Station entzun duzuna, ba, abesti berria da. Eta bagoaz, txopeten bila, badutelako zer kontatu. Nere txopetek iragarri du kanta berri bat aurkeztuko duela datorren asteazkenean. Asteazken honetan iritsiko da eraikin handi bat diskoaren aurrerapen singela.

0: zen, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
1: Hago la leto, biribiri, hainba sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi.
0: Nahi duzun garaikoa. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztaren musikaren egunean izan zen Belako taldea, eta ikusgai duzu Gaztaren YouTube-en kontzertua osorik besteak beste, beste kontzertu guztiak ere, ikusgai dituzulako. Balisto, nire partitik besterik ez, bihar gehiago badakizu, bealdea zazpietan azita bederatziak arte. Julen igabe, Julen, ez da? Baina hemen txistango ara kontu askorekin. Gonbidaturik ez, kolaboratzailerik ez, baina zu beste aldean badakizu musikarik onena, hemen txetopatuko duzula, bealdean. Ondo pasa, disfrutatu, agor!
1: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun! Gu!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Neite Imusen This is Lorelai proiektuak The Singer in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik, folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.